0: Bíochtin le súr óraní óga Ashley ní riada Danielle ní lorcán agus sorachaní chóchán agus bhí tanlacan ciúlacab ar méar chlár ó chonul ó lúran iad casa an órain cachar ghaire agus eisiin tó ciam ondlú iasca ráurta ciúla chun amach sam lín gáhíl agus é híniag. Ba trúr scolaríad na cailíní sinna trestal ar chúrsa a goláiste árnú óor agus is eistruchan an tóran sinna chasúd gáin ar óran imirce estere gan tédil hometown an da fói. Ach tamid gul fanclis na hóran in tionis ar a glóra cuidachta ciúl ar fesca ar maidin agus súrmid cúis go fítir farg fítir ó canuila gynnyna tia glóstair mar a chas sian tóran locha ilan trasna nú óran in spárchain ó chúig jana hímasvai.
1: Snáhaid mar hésan vánúdun le fúnu vehéb bán chánchasum Hoshi kano khule wale ngus malab balen kur lakhan iglan stres namoy igmortis lehnish parokhun na khwal moy jan akhus partokh igus fasun rin fer Smart Allah had Niglan tres na muich Ni wara hin an vre korup Waga harra had n tauran Gustoro had n derin de veil Ach ni heshin gwenish barachin Marisani yafan stra korup Onda kagn karvar nuhug mulad

le sigiúltar omrátach Michael Russell gunionna tíag rossaid a casa ciúl ar a bheadog agus anóir a bhlúd freisin. Ach bhí éisir sa tóidir órán ó Michael O'Connolly nú Bracken mar a bár ennair ná trí ahir bhí híl Mickey Joe O'Connolly a chumatóran se a chlis smutinis. Stantóran, Wagnis Nurinne.

Achintach gizu an tóra an chinan tóra an tic-tac a chulmuid an anóg chom a agus chasa elvenu a warachú o sérwyn in seo gaslag an iansabig o grúsi an comortas rysi sér erig ar rúin sin cwpla blianoch an is even gizu an tóra na. Si chasa tóra an tóra hún ir a glór ar maidin mar gomis aki ag zair an chlór a chórde agus amain le hai cwpla rúil an islam du hút chofad le cion sgríba. Na cúltri Paul Brack, Chlishmuth, Maeve Donnelly, Monis Maguire, Christy Donagas Carol Hessian, agus na rila ní Cushisa Kitlawali, Inish Caltra, Gerchaili Bilnau, agus Pee Pee de Grog.

0: agéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá géisioach le gunna máórt an chréile ar RT Radio na Gaeltachta agus ééis muéis se an gláir bácéalta. Créú an chláir se hána. Ní féidir tanhuiíon ar se gláir fao láid, chuidir se cosúsirt agus níléfar de heachtaracht.
2: We're gate file to huay in a shakarja, ge studio gharibaga agus a clair bar shkilta lamsa Michelle Nikriana.

0: an rialtas le cóin WRC agus le máú an cuairt brehas. Agus choú sin thar septú agus unéit rudu gríalúir an sa WRC ag na Delta ar bail sacú agus dhiúltí si sin na tarthaí. Agus sin na gotí bhidir stáil cin se hána sinú.
1: Mar sin an rud a hanig ún WRC agus thuirsead ag HSE, a hanig HSE a ráis thuirsead Máltaí a scór na gceart chuman agus dhiúltíú don na Máltaí sin.
0: Yulti the Maltesian, yeah. I guess my do my test. Pastalkin you will know if I feel the care way. Man the jigsha that la, man the jigsha that la go into in yesho to read that a will stalk. But la could you do in your new issue at lesson?
1: Well, Cora chi tarlus and amalahar.
0: Tá cora idir de Hugo Fáil a thar droch bhidir bhise an euro sé an am gúil orfa hainiú. Agus mar dúb mainéis an cora túis a sé stálc ar a fíin

Omar Hampleton Jair Impetigo Bail Sala Trush Rinitus Tonitus and Yao to Connor Muin Agus Spook Slide and Shin and Tart and Art Tatuton Hannafin Agus Tashi the Plan than Iris Lanch E. Hain either Lachanu good Bejig May Art. Ar jaig an bhliain seo beidh a fiha agus brachan sé ar an taidir na héile agus cotin tíre hálin na cogas lena agus dar nai an rud atáin go mbeidh mé an conaoir a háit don na haí

0: Ju, inte han klarar sig inte att trendy rish nå väl? Det
1: kopplar den jag kusis gal.
0: Aha, att du lagt huvan inte mig. Ech galante vekantlev mila bryhas, agus fälcherov gudunngal amabi. Ta namshur gamailev marsen heglev pelju amabi agus a namshur waishen avelev agus konigi lesh. Smuichigi ir a tehi gwael sa inta sesta me hent sa honia agalu gwael gaelic cogod sa sa ha sa lat agoni. Mar sy'n maishef agus emor ta sylus am gynir a hai gymoylef agus gylian hi yn sgolir e ag ffes agus ag ffarbert agus mila bwy has ys bwyl ysdag agon.
2: Gwrmila mai.
3: Gwrmila mai. Gwrmila
4: Bi fwyja agus bi gyjas la dini ela.
0: Chactar art on Dr. Michal Odev, Rinshiv and Kenyu Cart, Modula Men's Galliart in Nunjaligan, Agus Rinshiv Kenyu, Nibachirche in you, where Nelti a Harinch Gugidor, Korishal and Gidor Gamor.

0: Insanait fout hamelin agus in éis sin le linn féile an phobal a mhaiste be an taiispeint is an sin comáid a galiste bhuara a mhaiste le linn a tairí fásta agus be dine abhail de prince a cheannach an sin ar son na cúis a chéirne sin.
1: In tamáid mai se bhean tin tam a dul go mór an scanna na ceilta se an aithne go mar bhrein iarum a cheannais le fad a fad an le ach sin scéal le an tin míle a buíthe sa sa bhe linn ar maidí gur a maígad mór slainna sin an tin ó danaile a cantlin in sin. Sin a bhfuil agan iad If you know, we have slain than you will in your margin. Wem sick as a nodding, could you might have slain live?
2: Tasha Vigasta Flair, RTE, Radio Nagoya Thukta.
3: Tás sibh géis ach leis gan amárta gan chraoile ar RTÉ Radio na Gaeltachta agus é sin muid inis leis an gláir an saol ó dheas, cuilú an chláir se hána. Ní féidir teanghuilíonar is a gláir fí láir, cuid is a cásasart agus ní léfa de heachtaracht.

0: Ogan tú nuva chéin agus lauertlin an sáir an sealó yes agus bíon mí de caint rís leat bíog a bhfuil.
1: Fáilte rá.
0: Sean Uadan sanón seanna phobal agus dálann scéal lucht éisteach de tá na seirbhísí ag an dála ar fáil inúbh nó bíoch agla réine ní gá ach gléach a chuir ar ní agus tuchaig den éganach i gáir mar fémar dúirt Sean ebrehe fós i mún ebre inúbhach na dhéine bhí séir iad súd atá ar stailc. Seatán si bhgéisteach leis an sealó yes chuin mit fiid sé sé dó dhéagaáis agus tá ceol bio againn an sasta stúdio nuh díomh agus an saora léna agus is smailim an ceol bio a rithen tair agus na fineoga oscailt an sasta stúdio agus siad atá lum inúbh an sanná Caroline Keane agus a fear céile Tom Delaney míle fáilte roimh.
2: Míle magat.
0: A Caroline há album nó taka ar an sealó gutsa le cúpla lán was go dain Rise an tidal agus hán sibh chuin blasead as an húirtúin. Cad é an chiad rá a thugad tú inúbh?
2: Talmid, tam chun Raitsas Machiati a hemant díobh. Dálame an ceansa ó an Elíha. Agus, yes, brálame. So,

0: nuair tán tú ag dul chun obair a dhéanamh go hára mar alíon tóir níl an struchtúr chéine agat agus nuair a bhíon tú ag obair de duine eile mar sin nuair tán tú ag dul chun obair a dhéanamh cathaí go mbeadh obair déanta agat dom héin is spreaga an a bhuaair is sin mar tá tamaigh go baile obair imid le chéile is sciúltóir é chumá agus nuair tá obair le déanamh aige bíonn sé go baile agus an you know an
1: slí eile tímpeal
0: so má táim chun dul chun rud a bhaint amach bíonn níos mó kind of spirit agam chun bheith focused agus
1: Rod fónta a dhéanamh leis an am atá agat mar ní lána chud am agat fi mar dúrn tú
0: agus of course bhrealam bheith ag baile le me lení chomá so níam chun am a chathaf just staring into space
1: Brí a bhaint as an am atá agat mar sin agus sinéha dhéanamh agat leis an album sa Caroline Rise agus bhreála manis éisteach leis an Georgia Fair agus tá Fi Sean an yes dient to give home at all if iskint YouTube agus not na elle three sisters and Ted Lahorge Marshin Hoff Fi Sean at all ish ach cadas bragan piece of oil he killed she hamid fiachan to machen is her hansa
0: Yeah well it's doch a gum well me ta me geistach le folki agus launan o vi me an ook vi me selimnach nor vi me og agus ag shemit kiol an cheidor agus limnach ta se slap bang idir kundi chlar agus kundi chiri agus in West Limerick soche dinnin siid galore lor slaunan agus agus polki agus in kundi chlar dinnin siid reelin a reelin a reelin a so fúris a lan tionachar on na gachante sin so tam ag eistach le polki on vi meana an og agus vi sim agam e gomadorach dan tamar fad agus nuar hana me go carcharina vi eis ag marachant e mariach agus an tamar fad vi me ag siúl na bóra agus ag fech an tímpel ar an tímpelacht agus a just an dúl agur generalta agus spragan si sin rod eigent Danam agus chomá le sin an poblacht an sa tegin siad an ceol tegin siad na halíon tradisiúnta tegin siad na haurán agus tagan anna takiacht as sin chomá mo hín tú ag a bala nuair tantu ag sem an ceol timpel an sa so nuair a bhí mé ag déanamh an obair san le ceol carcharina cuid de Vi sé chun chomadóireacht a dhéanamh ar kind of confragar a dhéanamh ar an ceol a bhí cloiste agam agus a bhí sim agam an.
1: Fanga glosimid é mar sin an túir de féir Caroline agus Tom gur maith agus.

0: Gohuntach agus sé tá baiste a Caroline a Georgia Fair ná bín an rí bín meánach agus bín dearmad agus nach cliste an tedlé mar go bhfuil tí fisa istíigh in éananacht gur míle maigah agus pe Caroline amacht ar chamachúirt a chóde agus tána héolalas le fáir Caroline Keen Music Punk Bandcamp agus ní bháin go bhéta sibh an talbam nó ichneach ach féata sibh é an rianda is smaileh ichneach chuma ach be si limimeach ar an díú lá fihead don míse sa commercial bar be si adal go Texas be si in Núlin in Huilin sem lá clia sa chréin sa ghalif agus be si lúndin agus aga féle tradisiúnta inis chumá mar sin tegi grín si vidalín chun bres ólis a ghalig agus gur míle maha gafert
1: Falta, míle
0: Caroline Keane agus a céile Tom Delaney an son amon kiúil nis tán si fagéistach leis an sélo jas agus go kilár na lin grín mihal og liasáin grín ír chorlóid cúntaí mar a vihíl tá dead a ré a guf sin son a bort gná siúnta chilárne mar dril a mehel ebre an Ross Lauris ná fóil cad gadírach a vír siúla gif?
2: Well, agus a tá as lí a siúla gón í sláine fémar is ólda gá kéine tá fai uvasak I bort na siúnta chilárne leis an rolo dendron panticum to a hani gudí chilárne mar plaunda or náadig a sóka galúus an na eo I stíg Ishtak, it's in the start in Akila Chakmukas. Ak dano skapshe, skap na shilta, sagaye, agas and ishtashe, kafor lehen, safort na shunta, agas ta faibu vasik, lishin mani fedel in, flounda, dukas akastoka, fas, in art in a willen rhododendron, egg fas, ma klukan che, agas, Clodine chair and Lord Galeas ni fedlish and green Turkish tak. So, after the hat lina in, the vonik me heli gilarne kunen balja ausu agus kunen bori ishtak samak samalja kum ag glan agus neta agus daidiga hanavale shin agus tish son haning and smeeni kiv big kupa dine kum eidiga vet fi and Lord Kena hiena sa fort na shun tilish and rodo agus that either peder

0: chuig a duine am a siúil le chéile agus muidir caiig an táar fad so le definitely há ru an tarliúnta chun ten chláir agus rudí cosúile se agus gan da gail scolan na álan ag dunah cinnte go gail an álan na ta tríd agus a tacún sa gaiag chláiste agus ní hamháin sin na dogarí na scolanna eile an sa timppla an chláir.
1: Láir mé le caiil mar sin thoá sin sanna ag le a híle déad a bheitthe a chail. Abrilum fin méid ath bertathe inis móhéad a board go goibh se agus tránhón agus an gradam sa cad é go dtíir chun spiúchatá goibh leis an nócóid.
2: Fu an prí struch ná déisiúthirta dátaí bunscola gaiiricha an chunde gaige leharirt is slí náúthe agus sprí amhaanta. So dagraig arnáltaí idirhíine atá am mún course the kinoina tauhi on lower fads and the installing jack of hockey sog or on it August yeah to see the online just the Jesh Imrahay got that haunting show Ron Fartiet I suppose in pre-vote Dóibh seach is dúchan agus mar dáir mé an gaige leart.
1: Mar sin siad na ceanirí atá sa réalchláiste a ragraigh an ócáid seo dos na leanaí bunscoile atá freastal ar réalscoile na chúnta an chlóir ba.
2: Is é, agus is an céad úr go raibh rud éige mar seo ar fáil dúna dátaí réalscoile a bíon blitzes ar siúil mi aibhreanas mi dáilte ar fad dúna Gnabons kind of say what maybe should I show to you guys? So showing the fuck of the egg art that I'm playing the character of the story though. Now ends up taking me the rate. So she's the park initially out for the road and a lot of eggs. So it's awesome.
1: Is toch a surreal tocht and so it's not going to meet the hell. Dinter na rudí sin ar fad trí roilin nuair a bhíon scolinna gaaltacht a gimmar tú gine chéile ach is de sé náfuil chofar lehan san ar fáil díobh se mar sin chahharna an deis san na chrothú sibhhénig díobhhénig.
2: Cínte agus siú duna gaal scona é rois agus é mai agus ní beag an taras is seach inis le ag lá mar seo so I suppose the

Cán áras sin críochna hinis, farig na bhrá chlothe agus glunne, chloch iára agus glunne. Díirech tí hír go tí djanna cháin ag an amára ar a tala. Sreast an bóhuid Óscar Náisiúnta agus ó hála na talaí a maile na hán ag an amára a dá cán áras nó helifís na gaelge. Agus mar a sóldí be bein telifís nú sin telifís na gaelge a gair ar an éir ihe hána. Agus go gyrir díra ar a telifís agus ar a chulagunne a bhul baint ag an amára lé. Das údain, freisin arnó gomín an nirin vrá ógatá gáad reynáil hér an sin fríláir, e géistacht le leagan kainte, agus ma vín ein chesti akub, akub hain, nó ag dinna behelig an loch déistacht aga divin achan arid lob, ma vín ein chesti agéinan aga ita géistacht fí ein leagan kainte, níl arí ach skrýf chig leagan kainte, radio na gaeltachta, kásla, kunamára, kundana gáilive. Nis tar somoid agus níve mekar nís mú am a mú, Fyrmwyd letir o rybard o hwrdyl as glan mair cynda chorcu.

0: Is messa gomor le honchuch na honchuch nach mar nach messa.
1: Is messa, agus is messa
0: gomor abair unchuch a horter ar na amad. Oh, sure. Oh, sure. Honchuch na gomor abair honchuch. Welcome with Jeshin and Shin. Mullum shib agus mullum vur na bairi dzer berbu agus bannach da dzer rebar da hurdil. Mullum with Jeshin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin and Shin Eileen, fekim nota bag skifin shahagam. Eileen, agus an fakul kahiach nu kafiach. Kien chi nyertar an fakul a gar kogine. Vito gar a chance. Vi far as Amsterdam ta mai hapa fir hi rin. Si tantra. Kien chi vua mitzer vua insna insna gretta ta isna kante reik sula gretta ta kafiach. C-O-I-M-H-T-H-I-F-A-D-O-C-H. Sure, well. Agus vito gar a chance a hachta dash.
1: Da har du sundalum i så fokul någon arbegum och korkogine. Men dårt så kaffe och dårt så att nere vid kärtegum. Agus bai gärna kärtegum med.
0: Agus är kärtegum gärna och fyrir.
1: Agus är kärtegum bärt med. Agus är stågare vid anna kodelle. Bågar valo ha mig kärtegum och nära om misnäka ko.
0: Sinnen är stofan.
1: Är egentligen... Cuíoch an buimítre a gorcóghine agus tá an focail ann. Dús áidas an cofíoch ón leabhar tréhach san na scríg siamas mac an mara an cofíoch ó chunta an dúine bé an leabhar a fuair dúis a chríomhín fudó. Ach ar éintlí cuíoch agus an focail ann amach duine mú agus ná cíoch sé ina go bhéna henne géad tíar sé ní raibh duine cuíoch na muintere ann. Strón séad is a duine cuíoch. Agus a tsan mar chos tséis mi chéar túd agus tú chos gór le dinín. Sin éna chos di dinín ar ein chigar dús bédir gymach an cartagam. Ach agus chnúc leis tíos da san a dianab cuíosa. Cuíosa. She's in making strange. Well, ni chola rewe sin ach sin rada chola el making strange e diana adornta.
0: Yeah. Ta kuihis sigil sin grumaga deilin agishin o aginye Josef Gunamara paashti vaka diana kuihis lat.
2: Ta.
0: Agus sin eo chyn erin tu ebe.
2: Kuihis.
0: Kuihis. Sha.
1: Well, nis kuihis.
0: Ja.
2: Så man kan påkunna här ifrån en del kohes så be inte någon an krigas kan man ha fär nu på en bra hon är skannen och krigas så kunna här en del kohes så be så den ulsat
0: kan det vara gäst.
2: Well shit det vara gäst när man en skannen och krigas och när aber gemeder det så det

Tá sé géisteach le RT radio na gaiisteachta. Tá sé géisteach le scoil na mórta an chraoladh ar RT radio na gaiisteachta ina sin clár cóisir cheol. Chraoladh an clár seo chéanna. Ní féidir teanghlaí an leis an glár faoi láthair, cuir is seo costasart agus ní léifear de heachtaireacht.

la la, ooh la la. Nair bhí seán a gásar ágat thar an tearan in seo. Nair haismise in seo an fia agus a sé. Bhí cahal ág o carainne chatiste agoin agus báistiún leasáinam. Cahal banjo o carainne ar agus niam a réang a glanin múid sin go rá vinnig anis a harbi a. Stáig ar sin cahal namata nanyad a iram cahal a géistart heg liv me achar in a cheart ach banjo go príwa vi a hinnim ige a cheduar a dús a chíl ach an sin haisise ar nidjil agus ar arlisí gilioar ile in a géisian a charan siamán banjo the stack of oats agus la McNamara's couple of rinkish gubble a chasu ar an album seo Casan Cáil agus ni mar egar chasma sin rio ar a vidíf a tamá fóinne sin agal tíúlum agus tamá fóinne peliú ar chahal agus ar an album sin níos mulle in sa chlé couple of pector bag jazz in sa lloran vag a héj leis fásta a hén agus moenas lunny ar rinne an album seo a léru agus Marty Barry dar noia agus bín Marty Barry tan don Shulte ag Marty agus ag cahal a gudjachta a chéile agus nari bhí ma a malfarste in sin agus gáil gavrigi dóar a hálú in sin ag cahal agus an jangil a giléir agus éda fleisir ag an chósir chóil a bhe stífríd an chrákil a giléir hag Marty Barry dalú chérnín singa sin dú agus was it seo Marty chuartamantia kopluar a na bujáslam a chérdje couple of pieces on the album shin a chasu divna is kjoltar einta at an Marty Barry as kondai and doon marshan kaima haachtar an hope shin agus korima shin in the chart agus ni wangami dundlan dubulcha a dundlan galor on album shin la clunchin ach la genu suas rohan rudbog tam afanya fanart la kael agus Marty agus in yarisho The Freel Sisters and the Gujacht and Shaw Fasta. Smile him, Shaw. Be warm a nocht. Why is she very in Shaw Rechlera? Shagamorrisons.

Chigilinta, Catches the Hall, Majigation, and Shin, Kieran O'Mooney, Agus Shane Og Graham, Unurubikal, Biog, Torchinlook and Daw, Ergalordan album Shin, Hashishadin Shin, Elizabeth Kelly's Delight, Shagaji Dona Naslatagus, Set Rona Naslat, Versed Urshin Palm Sunday, Inta Jasser Fadigas, May Cancher, Sean Og Graham, Chim and Shin Gocha Hainagus and Hajela da Viog. Gwniart I hynta gwniart cyrma a coel Lyacomagw, America agus y Canada fasta na mynard I fa hiwlor chasyn lerge Nashville, Chicago LA, St. Paul yn sy'n bysydd yn Toronto fasta nwa awra agus y Boston Mas gan Mari Iogwn mwyr bys y goni agus fysio golanta Tref si a chahau yn sy'n ni bylo I hyl megin I cynlu Tá sí na réalt, bhil bhí sí riú in a réalt. Bhí sí riú in a réalt, acha tá sí le feiceal inis. Tá sí tarann sé in siúrió in seos na dar a bega bhí sí na cailín óg, a tá sí le feiceal inis fríj. Pactar lán na tíre, agus í le feiceal an sin scan an sin trad. Mar sin chaimid tumult in a coidachta, agus dheis mun a couple of piece of coil fasta le coiltarí. Harann sí hain urge arú le linn an aglaf. Sinead McKenna, agus Ciaran O'Mooney fasta agus bhí muidir géisteire da nemuintere na coid fasta caihall ó corain a idir seo agus a cúige chlog go bí fastan sé féin go sé bhaile bh muidir táisiart le David Ducey Donald Murphy agus Mike Galvin in seo agus a ghealmán sin níbal óige go níos le aine I luithe agus éilí ní chearna a má tá rud neadar I le léi I gheálaanamh sé tráthnóna nniu le cian nó hógal díobh le sibh chuir bhur gompart Biggie Jaguar, Nodge Art the Shark, Nodge Triado, Quiggy Quig, Quiggy Quig, Agustin Reeve Foss, Tashagov, Nawal, Tawal, Mock, Rua, D, Egg, RTE, Punk IE.

cáltar ínta. Éistar a chur ceist arm me má galig féle rása rua an jarú seartin seo, was an seo níal, agus tá má briste tá ar a droda í teart sa wala ar a chéile, ach féle rása rua ar elan ar an mhór, manar o túl, man tadú pasiante fan cáll, gus speciálta nú huarain. Caiatú amúnseacht de híl an deis a hapú agus gáisteaga ean ar an mhór, máha ailte charan in seo anú na ngáil ra tú hála inas bhice doran sin tan chílas bagan sin i déanú má mar dúirt má hála inas bhice doran agus in sin tainneúiste ar ean ar an mhór agus nar tá lebréan was a seoineal éit níiste se in éirin agus legam mu a dráam se an go fiú neal éit níiste se in éirin se go ddíra galanta agus taf

0: Braga.
1: Bernie Fudge, sin rudda tá ínta fa Heartland sa gunnin seo an RT Radio na Gaelta da da PC Galantan sin ta seo ínta an na Lee Hartan sa Heartland sin agus ní bhí ma tarin sa as minic a leor Bernie Fudge ní warchiart ír o mwyd gaisar leigh sin agus cion bag jas hafad si bio rive sin ar íst bhí mwyd gajach de Tara Breen on album Sooner or Later Corsican Waltz ar o mwyd gaisar leigh sin Agus bhí anet, bhí si jaguá lom an sin, agus dú si gur o tártarí. So she gerí the maid behind the bar. Jo si gasta tamahangi rosta. Ha tu gait charim la fi jag, mag leor anet, ta shala clunchin an sa chúlra, lugan ba groovy alta the maid behind the bar. Agus mwji geisha dan shala Jim Murray, Desi Donnelly, Michael McGoldrick, agus Byron an waxa cioll. Sharon Shannon. Cause special that's a

agus cedinne sa cheart agus mé córa le Ronan Osnady. Seocinn tal a fáilar an album a thuirse héana agus Miles O'Reilly a má mise tusa an tidula tar agus níon se chur síos ar na rudaí ínta le go léir a bhís le feiceal a gúil a tí. Seomhaíte nar bhí má córa leis agus bhí sé ra seomhaíte atá a bhfuil é garas ar ach tan chuideachta le go léir a gáil a muid a gúil a tí.

0: Tás sé géisioach le gon namórta gon chréile ar RTÍ Radio na Gaeltachta agus éis muidirníos leis an glár focal a docal.
1: De chéad fáilte ag glár focal a docal ó Chartlan RTÍ Radio na Gaeltachta. Léana muidirníos a géisioach le Seán Ó Gaillachóir agus ag léamh sleachta ón leabhar Rocha Mór Thíl. Bé áisneis an údir agus an scéalaí Mickey McGowan as cloichean éile chun dégh na ngáil a rugú an 1965 agus a bhása an 1948. Cúntas tá sa leabhar Rocha Mór Thíl ar chulachasa an rocha ó óga Mickey McGowan go donaic sé ninbhe agus an obair a rinne sé ó ís an óga nó na ngáil in Albain agus Montana Verica áit ar ébri sé in sna mionaí óir. Cortur síos ar leabhar seo mar a rochaméid tábhachtach sóisialta a thugann léargus fíriniach ar thiol na Gaeltachta lena líon. Éistimid leis leachta ón leabharanis mar a lé Seán Ó Gaillachóir mar a cruilúir dúsa ar Raidió na Gaeltachta a 1906 agus 1907.
2: An maidí le thar na bhharan ar a bhí grim bí a tugain, léigh mar linne ríist agus bhí sin an láa chu té agus a héad is éir a Rio. Cidim gur mar sin a bhís an saoire de ghrá ar na maithéirí seo i Stéit Washington ar a maidir gáil phríofa. Dúirt te berna linn na stapú na trénta éit ar bíon seo, hiúlmid linn mar sin go tú géir gasta agus a thacu linn. Ná bhí maidir géirí a bheith cropú an bhealaí go dtíon cósta. Bhí mé tithe gceart agus bhí an talas na rilinn ó bhaithis go bonn. Bhí idir 2 agus 3 míle le chur i gcríthe gon go fáil, trasna na groc mór a bhí idir sin héana agus an airige. Agus idir alas agus deanach guail bhí ar go déadaí thareh sala. Bhí droch gáiarin agus darlainn go mo bhór an faoisiú agus a fangart a bheit a dúin a ní.

Dajemus de Balasha, Dorter Gardelin, Bagishta Gamor, a Winyamish Clondakema, Nada Jemish and Bala, a Virinchin Yoganhen, Suis and Yukon on Hoster. Visha got a long mice a chaser in ish. Agastorchid Lin, Goron Hunterton Goshakua known, Solomonimish Kinskriba ma. Higmit Henshin, a Havinimit, a horde hug Jimmy Doon. Agus we ma dene a lunch giltach lunchton in shaw, is Seattle, fan hunter ta windish and chilkoot pass. Agus listen the rapids, and an hood worthra than Yukon. Lan a hushin, we are go tickety toko gun, agus carer la fee pontan than ye deal to gun. The erigid the we sawa to go kurumaha gun gudishin. Though chirtsen gor homo fan a tickety, goro erigid akusin. Agus go níl se den mála an casan lig. A há a maiíomh bh lein, agus hacrumid a galama an bala ar ó díalta a gonéas. Thálmid linne sí eatal ar haithe mhór gaile, suas an cástar feag tamil, agus an sin siar dua go danig mid eadlis na helein a lúise na há, agus gur thálmid iste sa Bering Sea. Bhí an tarras taitneamh go leor dús ama darlain, agus bhí mé déanna trúéiad an na creatair a bhí istrathailt thar chilcút pas. A bhí méid go plódaí sin ar a bhhaid agus gur gcuirid go raibh áthra scéile againn. Ar bhaile ar bhainim dá St. Michael, in nice bhéal an Yukon a bhí méid a tarraint, agus creidim go bhfuil an baile sin an mhór chuid de 3,000 míle ó Seattle. We met Gaila Yega Gusfehir at Taya or Scarabe, agus we met Sari Higart, nor a winmet St. Michael and Ma for Yeru. We shall dredim the lair V. Van and Overs and Amshin. We a new hill nor a hall majestaha Guan St. Michael, a bunta agus balun, and rare cavilla fecalogun, nor a hanic salus aloe. We kate Saya heart for Dudun. Is ahan chiaran dan daun. We should then sin ar ancaire fodan huain mór lehen ilig na har o eit an le da chór na kewa. We sahai da han jena da wakatu riewan. Sahai wóra agus sahai vaga. Longa gaile agus baidi shawl, baidi gúil agus baidi yeskirata, baidi galan

0: féin faoi alt céras a fehinnéad an chód choúil agus siad sin tríthe atá ann chun dailó le daoine atá scéim le háiricha acu. So deirtear go mar hamsa gur go ballríocht den agraíocht choúil atá a gceist úsáid simbolí agraíochtaí scéim le háireachta atá a gceist an sin agus ní aon tíobh le sin in échar. An fáib eile atá anná nuair úsáidan siad na dlíthe sin chuann siad a brisúniad fiú gur an siad ag an áit chun Napolini a bheith an so dan siad go dtí go raibh Napolini ann so ní raibh éon agla gur siad chun imeacht as an Gearmáin nó dul go dtí an cuairt so ní raibh éon seans acu mar sin chuir siad a brisún ann chuir siad a brisúniad ach an fáib atá nach bhfuil siad tá siad ann in a nainer, so to gave an ainer or who are fake fihitri ur salo, ni a cadach o lart lena tailig mar hampa acha wain lahur at leig in is the shacht an agus nur a toshi that lart lena tailig to dina own stoat germon aon agestat lagachrut. So im horm shafain ni go in eicher na ruddy shin a chur in oish madalili dini sho, kinchuk wil kartag an stoat germonach on cuse of a yenov, agus tá ceisean le ragart acu roimh an cuairt, ach an fáib atá agam sa ná an tslí in a dáilig an stáit lo maidir leis an prisiún agus na an áit in a bhí in tosí dá chamad faoi láthair.
1: Cad a tharla sa chuairt in é ón méid a higan tú?
0: Well, ní aibríon na chósta na cúrúla sa Gearmáin sa tslí céine, so mar hampla an seo an éireann nuair a tosníon Cos Corul being she gach law agus being jury an agus lannin she the raig in St. Germain creek of others the toy I take him cut the thora shulaku need any she gach law and cos she so token she law oireha kind of yen of a new agus better you can shock the number shin so it's cost different, like Danish you did the frule cigar man not and so kind of near in your own feather the morocco dear of the horla tesgum gar gar hosig on trail govli and ohen and so she landed all landed after she trave here glenis the court mar hampla near cadach ulart the tally fugo she the riven court the sorella so dar lom agus dar lenor nor gorchina and show mar hampla tashi evad ro crua Mother lesson and made a darren sheet grand sheet.
1: Hug the Leodori or son and Husson show process new show reel Aaron Triel in a an 18th Tussalish and Gershius shin.

0: Sin ahrathú de dalta scoil a raibh cosúlamsa a raibh i ggéirí beidir teanga eolam a raibh go maith ag fealam trí gníomhaíocht agus achtríocht. So sin an áit as ar tháinig smaoineamh agus tomuid gáh níon déag ar an fóid anois agus tá gairm go maith.
1: So fealam gan é a bheith ar orascoilt go tú a fealam bidnach?
0: Sin é go díreach, yeah. So i díreach isteach ar an gníomh níos mó ná an ná a bheith múna. So tá Tá muid idíiristeach ar beidir stór focail a bhúna trí sportéisce, gramáir a bhúna trí yoga, tá muid déanamh

0: Agus brin le raibh ní gáin ag an deireann sin ag leart le Carol O'Shíochán ag seola tábhachtaí ag an moldigiteach imleacla san iarnóin inniu.
1: Seol riachas chluain ag túsáite ag RTÉ.ie.
0: Nu go dteannas is féidir text a sheolaigh go dtí cúige héanna cúige cúige trí nú má tá tú dúscart na héireann ar a hochta cathair a ní a hochta hocht. Ach na cíimle tuga orinaigí a chur ag tús na teach drochta tá sin am den fanéil idirnáisiúnta. Lom ar an banéil an tachtan seo ó an Irua, tá ó Ollscoil Agdar san Irua, tá an Dr. Níamh Ní Bhrin, olaf cólach leis na bhean an Ollscoil Agdar, fáilte róta Níamh.
2: Cúirfam agus tachtna.
0: Agus lom freisin ó Fórás an tíra seogas an trochtra John Maguire, fáilte róta John.
3: Cúirfam míle maith agus tachtna.
0: Tá an grúpa World Weather Attribution ar grúpa ólithe éráide é ag tuairt flóra bh gúlan dáin ar an móthair i dro aimsir an a dhéan agus

0: igen glua amach on sha marshin niev unwilling tree de kafte e gynia kier starmer egen bunte sha darlatsa
1: Nílis gom, tá sé spéisiúl fesgint ar, tá sé ní dólim an rebhan tíd a riamh tacht leis. Tá sé treis dar nói nór a tauaché bhí mór a bheilvór a geach ó hannig sé istach tá rodhóin a níag rodhéle treis tacht istach ar agus dar nói sin an tóra tá ag na tauchain. Egan thaim céna, tá an eritin ahrathe treis tárlúnt i gánar gánissathe an bhartilacht aibre le cúpla blian a nuas go sé dacar a hiscint nó a eiscint céinsáis duine atá chun ina riar a tacht ina chuine. Na tá West Streeting go méidir go tacíocht tá fáltaige ach mar dúirt Starmer a héin an jobh fiú is gúil breis agus ceir a scór ag éile bhéir airiás caiigh siad tacht le mulla ina chuine. So caiigh siad sais dola na chuine agus iarrthóir a bheitheá chun dola na chuine. So go dtí go dtarlóigh sé sin tá capan gúil sé cear colór. An taobhéile de atá ann ná go bhfuil sé a rád ar nóid bhfuil sé a glanúint raig bhfuil costas ach naíochta don stáit agus don phobal a buint leis an sais dráíocht seo atá a tarlúnt maidir lena cheanna siocht. So tá ceiste ann bhí cad é cé go fad é sa thógaigh na Bhuil Parliament eile é seo le ceithre áirithe as tá sé sin dramatúil. Tá sé go donna ach an ceiste ar ná cé a bheith sásta dul ina áit mar cad é an sais post atá siad chun a thógant dóibh féin.
0: Cad é dothuairim John Fiontáin ina bhfuil Keir Starmer?
2: Ar sílim gur an ceart ag níomh go halilis go homlan, ar sílim gur banyu stan gu móras, banyu rúse ag súl le tarú ar fosa mar seo, agus ta sa ag sénu, as dar liomsa ar sgarabí ta sa ag sénu an tarú, mar ta sa solir na jocu leis fanart a wad sa fos, nílis an cahad a warhés a seabad, mar hampla, mar adur tu henvi tu lua, ever had an MP non a TD in a otros a hot a glee areas a kid is a tree a torch taki at the dog I guess yeah here this a dog yeah Martian Hain and a dos go foil and rather that Carmara Lorams no lean the votary a lean the votary for reform UK agus Farage I guess the hemplach tea at and Shaw a Mahan Shaw go hardy here go hex in the Europa Os rud é go é me go mé téhain úránnata agin sa rang san dear se thugann agus anseans go mé ceanara ina tíra ón ra somla mó nacionál an slagú náisinta an tír ranta náisinta de thid se Jordan Bardella agus Marine Le Pen. So a gohéic na Eúrap a tá se anhantúirte.
0: Cacalóir bag mé a raig go dtí cuasaí na húcráine tréis bu a mór bullscrochta de Vladimir Zelensky lena orógra ag cadú don rúis práid vílata bheith acu in Moscow mar ia. Tá gá bhfuil le tapaí ní go chéile búlte ar sa chug a fáisnéise. Thug ír presrúní le Zelensky Yulia Mendel aglaimh de Tucker Carlson, ní dócha gur gá a rá céhé Tucker Carlson. Thug sí aglaimh de Tucker Carlson in Núirtí i measc rudaí eile gur duine olcaí Zelensky, nach bhfuil éon déan leathas an Ucráin agus Bhuaigh sí gur aontaigh Zelensky an Donbass a thuairt don rúis le linn caiintena in Istanbul in fehe dó, tá sin séanta ag rialtas na húcráine d'ar nóí. Agus tá iarcean fórne le Zelensky sa sin Andrii Yermak anamníthe mar dhuine atá an áras i bhistreach an camaléireachta le sti don Ucráin. Níamh an nini na ferbatí seo duchar de hasamh Zelensky agus an méadó sé an rú atá ar an Ucráin a géile don rú sé bhehala sa cruisiachana dar leat.
1: Cam go gafir fechan dar an dá scéal mar sais rudí difriúla, so ar heibh a bhain tá an scéal fai Yermak agus a cad é an písa tá treis bheith a dhéanamh gá heibh camaléireacht de agus an fistrúcháin atá déanta agus gúil sé sais anam na hanóibh ar ná luaite leis an fistrúcháin sin. So tá sé sin ag tacht ó faoin sin uachta san Ucráin agus go hiad ar náisiúnta chumá agus ceistean fai an é go le milliún dollar atá sais seolta go mí ghlaithach trí creed chunsknuf togal a las maida Kiev. Erin they vela don scale tana leave into show o Julia Mendel agus Tucker Carlson agus Tuckerstown vi cade keiko fiernach is a ta shied agus cade an bonus a ta lo so mar hample ta Mendel occur in a lech rev she con Donbass a keile e crinu ni rev she egan grinu shin so ni lissuing cave

Siadam sa gohfuil siad san ggóla láb an uchttar acu ar an nírinne idir lubiní, agus ní scéhan scéalta maral ar futan nó maral ar an chóras a ligiléir a athart ar futan amá ó Mali an Kremlin mar a mar hárláir se in Kiev mar hampla, ní hárláir se sin na Harabi. So tá se an dalí, tá se Jackar a ailema cad é go díirithe a tuitin amá a Moscow. Agus bhí sin le feicá an is ar na mullamh na a bhí an lá mór milsin agus na saidré ligiléir na stráidena agus rud é mar sin, bhí se a bhád níos lú mar obráid

0: agus marsin capm go meg sé dacker hu airios agus dar noi leis anslí in nailal an rúis le cuasí fós nei sé leis dig dan tír tá sé dacker ein dís borucht oskulta a bheith an maidir le cadhíad na fáibana leis an gorkwig a tá aig Putin agus a realtas
1: Cacalor an Dr. Niamh ní bhrinne olaf cóloch leis na meana oscail agdra sanúra agus John McGuire irisorgs trochtra atá Lonnie Habaras Gormilamach of Bert a Sacht Velling inyo an Banail Internasiúnta agus tugan si sin mit gyrí Darren Chlor ba wal ma vwek os gawal aengus a luchlan lerig le Liam Mullen na vimon fwyma le eilin i rihi na vimon rinirte le misar asnib warach le mirna man agus gailt mor alain gyrí sin na dinigi darmid gyr scol chéla vardnach

0: thar charanlí agus gá réid, gur sé tugeil níos fuidirb déile le cosanlí égan dála. Dúirt na haibríe gorág sé de picéad le déile le cosanlí trmchúisecha, Tá abair go réir rialach a leananach de ra. Dear na ceartchamun mar a bhuiha réiteach ar an aines go ngáth na haibríe ar stailc 8 nuair agus dóichiad an teachtain se thugan, ar stailc gáhar dé agus trífihiad an teachtain gargéan agus go mbeidh tuile stailcin na dheán an bhí se thugan. Tá uachtarán bheit a cá Donald Trump ar a bhealach go tín áit a mbeidh cruinnithe aige leis an uachtarán Xi Jinping, ceaptar go bléthe siad an Iran, Taiwan agus an teannas trádála idir Meiricá agus an tín. Seo bhain chéad thoras go tín ag uachtarán S. Meiricá le beagnacht saimlíana. Tá cruinniú le bheith ag príomhaire na Breataine Keir Starmer le na rúnaí sláinte West Streeting inniumh i bhíne sin na choríola faoin na cheannaireacht ar a tír. Breanaítear ar Streeting mar gunne bheit ach síma bheith gus a gceannaireacht ar 14 lech d'oibre sa Mreatain, ach níor thug sé le fios fós an bhfuil nó nach bhfuil sé geist aige dúthlán díireach i thiúirt go Keir Starmer. Chuir Starmer cosa dácha né faoin na cheannaireacht agus dúirt sé nach mbeidh sé GDS. Díir na scóra feisir a parlamente i bortín lech d'oibre IDSFig ach tá os cín cé duile i tacú le na cheannaireacht. Deir a ceathair airí sóisiúracha SFig in né le gá le mond feachtasíochta i naí Keir Starmer, líonú na folúnta sin na réir. Was a ban scór blianta gúis a dimpíis de bhain go rá chár a gan d'éithe bradáran trúnúna né. Ar bhuthar grom invid, tíma gaoinech arhún a Harlan tubaiste, tá na gardaí i gcéar a cúnan phobal ina gcuid fiosrithe faoin gás. Tá 100 euro gardú le cor ar na fínálachaí i dhearr ar dhaoine i méararb a cá brúsgad wahab nó an ngáir a sálú an áit feiblí. Ba an teiristeáid gan dheilegar Kirklach, Alan Dillon, a fógar sa niamh go mbeidh na fínálachaí seo gan nardú ó 150 euro go dtí 350 euro ó thús mhí bhean an óvid. Príomhscéalta na gaeltachta atá sí le príomhscéalta an deisgirt. Deir oifigeach Cumarsáid de Pharisees Jack O'Donovan Trá go d'eastaíonn wahab go mbeadh pobal cois cósta i gcraoláir Arbert, Lonnú agus Bhainistiú na limistéir muirí faoi chosint. Tá teachta dála búscraí Andreas O'Meanachán a mála go thománaithe gan dé chorca i bheith an éireach agus iad a tomáint ar bhórí iarghúlta an chandé. Príomhscéalta an tuiscirt. Fáilteo for cápeisí pleanála thagra bohar an tentí in úna ngáil amárach ina mbeidh na measúnaithe tionchar timpeachta agus na hardaithe ceannaithe éigeantaí CPO. Tá cuireadh gáthúirt go dhaoine ar bhhealthob teach sóisialta a doraí an éanam a chur ar liosta tíochta na cóla condé inis. Príomhscéalta an iarthar, deir iarthóir an pháirtí aontú a bhuathóch an ghaile thiar Orla Nugent go mbeidh sí i díirú ar Augustus Marachdal a Laidú ar na trubla díle cuairsaí tíochta agus ar thaciocht go ghasúr mín cúna breise a teastal uathob máirín lethe síochan dála a bhaint amach. Bei an teir a sport, Charlie McConlow gan na e-specialta ag ócaid ólas a bheith sa glob ráviachta war a chala gar na gailibis na himárach, ag a dyr a rólas fuin giste tair fáil go chumann agus gagriachtaí dionacha le go medí sin an curlas na hásin na e-sport a tá sa bubble. An aimsid, tréf sí greine gus múil Skype tá gealta ar maidin sé tu gui rupanta dua go trunóna. Glána an húril go réir a chéilech bei tréf sí greine an a gónaí, bei stolach guiche an Skype agus idir 10 gém agus 10 Celsius a vesin tuchta sárde. Sina bhúil go chúrsí nuíachta agus aimsid a fhuilaháir ar eisna seg Joe.
1: Cumil maid a bharian mar ní húla bhain na bhí leanin sin leis na príomhscéalta náisiúnta, idir náisiúnta agus gaeltachta spéisí rá slíp ag a hocht a chlog. Mis a bheith slíp go dí sin, neart ceúil agus óran ar an áird, mar a bhí mar rálí bin sin ag tús a chláir agus céad fáilte rúb a gála dangwal, má bhí na níorta sagaí agus úla sagaí gúl ceanna pyrir takis a chana hén. An a bhí a tainan sean gnáifir cúgi an cúgi

0: Martin Glass agus Duke Lyon na cholam atá chéim go hála níor fad Alan Kelly agus Brian McGrann sin a curtus leis an glór éis maidin. Tá sé éanam a déag in is héisiú seach agus tá ma fadhain seo na teachtarachtaí agus cúpla óra na tasal hana héin go me cartan is in seo ach bricán bora a chéad óraní i tá rannaí am éir a glór éis maidin agus an leaganálin i tá aige gan chéad óraní leis seo caillach an airgid.
1: Gave cousins team, Galchertuni lins, Narahi Galtim, Polcheruni Caruni. Hahachin shurni, no added a cool, Nihonyachi shule, Kalyahon Narigit. Goshi the Wamo, ishi the Wamo, ishi the Wamo, ishi Kalyahon Narigit. She the Wamo, yo, while it is worry, Skurichi, cost ear worry, Hosharge. Master a boss, a master a boss, a master a boss, a Kalyahon Narigit.

Cáil chun airgid a cholamid wai in sin agus mahainín sé líb tá sé ar an album Silvero a chuis agadamh na hanscoilíochta gaol go dála chéile tmans cíntgur siir sam léon chóhíle agus an ní album álinn ar a fad agus álinn i gónaí bheith géisteacht le brecán a gólín. Inis fanga bheith gomaid tá an Walsh a géisteach léin a glóin a rósta fósa leabu jo a gól mo gínté. Fánsa leabu nis mas féidir leat a chorba an agus desgó túlinn birálua ar maid. Agus an cailín álinn

glór a chabé leagan beidir hibelam ar balbeag rutse a chuifa. Tá an deóí le sílin neorda tastal freisin éisteir a bhí deangua lin in sin agus tá óran chamas a tastal waifárig. A míle buchas líp tá se besolisteach an teogus tá 2 míle fáte rúb an na bhir cúig hían cúcúg trí nó WhatsApp 98 932 cúig a cúig a cúig a cúig. Bé ma cartalom an seo chaidir a dálín éisteir muidin seo leis an óran álein le Jerry McDonough óran fóricárach.

Clán Sheeran, Talach Sheeran, a cholamhaid in sin agus in Iana Chlób. Olivia Douglas, as Conde Valle, ban a bhí Eirich Lór Tíre, más bón mo chaimre, sír sem lén a chavíl agus a séidig. Si Sandy Kelly an mantoid a bhí eke an vlian sin agus gairi go brá lehe ochain. Mason Zeprin, a cholamhaid wahan sin an óran agus ar cian mar a cholamhaid in sin ar a muske kiol chama cian a dírach sa sála ar an óran a yál in Jerry McDonough cholamhaid in sin agus óran fárig gharach. The special talk of Friday, it a kishacht lin maiden. Be ma toggle prishabeg fogrichta in ishkolua, ach maur marib erish nevrochitanian shell, kuki hien, the kuki kuki tree, or ma tammy sacht achter the tain, WhatsApp, nodjog shacht. Náidir trí dó a cúig a cúig a cúig chomá a céna. Ach, fóca mén a fógui beidir númedí nuchó eile mar tá rintuá óran tásal ar an glór ar maidin agus tá sebat nach seach númed is fe héise seach hana hén. Mar sin párik a bhí a dangwale in jeg túsach láir bhí se gira óran chámas a chlistel ar an glór. Seáin is an leag an lífin a taig Martín Tamhionín.

0: Spéir bhena héin si bhe ní chaasa de cholamid in sin agus an chalíálainn canta go híomhann ar fáda go speisialta go chuomh agus sanúí ceúir an sin de san seo caiite sin an gráálainn a chuomh agus roih sin bhí muid géisteach le fear cholaime go minic go tíobhann a cas an chalíálainn agus sin a mórtín tam cheanín in sin agus ó an chamas go speisialta go fáric bhí dehailin freisna seo is an a glár. Bé muid i fila éis na hóráin agus ar a ggheol a char dús brisi beag fógraachta.
1: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gghearra si cíáh, Tá scíon i do láh. Agus an sin, tá duine ag an doras tá do leanamh ag béiciil, smaoíonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do láha a ní tá do leanamh do bhaclan agat, do láha ar thanla an doras, agus na bacteir nimhithe bhí a scapathe agat. Is féidir le maraachtáil go cean léhanta, mar a stopan tú agus mar an glanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bacteir nimhithe bhí a sula scapan siad, glan de réir a chéile. Cuairdig Seafood le haghaidh comhairle.
2: Bíonn sranga beo letrachas hártar de gúnaí agus déitach se bheith contúirteach dul gardómh. Mar sin, chur ceistart féin. Bhfuil mé cínta go bhfuil sé sábhailte? Bí a fhear amach do sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn amhras ort, chur glaorann ar 1-800-982-999. Seans go sábháil sé de bheitthe. ESB Networks, bí sábhailte, fan glan a sranga letrachas.
3: Is even liam nó hurn tú cogur mealtach am a chuas focail ar nós sin é an dlí agus cigara ag teacht curan siad mo chrí ag dawsa anam.
4: An cadúnas telefíse, bead nach daníon se leat a tá sé fós le hiag. Sin é an dlí, faide cheansa ar tvlicense.ie nó an éana fi go fuist ó Rialtas na Héireann.

Talishman's Rambles agus Scatter the Mud agus the Silver Spear a bhí le cluis sel in sin. Sulam gur hain sin le Dinis Maguire tar a géisteach linn ar maid an freisin gur maid sa Dinis agus teachtar deile teach is teach Joe agus Púcan Chiona Antona fáglu mai sin agus sulam a bheith am ghuit rif iere an chláir agus maid an maid Joe chas maid a dúna sa caitig fle vla clia a géisteach le ceol álain on a dhíni óga ba vrálam písa ceol o wana céilí más féidir ar a glór sinni dír vi etangwal en tachtrach tadira takisach in shamila boyas dirja daskra la all in kill rats it don that shakata agusa gohamanish a carton shogavek magus ya merd kin taskucha o wanna keli er ball a bel gahani tachtrach nis tushkin sha e kuge hian na kuge kuge tri e gerasilen yarta a khlishtaler glor

Seach a hocht labad rinne le néil trú agus lechiad labad gearsréif seach san anad nó ach tá imní agus mí aine ar anadathe tofa agus ar phobal chiarí leis an bhile táir oscailt an anad agus Rheinsbrug chátaí tú go hanahéin tá oscailt na háite an ceannastíonaí a chailach in éire an bhárta. Terrifigach comersáid na hagraíochta Fair Seas Jack O'Donovan Trog a d'astéan wahag amach pobl chois cósta a Grílar Ferbert lo nógus bainistú na limistéir mwyrí fe chosant. Na glúf dáfaid na nufdéir O'Donovan Trog gwyl Fair Seas a skagan a gisht na sagas cóháil a hagrú a halan a caharach a gorchig go tí seachtan an lai nuf machad a hachtan daundan an aigean agus beg hili fysioed a glár. Pléfar an bail a bhainan le fianna ar bhóire an íthar chorcaíag teach le chéile le de chóchaiste talavéocht agus bíg na dála in neuf. Léirí na figiúrí go bhfuil méadú mór taach ar lína dímpistí bóir, go bhfuil buinte an bhí rua leoha agus beag inadathe ó grúpa stratéisio bainistíochta fianna éirn, ón Ryan talavéochta, ón Teirbhís Páirce na náisiúnta agus fíorúla, ó chaolta agus tilleanach iad in gruinniú neuf a bheith fechathaíreacht Andréisí Mhuiniceáin. Ik ook hoorde nog staan de schilderijen te dingen trouwen de schuld voor een heel lauwer of fijn liem ik aan de goede of ik wil ze dingen nog hoogjes de sailor en de seamstress feiltje hege gil kerstjes het als lauwer schien hanne hisch mohuri liem en marnelig William Kennedy is een 19 Nary Grady

Mastig Lor Sigantar, Lasu Roshed, Sitinia, Achtailish na Hybrid Dotan, Cool Tea, Vichrihinia, Wucha, Solorug, Tinia, Ernarati. Fleas Grawarle Gosh, Agus Tank Ola, Vir Cool Tiki Sigantar, Saloska, Freshin. Hartel Fiskor de Nevi, Gigrinu Pai, Blisa Trawan, Raid, Fim Vogra, Gul Shanskal, Natrabon, El Adil. Líríf ímrí agus áltocht ag grinniú go níolín tenscoile tá lá bhile, agus beirtíomh ag grinniú na hí réir, go dúrthir chuide go sagart poráiste Huey Loftus, agus go choiste airige de scharam agus etir mulain i hiocht ag grinniú le muintir na trabáine, lena gíine an tenscoil a dhíal a phlé. Scapú ainocht ag grinniú freisin le gur féidir le daoine i hínú, agus í thuirtir éis go sagart mar a bultead sásta go níolín tenscoil, agus gúlse de wáver gohána tí fai únerocht an phobail. Molo ag gurinu frisin gohihi cúrli dlí fai únerocht na skole agus an tala ar bhúl tí sitte. Ein tíf gom a chéart plánile ag na mach an tánskall a gór leis a gúrli cantar gan himochtí i dítí a ráchtal ínse. Spéitil a fai seo ar glár. Dead Irahod and 41 of Wahau Khanrali here, Orla Nugent. Gomeshi Haina Tiru at Augustus Marachtal Alaidu, on Yerkim Tihirta Ausu, August Hakirti Simresh, a Hurra Folk Rasuj, a Wulrichtanishi special takup, Ma Irene Lee Sihandala, one to Mach. Spe Aglovlish Nirhod Nugent, La Kustel, at Glorsha, and Ya. A caidan an isce na tráinaí ngáil sa mó fós ar ard chaidan go réir na tuairisce is tíornaí ón gníomhaireacht am chuimhnú cóthaíl an EPA. I ngáile dúrú gur caidan an isce ar ard chaidan ar chola teanga na tráinaí cé smúta go chrá na mán sa spidéal agus trá bhfuil an lochan sa gcaithid a dúrú a bhí go má. Gon chéad bhfuir i riamh am líana tan líon tíle i méal uirid animní mar lochar snáfa Efigul. Socri Socri de Cutter Mike Mannion, Mike Ellen Waikilas Rosto, Rosmoko Ochus, Agus a Chablian to Fada no Huni London Hasana, a really Kilchomino noch the Rord, his afterin Socri de, he neger Madinio, a shapel Kilchomin noch the Rord. Benagin the Prief Skelton is an amshir, Trefshi Grainis, Moril Skapi, the Galter Madin, Shetako Hiroponta a dua. Go Trnuna. Quan a wúril

0: Rohiacht agus bhín ceú stáid gon ríró de taiar siúil in é runne na roií a meachchas Catanzaro go Cogenza, sé Jonathan Narvis na Coloma i chreaach chun cí in é. Chreaach na fer hiírón dar an Rafferty sa seca ceúhat in é le Ryan Mullen sa cé tri a séhhat agus sé Julio Sicone na hidaile atáchan cí sa rásanis agus tá Genzi Maiorosa in na heilehige siúd. Tá dé an Rafferty sa cecha tríhat sa rásanis le Ryan Mullen sa cé se go chuúgiú hat. Iniu duna na roií a meachchas pré a mer go Potenza achar go gaiad 3 km. Rosí capall dire agus be rosí a meile an fúnsinne ochrás atar a gátan sin leis an gcéan a tasú ag tíime dé gon cúgla chuna dé gomla.
1: Go míle mágad tamí tamí ó helín sin. In is tasú muid inniuh leis multi an ar a caiitichas peblií Jack Chambers a tá ggéar go mar tábhach idir pointí hían faoin géad agus pointí céir faoin géad tho muisiad le níic im líana ag ran réaltas leis an gostas ó bhhainan le rochaitichas na rinne éidechas chlúdach le gaiide tugu le fis go mar Rochaitichas roichead 20 míle milliún go mlis gael euro ag an rin slánt im léana agus rochaitichas séchead 26 milliún ag an rin edichas pléu multi an Aire Chambers ag crinu realta sinné agus tarnagri palitiachta cúna sördan lin inis gwimid marcach an eacha an pléisin chuan mérta. Tuiris gí defrúla le lever maidin fuin meid a bartaif agus fuin glach vi leis. Ketá tarlam?
2: Well, tá an difríocht idir méidir tá rá go peblií agus an méidir tá rá go príomhhaideach le thuiriseoirí go peblií hí úair leirithe réaltas ag leabhart in é ag an ggóháil presa ar chuinethe réaltas agus iad rá nár bhil dóibh gur léirí éon ar a buirt fin méide atá á bhla ag an Aire Chambers agus iad rá freisin gur gur bhartaí an réaltas míúhin gur gá gáil an leic leis an ró chaitichas tá chaitichas an Chaitichas im líon ag méadú 8.9 fáin géad de réir na trochtaí faoi láthair agus nílach ardú de sé fáin géad ar chaitichas san stát aontaithe de réir buséad na blianana seo agus freisin iad rá go bhfuil sé beartaithe. Méach muúirseocht a gceist i gás na áirithe inis. Na tuairci bhí agan ag an deir seachtainna agus go háiríon méid bhíle rá ag an Thara Chambers é féin an deir seachtainna go mbeoh muúirseocht a dhéanamh bheith grúpií ón Ryan chuit caiitichas feiblií tíhi siad a ranna stáit eile.

0: Bíle sem sé a taú le a bhéta an rialtas na sprochanna inéisteíochtta atá le amach ag an rialtas a bhaint amach. Go rah mííon ag an ara ceirláánna eilsú sa bhd a legachaach na thulaí a déithhí úsáid chun tríonnachir ar chaitegus, agus na thuúsáalathe mar thuga siad ar a déithhí chu bhhaim ráméach róchaitechas ar bun, agus go mbeoh cratlach a leganach sa ceirláán sin maidir le céir a déithhí déanamh ráméach na síáil caiitechas réomhhartathe ásáú. A gharmla ní hagan sé sin trasna ar nós go bhfuil na rannatáit eile go héad fangéad compórdach le pólínacht nó muúirseocht a dhéanamh go ddíireach ag an ráin caiitechas feblií ar méidetá ar bon acu.
1: Go leor bailir scéal insin a chuin. Salas go mu leit béle údras na gailtachta. Sebeh nach chuinríbe cenne a bheith ar cahavótair.
0: Jeb ní or lairí a réalta sinnéige mé sé os cornnadála a rí an seach

0: Chanis ar leisgeld leis an trumanúíochta muid a gáil buidebag mál ag na prífsgeldta ag séna med is fe gan léchlag na prífsgeldta náisiúnta agus éidir náisiúnta dasachta fyrirúin ag mairinni húluán.
1: Darda líon na dúrisgí ar an Idirlín inar húsadú rífarí le áfur a chrothú go bhí úsad gynéis a bheith gáil baint as gásúr trí chéad fi a cúg fin gait an nora le heis na bliana rifi sin. Tugtar a tólas seo a dúras gáil bliantúl bheo líne na héran. Tá stelcéir hu fihid na naibrige áchanaí kriochna isis, hí an tainas tunsklech ar buna gáhíle dunis na ceartchaman Siptugus Unite mar agód fi chósí pái. Tá cruniú le bheith privéir na Bretainna Keir Starmer le na rúnaí sláinte West Streeting inmh i bhíne sin na choréola faoi na cheanreacht ar a tír. Tá uachtarán bheitá Donald Trump ar a bhealach gantí áta mé cruníhéige leis an uachtarán Xi Jinping. Was a band scorblion to gwish a dimpish to wen go gachar a gondai hybridar an tronona in ye. But vini ad na shkeel to nashunta agus idr nashunta.
2: Cáin línte na gaeltachta tás nuala cáin línte an deisgirt tá an tisce gus na hen trái gus na cáin tur gaeltachta tá hó gheascan eantar monatóriacht rialtara ar ard chaidándar ar na túra scálas díana í ong nífrach dam cosan ta cóhéil an EPA tá fáilse hinúv. Sa dáil a réir dúrt an teile start le cúram do ghine éasta Ciarán O'Donnell gwyl sér mar hosíachta gahéin ag an rhain sláinte agus ag feimlach na sérvíse sláinte gan hosglófi anod altanis pobl chílárna gan éim bhuíl. Pléfar an bail a bhainan le fianna ar bhóhra an íhar chorca iag teach le chéile do chóchaiste talavíacht agus bíg na dálanúf chóchaiste a tafecha hirlacht an teachta Andrés Amuinachán o chólé. Tiene figur comersaid na hagreacht Fair Seas Jack O'Donovan Trog at Astin wa gomach pobl cosh coast a grill or forbert lono gus bain stún le mistair mari fe cosent agus ego coid no san skelig as a dangan trohona shol for an heard lower of fion liam ich on the hood of art with a dangan o hochus the sailor and the seamstress filchega gill beneath kaunlin to deskirt
3: Príomh scéalt an tuiscirt. Fáil se ar cep a sí plána le hagra bohad an tentí in nú na ngáil a muara in na mé na measú na hiad tionnachar timpeachta agus na háirdaí ceannaí éigeanta na CPO. Bé na cep a sí le fáil ar thiú Idirlín an comisisin plánala áfic na cóirla condaí i málaú na ngáil agus leorlan chruthe nálar ón íine a ré. Tá curúhhairt de dhaoine ar bhhaile te sosialta i dáí a nanne mo chur ar lista tííoachta na cóirla condaí inis. Tá talúí gin chóirla ar an nulan a dúirt Michael Rosen banisteir ceanta a gceanta ar bairdais na Nglanta, agus dúirte go mú an chóirla sésta tithe ó thógalinn sin ma bhín éilimh ar a lihedí. Tá fógra tocha ag isce éan da ghine a bateige a goid isce a bhrísa le nálan se dá. Dear isce éan ghfuil drochaid den isce a chuiste ar anad chora le isce fáteige, agus ghfuil an fógra tocha da ghéchéad ce seach duine sa cheantar le sláinte na naoine sin a chásint. Agus ar geirú tá fios take ar chaidjan an isce ar chré na mán am an crana, tar éir tuarascala ón iríhreacht am chasint cóhéil na EPA. Dear an iríhreacht go léiríon tástala roniúir an isce snéwa in sin na neri, go raibh caidjan sésúil ag bunt leis an isce in sin na nis, a neit dro chaidjan isce mar a bhí roimhe seo. Sin bhfuil ón tuaisceart.
4: Príomhscéalt a níorthaid rinne an losca sléibhe bhí a gearar rua trú na né domáiste go leor, lasú gá séid sa tine agus daire leis na haibrí a dótain cúltaí a bhí chrú thine a bhuacha sa le rugga tine ar na rátaí. Phléas go gháhhair le gáis agus tanca ola bhír chúltaí sa gceantar sa losca freisin. Thart é sí scór duine bhí go gruniú poiblí sa trabháin a réad faoin mhógra ghúil seanscoil na trabháin le díal. Léiríomh imrí agus altachta go gruniú go nílaí an teanscoil atá lár bhaile, speitiúla faoi seo ar a glár. Deir iar thuair a fórtaí aon tú ó bha haochan ghaile thiar or le Nugent, go mbeidh sí díú ar agustas maireachtala a laidú an ghéirchéim tíoachta ású, agus takeachtaí sem reis a chur ar fol gaasúr ú riachta na sí speisialta acab má airín le si chandála ó bhaintamach, spé aglamh le ar gláir seo héis na bríomhscéalta. Tá caidan an isce ar na tránaí ngáile agus a mhuio fós ar ard chaidan go réad na tuairisce is deirnaí ón níomhreacht um chuimhnú cóhíl an EPA. Bin agaí na príomhscéalta ina sin aimsir tríomh sí gréine agus múríil scaipí de Gealtar Maidin séite go chiú rupanta a dua go tráthnúna. Glan an múríil go réad a chéile ach beidh tríomh sí gréinean a gúnaí. Bis talach go chean scaití agus idir digéim agus chiirchéim deag Celsius a bheith an tuchtas airde.

0: Garden.
1: Tá sé nu is finis gon léchlog agus te medí toscoil nó tá féil sé gin gníomhreacht am chuomh nó cóhíil an EPA inniuh faoin gaiide an isce an áitichaí snáfa ar fud na tíre gon bhblion se caite agus de réad na toscoil le caiide an isce ard bharmhór na síomhannaí im mbliana cé go bhfuil brú inis ar chóras cóirála margheall ar mhaisteach chrum agus ar hiilte a tharlaíonn níos minicí. Bhí nuach a thocht faoin géad gon na láirichaí snáfa a chóilíonn na caiide an riachtanacha is Ske snáfa a gáhílagus sa fihi cúg ach mar sin héin le rítir imirí faoin tionchar atá ag siile séirechas ag troiliú talhaota ag salú Madra agus ag aú éráide ar chaidean an isce. Linnne is tá méú cinnéide íorstúrthil leis na pié le súl cha ar méid a tása tuaá a héadháilte a bhéil.
2: Gurmagat.
1: A dús bare ó bhúlil sé seo dearfach gon chuide smú híla gohfuil.
2: Ó tá tá sena dearfach agus de réidir chéile le déimléan anú cúblion a dé an nuas tá bre sébre a dhéanamh gach blion ges na cólaí Kuntei, if we're not here, go hard here, dear Connell, M.O. Kuntech Lord, Gary, Gorka, gets the hard volley of the love son. I guess I'm not the hint of the Twisha, not turn the Hebrison.
1: Fechan teir an léirscoil, tá na háitichaí tá anan glán gorm, agus tá áitichaí atá glán, glas. Ach tá muid a fechal rínt áitichaí rínt cantrachaí gaeltachta rínt áitichaí ar chústa in iarchaid in a bhfuil rínt glas. Sé sin le rán nachhúil se da bainti mach an chaid an as aird agus is féidir, agus tá galeóra cúsin a gónna gáinibhe.
2: Tá san fíra gormle, agus na riechan teir an léirscoil son, Digin tú nari hentú kongrucht a chahar na galive on dá heif bala lochain agus an sonna teacht a machgadí bearn agus na hátna sonkadeir tán dainra an a vúar snein hiedrad agus chomali sin lua sén na madrí bín dhíne os na kaharachas na balte agus na hátna sa e siúl leis na madrí agus a stóliho gúl se stócha kerkalór en a draig mar gudukki gan tíris teacht sa mach ach níl se kerkalór snein an skiel smóha teacht a macha sa huas an nún leire Tá lín snáfa bra mór tóchi aigad mór caiite leis agus be sé dúnta an saora so gus cedas na cúisina lei sin farir ná cach Madra díine isiúlas na Madrí. So sin teachtracht a bháin congrachttas na Baltimóra agus sníthá cruisteach dar lom snéanú de smó i g go na galibh agus san an tuisce na le hagan báisteach a tara annach chud báistí agus sa sé sin luite sa tuairiste tu sé sin na ríiste mléana na bhíon annach chu disce an son bíon scithe os na choir séirechas.
1: Ik kam er ook ben kan naar hekmische maar ja zo ik wil geleerd in schulige madri ja van aan de kent achter en dus moedin bugsa agus in drama fik so sa beter der gosan gewalkt die zeer trouw ik heb goed een tijd hoort maar ach tasha sha gimmer te net chun khair on not is mo is sally sitir go we shall the rot to the sunrock go go sally madri is
2: but tan chorus ni star na mar vi khormle khana gart hurt das na corley go te ta if gig us na corley good and ghost of with the tide a dollar mark go real to token sample agus sample onishke agus ma ha equalis onishke tagan she on master to tagan she on dollar no tagan she us na madri
1: Cam teá gáilín sinna bhíil, mé chinnt mé neart caiinte na páirichaí áitiúla a gahan le 1200
2: mí cinéad. Am gur tálaist náhan is chuirna.
1: Ó, tá mé

0: a pasha a will reactinus fresha aku.
1: Can a policy have a hagatsa?
0: Well, ta policy agum sa tihiacht, costas mark tala, agus chaili le pasha a will reactinus fresha aku. Nur vimar og jurlin da no brimud skudjian, govet vimesh chaka kyanak. Neil Dini abelta chaka kyanak. No shaka hogal. Boilum agus eantu tiep jarag a garu. Madrile caid planala. Boilin noid fringid vat our hogala. Agus file rail a kangal suas. Eger vat agus kangal suas costian shin kegamila.
1: Kangal suas that you can't be kangal till a shed of ishi. Luatu costas marichtala, luatu kursi. Tichachta. Is muntur hu on will ein order le hagat eirin gore sedach is lo tún sin postila rechnu special.
0: Cahi gulor chaili trid kion service ya oil. Delani agus níl sé carta Kirby. Bo oilam nís mo fernia kion cairu na chaili sa. Bo oilam nís mo beam freshen ar cora na gailna sna skolna. Capam go will sé antaiwak dach. Kamoile sin bein alam brew ag nuturi fwin curriculum nua. Matmaki gnifak sorella rinna aichna kosu le halban rodi kosu le shin agus tasbanan statistiki nak wil shin ag obar so ni kart duin ag kopol ag ag togol era wil agin shoyan mo ariel fwi shin
1: Tatu a mun canvas hala in ish le rint shachtane bidir ag a trosha rint meanly Cair da tá a tíocht chun cín nuair a tatu a cáint le dhéna cén da hálfur is mua tá dhéna imní gan phobl?
0: Imní an phobl costas marctála. So tán costas marctála brusla agus garcim tihiachta a másc an phobl. Tá lán frustrachas an ag na réaltas agus mohian dhéni gwyl an réaltas dí chángalta o íní. So le bawaile ian tú policy cílwara an Madrile costas marctála tuisí an ardnú bíon daoine agus teilí ag follant bíon costas bia an ard agus go háirithe brosla is airí riachtanach é agus an rud is measa chéan seasca faoin gcéad thuig an rialtas i gáin i gcarcaim costas marctála bhí mé ag an agóidí brosla ba bhaile aon tú stop a chur ar an gáin carbon sa gcarcaim seo agus bawailin noid fringiad vat ar electricus, tan na freisin electricus is ar just an arapagin.
1: Mar sin na hávid a luatú, is siad na hávid iad tóchá luai gachport iela chamá. Costas marach dále gyrchim tíchiacht a preis brúsla. Noid fringiad vat ar electricus, noid fringiad vat ar ávar tóigála. O wilein rudele a yinach eintú a tó diffrúl on na policy a tó igan realtas fílaher.
0: Well, capam goil goil policy cílwara ag iantu. Tá páidir agus pálálas ag ceistiú an rialtas agus mar sin de áirion an rialtas beagan ar bheagan. Ba bhfuilin a bheith níos láidir agus ba bhfuilin níos mutídí sa dáil. Tá teonagar agin agus ach ba bhfuilin níos mú teannachar agus a dáil agus, you know, rodi practicúla modulé náid fringiad you know, vat ar cursi ar áwar hógála agus rodi mar sin.
1: Lair tún sin fwy wór gandere, tá ein tú a bailú nirt sna pobl fyrir hann ag a náisiúnta a chafad agus a wánin se le gáli hír fi sib reisúnta ísas sa pobl fyrir a rinne TG Cair agus an Irish Times le gálid. An sílan tú an airí a gúlan pártí sách láidir an gáli hír agus gomach sean sagat ar hícha?
0: Well, capam, well, tá fóran agus coman láidir agin sa gáliaf agus támuid ag obar gudíin. Agus dealrion go bhfuil a lán taiacht agin amasc an phobal, you know, ag na dúrse agus rodi mar sin agus bóhailin, you know, níos mú tionacar agin agus níos mú taiacht agin agus

0: agus kinte ben mod fal kordit li meiser le sjenskol agus ma hamud kuplu euro wala wala hesh kogon agus ta shago mod ko mod balach shi ni ni ki mod wani kho eskushin agus sai ko bena ta airuch agus staide beins la agus kuim di kin agus erige de fobol agus obo de fobol edino gudonoch
1: Bríd a ní chorinu chrí chríach leis a bísa sin agus sná mi chan sa gún lóinam

0: déal a legan teirbhís leis an nora. Deir siad gúil ní smúg an na Síbhannaí Idirlín ar a mín ábhar a bhaineint le miúsáid gnéis a bhaint as gasúr a gúsáid bealaí árid le iarracht a dhéanana a bhfuil ar bunach a bochar faoi cheilt cosú le síntúisí a chathar íoc le airigad leictrónach nó le cárta thugtar go dhaoine le féirí na cheannacht ghabhéin. Dúirt príomhfheidhmeannach bheolaíne na héireann Mick Moran go bhféadfach agus gur thug bancanaí cúna ar bhealaí go leor le ghaling leic le ábhar an tórtse a bheith gá Skype ar an Idirlín ach dúirt sear freisin go bhféadfaí tuilla dhéanana. Tá stáil ceirúir a fichid na n-oibrithe orcharnaí críochtaí inis. Bhí an tainas tionsclach ar bunna 2000 duine sna ceartchumann Siptú agus Unite mar agóid faoi chúrsaí pái. Tá obair go raibh rialach i leanacht a rai. Déir na ceartchumann mar a bhuaithe réiteach ar an aineas go ngóthan na n-oibrithe ar stáil 8 agus 2 de teachtain seo thagann ar stáil 10 agus 3 fichid an teachtain Ghairgéan agus go mbeidh tuile stáilcha na dhéan an mhí seo thagann. Tá uachtarán Mheiriceá Donald Trump ar a bhealach go tín áit a mbeidh cruinnithe aige leis an uachtarán Xi Jinping, seo an chéad thoras go tín ag uachtarán S. Mheiriceá le beagnacht sa mbliana. Tá cruinniú le bheith ag príomhar na Breataine Keir Starmer le na rúnaí sláinte West Streeting inniuh i bhíne sin na choréola faoin na cheanaireacht ar a tír. Brennaítear ar streeting mar gona bhéadach síma bheitgus a ceanaireacht ar 14 lech d'oibre, ach níor thug sé le fios fós an bhfuil nó nach bhfuil sé geistige dúthlán díreach i thiúirt go Keir Starmer. Chuir Starmer cosa dach gné faoin na cheanaireacht agus dúirt sé nach mbeidh sé GDS. Díir na scóra feisir a parlamenta bortín lech d'oibreir IDSF-ig ach tá os cín cé deile i tacú le na cheanaireacht. Deire Carr Eddie Sosiaracha SF-ig i ngé le gha le mun feachtasíochta i naí Keir Starmer líonú na folúnta sin réir. Was a ban scorblianta gaois a dimpis de wain go gá chár gan de hibridar an trúna na ngé ar wóthar rum Invid tí mo gaoinech arbhún a Harlan tubiste tá na gardaí gur a cúnan phobal in na gcuid fiosrí a faoin gás. Tá céad euro gardú le cur ar na finalachaí a dhearr ar dhaoine méarar ba caitha brúsgur wahab nó an ngáir i sáú an áit Feiblí. Beidh an taire stáit gan dhéalagar Kirklach Alan Dillon a fógairt a nniuh go mbeidh na finalachaí seo gá nardú ó 1.5 euro go dtí 2.5 euro ó thús fhí bhean an óvid. Ba vinniad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Cáin líntan na gaeltachta.

0: Nal Damien McDermott, Godoshad a canna talu dan schemed of Lian Sugan, agus ga master go got her tooslish and nobel hoga let her na boite, la lin revi ligus a fia hoft. Tá cuadrú a thuirt d'aghaidhní ar bhaile te sóisialta i dtáirí a n-ainm a chud ar liosta tííochta na cóirle chondaí anois. Tá talú ag an chóirle ar an nuilean a dúirt Michael Rosam bainisteach cantar i gceantar Bairdís na Nglanta agus dúirt sé go mbeadh an chóirle sásta tithe ó thógáilín sin ma bhíonn éilimh ar a luíchídí. Dúirt an chóirle ar chondaí Michael Chalma Gila Aspaig go bhfuil éilimh ar thithe ar an nuilean agus nár chuir daoine a n-ainm ar liosta tííochta na cóirle chondaí mar go raibh sé don tuairim Nachro sé geistig an chóirle tithe ó thógáil a dáirí. Tá fógra tucha ag uisce éireann dá dhaoine a báitige agus uisce a bhrí sa lanálann sé dá. Deir uisce éireann go drochaid den uisce a chur iste ar an choral uisce fáitige agus go bhfuil an fógra tucha dá ghéichiad cealla seachta ní sa cheantar le sláinte na naoine sin na chásint. Deir uisce éireann go siad a geirí Rachel ar an aib agus deirú a chuir leis an ógra chalú agus is féidir. Tá fios tacha ar chaidjan an uisce ar chrén na mán am an cránad de réir tuairascala ón iríhuiracht am chásint cóhíl nan EPA. Deir an iríhuiracht go léiríonn tástálatha a runiúir an uisce snéua in sin na neri go raibh caidjan sésúil ag bunt leis an uisce in sin a n-áit dro chaidjan uisce mar a bhí roimhe seo. Hánig fios ar chaidjan an uisce ag trén na mán le bliain mar gheall ar an obair run uisce éireann agus cóirle condaighú na ngáil dar leis an iríhuiracht. Rannu plé ar gantan nes mwyniche da chwrsi isol, chwrsi berla da gynni is chyre iasacta, ag crinyw da word ijahas agus ilyn agon ng ala nye. Dwrt Ciaran O'Brien, stiwt ar bles ijahas an word, gwyl gantan nes 1.4 million euro ar an word da chwrsi isol am liana, agus na me an board ebelta in meid Ciaran a chwrsi ychod ar ffael, a chyn chys aga lianar lish na chwrsi ita rechta lacu fwy leher, erid agus is feidr. Scíal a báis, for braidí bhí gil a chóil, braidí áirt mar a bear aithneara i seascan bag dar í baga agus mín dar a dheagh ó gúchas báis an tharla nítear canan athrú réir. Dhéana ra fada a deatáirí i bórtaí inar í baga ar ístiniú ón trí chlog go han páitrín ar a háachta chlog. A se ra carp na bhála in na dhé sin a bé nára sa bhála dá teila a bhain. Cotar braidí bhí gil a chóil a bhfuil a cuair a gaolhan ina dheafran na hiine go chlog a deap pobl gan luaithe dúr dín. Chinnwal on Twishgard.
1: Príomhscéalta níorthaid a léamh ag marbríd ní chúlain. Béigh an cholagúna tá na gúnaíos na tithe in rimháire agus a gúpla teach ar chrí in áitin ar gearr rua a chur amach as a go tithe trúna né mar gheall ar a losca sléibhe bhí sa geantar. Chun tine an gháir go áras Victoria agus bhíon buil an ar fescathe go gaithí na daoine tá na gúnaíos an áras a thuairt amach as go bhór na deataí. Dir cenas í dótan na cearan Roy Edward Shea go raidir lobann tine i cheansú réid ach gran buáán go do socha tine i ríist gan árach an tíomhar an ghuiche agus go le tála an teirim a gúnaí. Lár scóir a glór áha duna nniud ar a cenas í Shea gur duú dumáiste go leor. Lasú ghá séid agus phléasc barlaí gáis agus ola go bhór na tine. Déach teachháin ar máile bheith lasta go tála mar go réire leis na haibríí dótein breide tine sa lenecha si isteach sna rátaí. Thart é sí scór de nuhí go grinniú peimblí sa trabháin réad faoin bhógra gúil seanscoil na trabháine le díal. Léadíh imrí agus áltachta go grinniú go nílaí an teanscoil atá lár bhaile agus beirtaíh cuidirthirt gon sagart poráiste an tathair Huey Loftus agus go choiste airic de scharm agus letar mullain i hiocht ag cruinniú le muintir na háite le na gine ar phlé. Scaipú aonachta go grinniú agus malú freisin go bhuihí cuairla dlí faoi úniracht na scoile agus a talar a bhfuil siad site. Tá caid an uisce ar na trán

0: tréf sí grénig gus móríil skapi a galtar maidin, séte go chirrapanta a dua go trúna. Glan an móríil gréidir chéile ach be tréf sí grén an na gúnaí, be stalach go chean skati agus is idir degéim agus chirchém dig Celsius a bheis an tuchta sárita.
1: Na scéalta sport at RTÉ, Rádio na Gaeltachta.
2: Bala yari. Tasa mela rin's cliffy via shul o raid agus imbriach na bauti lea chanish o grieve minu

Gnád é imró mo colin in éhhar na trá cruach na carasúla fi ceanais a lehabir is se agus ben cluifi sin arsúil am colin inis agus an gnád sí tú a cairn na caisin le pírsí aar ní bhana le tamór a ceú an hocht a múnocht ar ard. Cúrsaí sacar agus imrích an darabáta le ceanais cáilíthe a gréamh ó réir for Southampton in ceanais fear ar Middlesbrough dó a hian héis an breis agus tá siad sin tríd go dtíon báltais Canish Cali inis. Tú sa dair Hull City inis sam áta Canish sin agus cibé fúrin a rúntum Cliffishin ag Wembley ar an tríu lá fichad bais a da gimmert sa brífrin an bríon seo hugan. Sacar na gaile bhe agus imrich an Cliffy Canish go chorin lilis ar fark éimin DC a raid fór bairn na forbacha enti an Canish fear ar chumann sacar chosárige leis an scór dó a hian. Cursi Galf agus cwrwyr tŵs leis yn dar ymwch chomartas gan flian ymwyrach a sy'n cref chomartas yn PGA a golf cwrs a Aranamink a Philadelphia. Be Rory McIlroy ag ymwyrs le John Ram agus Jordan Spieth sy'n gyd gaw awta agus ben grwpa sy'n ymwyr a gwrsa gan chyd awta ymwyrach ag fich nŵm a gan do am na tîr isa. Be tam y cibyn a hen sy'n ymwch dan gomartas sy'n agus cwrwyr sy'n sy'n tŵs le na chyd awta ag fich nŵm a gan hian am na tîr isa ymwyrach be sy'n siŵd ag ymwyrs le Lucas Glover agus Stephen Yeager. Be Parik Harrington, sy'n rŵp y cenna le Thomas Dutry agus Maverick McNeely agus Toso Siad Sin, y gyd wawta ag chyrnwm ydys fi heis yn hyn ychlog am na tîr eisiau amarach agus be sy'n dyrnach sy'n law sy'n gwyd Shane Lowry tŵs le na chyd wawta be fer i wali sy'n rŵp y cenna le Colin Marikawa agus Victor Havland agus be sy'n tyn y Toso ag ochnwm ydys fi gwn siacht trwnnw'n amarach am na tîr eisiau. Cwrsi rohiachta agus fi'n cadw stawd gwn giro detaliar siwl yn ei rwy'n na rohia y melach as Catanzaro go Cochenza, sé Jonathan Narvis na Coloma i chriach na chun cín in ei, chriach na fer hirón Darren Rafferty sa siasca ceruhaats in ei la Ryan Mullen sa ceid triach a séuhaats, sé Julio Sicone na hidale a tachan cín sa rás in ish agus tan Gansi Maiorosa in na hile vega siúd, ta Darren Rafferty sa ceach a triuhaats sa rás in na omlana agus ta Ryan Mullen sa ceid siasca cúgiu haats. Inyo, dyna na rohia y melach as Prea Amar go Potenza, achar go gochia tit 3 kilometer. Rossi Capel dead agus bei Rossi am maile an fúnse inia 8 rossa tar a gortan sin leis an gaitlean a tasú ag 3.10 gan cúg a chlog. Sine wemse go dí chúg na magan hín eagla cúna dé. Tá sé 8.10 a sinuí statu geistach le in sin iar. Hello, Yuri. It's my turn to get false. I'm sure you'll know to look in your cool other Lebanon's commercial caro. He's it's a well, me ma ra ne it was a cloud. Go raho kind cobina blien anora on blien butoho or tassiv a cunyal contus. I guess me ma allowed for shun fin maids talon ta doce o hus nablianosha out for the down. Well, father, Shanansky elvied garon rotron in ye. I guess me here on a tronona drahwal. Cora éidir na písa talún gagamá gún bhaile in sin agus tíché frasin cora gún tórti agus tam áistu dínta go chodhaka bacha bústuhi gwaith dír an gwaithche e venís mes ke gún chatan go lior agus sé dham ar lahab na tíché sin ar dhanon tam áistu rób agus bai múd a laur tashin na shfuihan gopla nú médín laur tí múd frasin é maidin fui chrinyú ólis a tagá grú é gael é dichas skanáshun ta na fáidhí trinún maidach Coins gan na chamúléireach a bhíns é buna ag daoine agus iad a gcéar aige de bhela as de chunta Spáinc leis muid faoi agus séidir bhí si go nóge ra chur ar fáil é dhí lean áran agus scéim pilóteach é buna sin leis muid faoi

0: bema gera nach lasu nientarasa.
1: Canna sí stáisiú dóitianna ce hrúaí Edward O'Shea tá sé lumid fón. Edward, ce chéú tuai maid zin, tá da sé sírri gomahagui a gahan leiné agus gahan hiche reis tó hi. Rosai dyrnach na ithiachta sem suas a tún?
2: Da sé príf hwine, vi hau vi sé heise caru sé dien ar ddichy maa sin, agus nu vi midi sista stáisiún, sos gyrfa glan suas sa dís co radios bech, sa dí gwysyn da. Dim yn yr arm y rys, begyn yn y mach rys, agos dim eisiau rys, eisiau dwy eg am y cynt i rys, ac o pwrdd gwaith sy'n ffosio. Ach, ddoch ma hwch.
1: Ach, sy'n bwych gymau gyda ni cyn brin i bos, ti golau da da ni cyn stoi, is cwn y fi on, Edward?
2: Is cwn y fi on, siwr o ti eisiau, ie, hyb i cyn tach, na dan o sy'n ysbyd, nes eisiau gaf gwrm ffwrs, ach. Sy'n gwych i fi hyr, sy'n stolwg bych yn bos mwy tain, sy'n ffab yn sy'n fwy tain, sy'n
1: Agus hannu, vi sé sinant sin núna inné. Ach, geistach le Jimmy Fettmore, tjúna, Edward, agus kænt le kopla dinna vi hært að mæla sin núna inné, næði vi með gald sér, agus gudja vi ní moran vi le fekkjál hærtan, ní moran dýna vi le fekkjál hærtan í genám. Vi dýna, vi sé tærfa skantri, Edward, sæma, vi tínu sér skæp að kjóli hýu. Hikja sinna vi, hann,
2: ní klærsja dæ, tínu hómór sem að gera, agus. Rodele fashion vi, Vi kunde göra ekkert så vi glor trakter i morgon och vi bor hit i gräsvården sin tjej är sina hon att just din vi testar skrid i kyr men det är ju min som vi glor din i gräsvård och kyr i gnar tjekar kyr och tjänjum och lav kult och hårt så att det är kött och tjuta sen vi talar vi nymma kvadrata vi nymma kvadrata och kyr oss byggen bor hon och kyr och kyr och kyr och kyr och kyr och kyr och
1: Agus stóhí a chaidir le áitsa chuí eile Edward agus tásam go chaisib déna seachtainna omlán tám seán orra cheapa nú beidzi bagan bag níos túisci an orra hér a gentan an nulian a chanidir leis déna seachtainna sin bhí muinti na háitsa go maghi ba trinóna ní agus túr láf hónt agus rúda ba bhí a bhí taistel nú bhí sé nana ian a rýb bhí sé a sinib Á, sé,
2: ta, you know, fóca búi chas gafo chalóna sin chur minna ar eintin ach na chalóna hannig amach a chuatar i gdeal o fashion vi wasn't sin iaca in dinia zafi vi flamlet wasn't sin fashion wasn't sin net in hannig tín ima you know dog sy'n the carbonic sin a huge shit so it's a puppet in a swat sy'n chyso the irrigation jam na siopwi jam a tu da hannig le budiol chyish gafo chalóna vi mwyntir a while agus chalóna hafta mi sin fiebwa samad fiebwa i fashion of chalóna hwtsi dyn
1: Agus vi tú láúrt tjúna flæin eigendal vi ég gá múrða gá dæstótt agus gudja kóhæði áras vík tæra hús að sákáró ach bíkslega djennir hæsta að spánið sá stóhi Edward agus stóhi heisins stæðjum en tjúna arú norra kóðjú un flæin eigendal sá kóðjú væmi mælti kóðjú vahí spánið sá stóhi un távogt talanul ég heiti vi án mas heim drachæm sér gudjú kursi stæðjum ennú mas rúd
2: I did agree some because plan egg of the van says the plan egg of the egg in an honest vein of a plan egg and the any even teacher in federation the guy not yet I look we should to all my dear what is it that Pedro had in change coding so like about that mini bus for the night shared your one in the other mark as an as now she's getting cork of the car and change and more the plan times a car board a whole number being your dini gravitas checker it winter to look upon who could have been Jeg mener, at det blækker til, at når de lukker nogle fædre, har de bare måske et behov for at tage sin tjekke med gård, det sin ingen noget til.
1: Stoi Edward Gunziam, nu sem með hóla saka bæði náttu, ný achar mór mýlsig slíf ta gæst, ach stoi, bí njæg bæs múví an gúr að tíkja að kjölu hífja stoi, væn rælt hæðu kælínu, svo stoi hvaðið lað óstanna dólinu, agus sér hvað nú óstanna kæhú rúi, agus sér hvað lað búr kjöljan í ríst. Ta tíkja hímpól lugan agus stoi að vel hóan, veit sér ný bár stoi með achar mór mýlsig slíf an gúr að tíkja ný
2: Well, shouldn't we on? We should kind of, I think, to left. We tend to kind of kong about. We just we tiki look him for look at it. It's in it. So they might be in quicky garo. We've been to go loom and all of. Get about saw what tiki. Squeeze a little about. You read my dear. But you know, grab a bit there. Can you be nice and be hit through her eyes, my dear. What is that? You fade your leg. After him up to. Today, my wish is hard and tiki. She's a monkey. Give it a lion. Eating the tiki. Good, good. Ishker. Good. Onyx. I'm a very play. He's in chinty very good. Gagal jawr yn chyn. Fwm wedi chyn yn hadr i'r teachol gyrraedd.

0: Crinu ólis seo is gáil na fáidí trú na maidach í cinnta tán go dídach nú cédú tradídi?
1: Well, sé an teidalata ar gúr a láhaid na buntáistí na eidach a scháiltachta. Agus tá gáiladachas ar nú a sagriacht mud í hagan stáciacht gan scalaní gáiltacht agus gan scalaní lánhail gat hímog gan gáiltacht. Agus le tamal tamant ag agrú crinithe ólis ins na cantad ins na dimistir plan a le teanga. Agus a cuidaniúl cynnal gó hismahori na buntáistí tális an eidachas fáiltachta.
0: Agus stóhé lúatún sé áitichí limistí plan a le teanga agus mar sin. Tá áitichí stóhé casúla le se gantúr se agus casúla se bháití taid imal nó gáiltacht a stóhé mar sin a bealach lena rá. Stóhé tala crinnithe óla se, well, níar me níos tábhachtu, íachta se dán tábhachtu sna cantúr sin stóhé fengíúl.
1: Tá, mar dhéirin tú tá siad éid imal nó gáiltachta agus cilín se sin go bhfuil scalaní me an bhéarla. Garrod agus bíon rá beidir ag tuismathirí go siad báiste ag an ag a mscoil lánhain nó gaalteachta nó an ngth siad cupla míle óhhaile gotí an scoil me an bhéla. Agus níonan sead a chuir i béhail agus láhairt agus chuan lethúb go bhfuil se chomáid nó níosá iad a chuid ag scoiláitiúil gaalteachta. Agus go bhfuil buntáistí leisin nach mai ar fáil san scalaní me an bhéarla.
0: Agus an úsnaí go bhfuil rinsmhaid buntáistí beidir nach cuíoch tíí ar a gohandú bhainens le scalaní lánghaíl.
1: Well, tá leor buntáistí, mar chuir gás teilí i gceantar mar sin nó bhfuil naon cheantar beidir gur bhfuil sead atá galag lán le béarla. Agus bíon imdí arthob, beidir go mai feitis arthob a gláán chuir ag scoil gaelge nó ag scoil gaeltachta. Ach, ní higan siad gwyl gwylior tacach di ar fáil gwyb mar hailach lehi an táiste a hógal le gaelge agus gwylior cún a gwyb hain freisin. So, mar hampla tá tishmahori na gaeltachta an sin tá dita chun táiste gadeir ag an lín ra gaeltachta. Agus an sin gáin siad ar aig dí an mhonscail gaeltachta agus ó tháinig an policy éidir a scoiltachta i bheith mar áhíl agus a seachtig tá go leor buntáistí ag na scoilaní sin inis agus tacaíochtaí leithí cúnathairt go ghasúd a thagan ó haillaí nach bhfuil a ghaeilge chaláidir íontab nó nach bhfuil gaeilge bíontab agus ag an am chéana tá siad a tacú leis na gasúd a tatóki. Le gaeilge. Agus tá go leor tá diontais, tá múinteir í tacaíochta, tá an chigadach d'ar fáil agus in áire ó tháinig an policy steach tá gaidí go maith leis agus tá an chéad seach ní an thairtanais agus aithint a spéint amach ag na bunscoilaní i lug chuir isteachar. Agus ach níon le rá gúil deidir leis na tacaíochtaí is scoilaní gaeltachta bhí ionta agus tá aithint a spéint amach ar isteach agus cai siad i leanach d'orthob i cholín in na gruitéir ar bhain siad amach an taithint sin leis. So mar sin tá siad fós i feimiú go láidir fhíon bailasaí éidir a scoilteachta.
0: Agus an cruinniú seanna se i feigi tá chuidir athúirt seanna go múnteoidí agus go hisismóidí ach tá cruinniú tá chuidir nú deimi tá chuidir athúirt frisin go na dalta í scoile a bhfuil údar eile leis an bhfuil nó
1: Well, go díireach go háidí má tá gasúd ón Iarlann le bhéán bheit sé spéisiúlaug ó híh na dismathóirí Bheit sé táhachtach go chuch tuismathirí an bhfuil go gasú sanléonra agus ó híh an na bunscoile go gluiseach na tuismathirí sin an cinfá go cheartú a gasú a chuir ag an Iarlann leibhéal. So chomáil leis sin tá chuide ag na múnteirí agus tá chuide ag na daltaí

Anyvan, beidir nach bhfeicin an pobl cinál na buncaistí tála edchas féilteachta ó híh fostiachta nar a hains gasúd ará go dtí an éarhhainscail an sin siú leil nó agus na méid le rinta blianta an méid

0: Tún le hi go mééis sam difsiocht a d text ceart ón meic agus textú ó chabalra.
1: Men tú text ón meic fá rud igen a bhí deantar do chuntas, má tú bhí ón tá sin tá. Mna béta sa bhí ón tá ever a gúla garda, tá na branchín sin déan siú ra a gur meic atá. Tá go róir dí thart ó rifust ó tíh text ní SMS ó tíh ar a gúchan. Jen Shirel to stop murder my kai to stop talk second Jen Shirel to would shock her
0: August heti master that go will on bank in the tagolet edimalosha men kartara mas rund prani khadu mas rund ant havtkha nach nit ti tagolet er text mar tiam tag on text on the agdina agus basic roman kag basic track cast agus yesu to hil chin scam ni mushgala skul chira khibe agus lakshu ha bafot nilan an khontorsko gal to gudo dras vesti hadali hadi shogus pti khatta da ta
2: edimalosha erigution will set matatis dina kana khodi interlina agus ma on to text on mank agus ma visel into a nu mura guritus a ein rudar ash akub kurin shid sort block nu freeze air the horta gudzi go nguihe tusa ar ish da shidon fichar ur sala agus air and derish achten a freshen agus dir tu gala firma text message chin dina shid begon yin will said kashni slan dala da anim da chiola chulart mershin
0: ma ta ichiran Ma tá misisiúgus má hagam duna cinnta séocha, má tá mé hééis textáilíarmid agus tá text a fegraíam, agus tsa chu tusa seachatí me agus be me gíocht fá me textó me ce sin agus segad, me agus tíar tusa óíil formisi cenacha sin fusin agus ní legad mé mar tá hepa agus céim i bhíon. Ceanta cheartm síílan sin sa gáil.
1: Well, tá ever fi ce ar bhis lá agus ag seart lá a tearting tá sin sin hína áachta náid náid Docker, do do do shark. I guess the leaner branches, small city, rug and fresh and like kid sharp or branch city here. On Tivshin, Tishan is far Guhan Horstakush and Guluas a Higlet, Shinrud Moor, Nerfuentes a Magur, Hilntikur Scamaton, Shin Horstia, I guess on Tivshin, Vigaluelish.
0: August. So gos agus go ddeagrin cael gan y rhif osio nhw gan y text yn eisio wyl agus ma ta edrych yn toki ys ma chwntas wyl mor anas feddys i yna fwy
1: Sin a rud te se níos fear a bhíh sciúpaí lei sin agus a cháiste ige tehar sin bin siad sinna ligi déile leis agus ma ta tis a sciúpaí te siad ná róthar a chárta agus Mártar an áldas iad go tapi, go leor, beidir go mewsid nán, kishti,

Bhí mid géisiocht an sinar deire le Caroline Conroy agus leagan bíineice go nóran Balan Róba. É sin ón album Connemara Magic a cuaramach sa mlíon 2000 agus a cúdéig. Sásála mach a gúnaí cé an album ar a bhfuil na hóran se le fáil. An grúpa o sín a bheith slín inis, é slóideas ceoltarínse an tóránaí Geraldine McGowan agus an nóbín Geraldine ar a mauran frisin, Seamus McGowan ar a ngitár, Tom McDonough ar a mazúki, Brian McDonough ar a ngitár agus Mick Davis ar a fiddle. An tóran patabag do wahad, ochlis mas wahabanish.

0: Blind agus spéisiúil chun atasú ag 8.5 gan 6 lag am na tíre seo trónón amárach. Snéhaim siú go dtíon dóchlag le chuna dé.
1: Tá si bhgéisteach le RTÍ Radio na Gaeltachta.
2: Gemani Dirib na prífskelta náisiúnta agus idirnáisiúnta galéveg Marion ní huluán. Dúrúlas na politúri chóchaste ompar hí chanerachta sinjóf, gora nérin etán level tastala onallar hífa wohur is Ísle san Jórup. Dírlach na hagriachta Alcohol Action Ireland etá as kóra go gudí áruar seo. I vína seo gusbánin na figurí gór hit lína dastalacha í dynú agus na nín a tógiú le chúgrana dzéag, ke gór árda lína domana hér a mohor san achar sin. Cudú chúgie 6 míle tastal onalla ar ghine sem nín gávílig sa dé, ach nír dynú ach fai won 9 míle tastal gan tórt céna nara. Dúr Chile Gilhini etána cian fán ar Alcohol Action Ireland, na chulén aetis ar hamanlige gwyhir grím arab. Darda líana dúrishgí ar an Idirlín inar húsadú rivery le ávar a chrahu go víúsad gynéis a vega bantas gásúr, 3 fíche kúg fín gaid nara le hæs na blíana rivishin. Tugtar a tólas seo a dúrskal vlíantúl vó lína na héran. Dér séad freshin garbén reimse seo a wán le míúsad gynéis a hírs go gásúr bó hú agus bó húchlani a vila déla le gan tervís leis a nara. Dér séad gúl ní smúgan a sívan na Idirlín ar a mín ávar a wánans le míúsad gynéis a wán as gásúr, a gúsáid bálí árid le íirech díana a bhúl ar bunaca ba chur fí chéilt, cosú le síntúisí a chára íc le airgid lectrónach nú le cárta a thugtar go ghine le féirí na cheannacht gópain. Dúirt príomhaimeannach bhó lína na héiran Mick Moran go bhéitach agus gur thug bancanaí cúna ar bhealaí go leor le go linglaic le ábhar gan tórtse bheith a scaipe ar an Idirlín ach dúirt sear freisin go bhéithí tuilí dhéana. Bhí cruinniú gear ag rúnaí slánta na Bretana West Streeting leis an bríomhead a Keir Starmer is rá Downing ar Madden, fear mnaí tar réir mar dhuine d'éitach a bheith sa nimíocht go cheanireacht fortúnlach d'oibre. Tá Starmer a chur cosa dachas na hiireachtaí tarbun le na chóra SFIG. Díor seachtar agus chéar fichid gaisteirí Parliament an fortaí ar imocht agus d'éide ceair éirí sóisiúracha SFIG i nné. Tá 100 euro gardú le córar na fínalachí a dhearar ar ghine mérarab a cá brúsgir wahab nó an ngáir a sálú a náit feiblí. Bé an tair istát gan dhéalagar kirklach Alan Dillon a fógartan jöf gamein na fínalachí seo gan nardú ó 100 euro go dí 100 euro ó hús víva an óvar. An aimsir tréf sí greine agus múil skarpi tá galta ar maidin séit a gói ropanta dúa go trónóna. Glán an húril go réir chéile ach bei tréf sí greine an na gúnaí, bei stolach gói hán skaitsi agus idir 10 game agus chéir chéim 10 Celsius a vesan tuchta sárda. Sinúil go chúrsí nuíachta agus aimsir a gudí uir a bán lei.
3: Gyda mi na mai gyda fani yn agos fwy'r gyd ffael trwy chwe i nes o chyrdd agos studiw chyrifag agos ein clor bwyr sgil te lomsa Michelle ni grilna.

0: agus kegel er an M15 sé stolis an M15 er an bohar go ballfik agus is stolis an A5 Easterban tweedre hen nuet haar an awen fin. So geleer to jos kun 40 kilometers of the kilometer boher nu en ofste agus ni mô na 6 kilometer lo a roher in ju carriage to transgel an boher. Ma kus le bor dul o has o kin cool minne slug mar hale.
1: De mean te kant chulle le ar na feiban na móra tracta tá mala le kenning nes luit hin sin an darne drahé a vis le tógal fi tagre 10tí tras na ón na súí le kenning an leir sin leis an lús tracta tá le kennen sanam lethir an leir sin le réitseil ar na feibanna móra tracta a tá le kenning agus ag taú an wallile.
0: Yeah, gan áras fiosi sé an scéal, ach ima hurum taui na bóhar nu achlimach agus tilu, ach bé along with yele fós le yéna vi I leis a canan chod meisica a oil ar na faib na tracta ta sa bali niu agus sa tuhi.
1: Nes leitu sra nörlar agus bala fe faste bei tagrin sin faste gijin doi go reit a hen tenti na faibana sa chantar sin na mastu agus a nira heile sin tagri an na faibana sin a heru in sra nörlar agus bala fe
0: Yeah, well go simply shakru o chimpul na balia agus tagtar na tracta a dol trees na balia ma as na mali sin an faib is mo in bala fe agus sra nörlar agus cap me go reitri an tenti

0: Nú sé galant a géisiart le míadan na mar sin ón Chartlan, gáil siar go dtín léideag seart was sa sé gréasaí ghaidóir Johnny ó d'Ahartína, Johnny ón Hughtí a cáintin sin le fear daratha ó cála máise. Tá na gréasaí brog a gceamart, bhí muidir cáintir sin ar a chléir le bhain daineart a thar ceis, de seatha gan ceistú ró gréasaí brog a bhí sa chondaidh agus mar a dúirt muidir leis sin te cin ar fríúred leitir cánain, bhíon cin in san na na teaptar arta tá sé sin na hiúil a go leor fear a gobar leis ar a fríúred in sin a leitir cánain, mar sin in tamáid a géisiart leis a físa sin ón Chartlan. Fear na ríbarí lomanas, Jimmer, te tú, Andy.
1: Go brag.
0: Andy, tan le gláinu.
1: Tás sé glánú am hinn sin.
0: Buíosta ia
1: tán gíríon. Tám éiní nemi go cúl ráhan am hinn snáf ar loch so tásúla gúnga lána na náim
0: sér rúd bíob dóg. Ó, na jásan. Sás gú cúl ráhan le hálir ar náu ar loch?
1: Ar mwí ar loch agus snáf agus stuff agus súgrú agus sprí. Tá cúpla
0: bíon an hóspa.
1: Tá a skála
0: bí? Tá a skála. Ínta jás, caim ar arca sa hann sin. Andy, ar cám adjanas ar riála ha úra a nintas órapi maidir la Cartu hon jesu han.
1: Agus sio rachtiach no dlí nu a ta ag chachtasteach so ta sia ceada hi hana fein agus tan gehifigul tan dlí sio ag chachtasteach ar an trucu heine la de mi úl na blíne sio.
0: So go bonus ag a jay tom?
1: Go bonus ag an rudda tom na go gahi colach di ari a jesu. Legar féidirid, cais i ddeud i iarw, legar féidirid i jesu gehesca.
0: Oh, so mae chanam sa telefís, mae fyrrysyn sia, Ceiglum sa le rásig go chólach tá ceart agam de réir na níthe úra seo go gaiisiad an teleísin na choúú.
1: Go cínta agus gaiisiad na páirtsní a chur ar fáil go hoscailte le gur féidir.
0: Is gá caiún tan teleís Jimlíí na díos na fiige?
1: Ié, so má dhéanann siad éon rud a dhearú caiisiad a chiú gur féidir é a dheisiú agus ghfuil na páirtsaí ar fáil. Agus tá mar dul go dtí an leil Gemeier er na kolacht die een fon poke a jaru. Kuf net fado wie de chommes an keinre
0: oint ma. Oint ma, agus ken nu de hodde
1: sja. Agus ken nu agus voor si dreile sin, agus goa se een te dali an rod de valer tu an ish. Ka si a jaru ien er een fon poke le gur feidr an keinre a valer tu te heen. Agus
0: Mar bhíon tomra gáil, Andy, agus níl me sure gó seo fír, ach bhíon tomra gáil gurú cólachtaí a genu ari fwyliau ar gói as na mátachit.
1: Gadirach. Agus bhí se de tuart mastachan gur féidir an cainra seo a chargeal trí vila úr sa sailra. A nhéag sin bíon deru leis an fón. So an aibatá leis sin na bíon deru le ahan fart an fón. Ní amháin an cainra. Agus cá gurtar an fón sin. Cair den ntar leis agus ó haimh déntús na Harry Lectrach sin úsáte rudí ar nós cyanide na chemicí

0: Lochanet an gúnis na tiche in Rimoire agus a gopla teach ar chlí in atin ar gear roa a chorimach is a gud tiche trúnú na né mar gheal ar a losca sléve a bhí sa gantar. Plé ospidal na hallscoile ngáile sa dál i né mar reagra ar cheist dála dúirt an taoiseach Michael Martin gúil cás láidir an ospidal na hallscoile ngáile i liostal mar infrastruktúr chruiticiúil. Bhín taoiseach a tagart gan orbert tá le díana in an ospidéal le tríchead leaba eile a chur ar fálinte. Thart ag físcór de nehí go gruniú pai blis a trabháin a réad faoin mhógra gúil seanscoil na trabháine le díal. Lé riomh imbrí agus altacht ag gruniú go níallaí in teanscoil sa lár bhaile agus beirtíomh cuide uairs gan sagart poráiste an taithir chuí láftas agus go choiste airgad is gáramnas le tirmoláin i hiocht ag cruniú le muintir na háite lena gine i phlé. Scaipú aineachta go gruniú agus molú freisin guaihí cuairlaid slí faoi úneireacht na scoile agus an talar bhfuil sí sitte. Seolar achló gan leabharlann nó gan leabharlann an gcuirta mór mo chuiring 1820-1825 ag ócáid a bheith sa deach na mocht a Bartomna ag leabharthéis adó dhé gnó mar chuide an chomóra náisiúnta ar an gcuirta. Agus bunead príomhscéalt an iarthuid.
1: Cormáid sa a bríd in is an aimsir. Tá tréifhsí grén agus múril Skype gealtainia ben úril trom Skype sé tí go i rapanta nó láidir in iar a dua gus idir degéim

0: shachtin is saha Andreas. Anachadéisian brúrúv le cúpla bliain in nuas agus le díanaí, le fír díanaí, drofa blíacht fachta madur le gír chéman vrúsla, costas marach dála, price fúinev, dína gandídan, aspati hiachta, tauachan na huachta rántacht agus scannal Jim Gavin, listi fada fehev dóspedeil, Lista fada in áiríre do ghrachail buinte macha gaibh le tamil a bhuiln tú sa mórálach as an bórtí agus an slíotán si fa feimú fel áhers.
1: Anna bhróúla san bórtí agus a galéraha buinte macha gaing thar ciad blian an ús a galóar eile le dianamh cinte céim súntasach buinte macha gaing bórtí a buinte macha an isigin dar a seachtain leis an Ciad blian lanúna Corbonigan Party nor hannig Countess Markovic, Maher an Fiersig, Dev agus Glor Lorella, le chéile chunan an party a bhunú, agus beg ócád mór igan ardeis, igan dair seachnan darna beg ócádi eile, fúdna tíra a rinna blianna. Agus tashana hóptach an kémór sin a chamóra is a gréacht pobl, náisiúnta le stair darafach galóar eile le dianamh coma ach cinnte lán buintamach le blianta fadanús idir tehiacht mar hómplins na trucadí stádas idir náisiúnta an pártaí an suncahar fiach mar hómpla le lín an tarna cogadónda agus curgás an lúntas leanaí hortaisteach an son le lín an coga agus an éfach darafach a bhí aige sin ar marachtá leanaí agus buchtanas leanaí carúlo an son it's na caigadaí
0: Ach, Andreas, ní léna fiach an siir ní léna fiach an siir gadaís na caigadaí aber hodína lor a cowrach sa láta hóna bhán agus dérn tú gafúil galóar le díana bach cad ias le tína gafúintamach le lín da séif sinún chodela dat séif sin mar hachta dála
1: Well, tá sé tachta

0: an brúga chuireach sé sin ar fostaíocht. Tá capital nó tá brúna nó atacht an tamar fad agus chun go bheith go bheith an tír olaf agus ábalta doling lecle sin agus chun fás sa ré nó a machróin chumá ní stopan gachéanrad inis tá Tá dúchláin glóir án amachan sa mar luasan san ó hef sláint agus AI agus fostíocht agus tehíocht agus glóir lóir eile agus go bheith fi ag tórt fúha sin agus you know, ag chur ag treis fálam ón ciar blén dernach agus ag chur an tarifi sin agus an fálam sin chun cín chun rodi arbort amachan sa chumá.
1: Cáimdas nuair dí a bheith gáflé a nuv chun dulchan cín nú iarracht díon a dulchan cín íon a maidir leis na fianna ná gandáut an plán banistíoch de fianna sa a tá curhile chéile tusa an cahíirla chatáir a góchus de sa cada ins priúca tágaib le seo nuv agus cada hastín vuit a hócoch as an grinú a Andrias.
0: Sean, well, seohan ciad cringú de shra bemidir bóla leis an NPWS agus an Ráin agus an Fúrnha a pléilis an plán banistíoch a nuv agus bemid Bemid filler an over region talking shakuing lishan RSA agus lishan game council agus Lanigan Cora shashoin kiad kim fecamid an slí go bhfuil fás éireann líon fi ar fud na tír saléir de feramóí agus daine há tamáint an bóthair chumá agus tá an plán banistíoch seo treis bheith curtha le chéile ag an bhoirn sin agus tá mid a fisrú óha Conas a hase a chur a bhaimeacha cuihine bhrahamid an éfacht sin cuihine bhecig muintar na háta an tarifan nó é an éfacht a sin agus cén cuircoige a há a cá ann mar hompla bíon dína gónias

0: an scéim sin chun chun dóntasáil chun an fencing I dhéanamh agus na trachsa cinnach chun na, chun an broc agus an fia cimad ón na behíg I de scarthamach. Mm. So tá céimeanna Kinte tá céimeanna á hógantáin ach istólam agus de ceistís nuair a bhí an nuair a bhí mar ceistú na tréadlaí an roinn cathá dianta náit nuile cosú leis an Austráil agus an Nuhéalainn go bhfuilid sin abla níos mó dul chun cíine dhéanamh agus is an informed portrait seo an eolas go bheith is agat nuair a bhí tú ag cnach bheith is agat an raibh éitinn sa tréad sin hena féin agus an bhfuil tú ag cnach isteach behí go bhfuil beidir gwyl residual, gwyl bwael awn.
1: Stair, y co, sia. Inuv Andrea Segan Grinusa beg ona de haon o grupa strategia banishtiach dan na Vienna eirinoch beg an rain talavuich da biga gus maraon beg cuilte beg an televisionasiun ta pordgan agus fiaghulra ach

0: Dóirí muintir na Bailte agus tuathe agus is as an eolas sin gur cuireadh le chéile an plán bainistúcháin.
1: Agus dála na gruinnithe bhí gaibh nuair a bhíon dhírchéin Breoslán nuair a bhí locht na drochalaí géir go bheith páirteach sa chruinniú an méid cuid agus na feirimeoirí go dtíos na cruinnithe a bheith agaibh amachansa?
0: Well, tá bí an na grúpaí feirimeoirí gomininic leis an coiste talaíocht agus tá mar

0: lauch.
1: Níl.
0: Agus an gúrfóstach
1: a sean. Níl. Tá dín is taktastach áraí, tá cianrúna sig rain dín a taktastach gudú mater an kun rain dismessi an a lauch. Ach tá siad ag miadú an taun gulir.
0: Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí.
1: Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí. Agus iad githe ona éis chomá agus a githe na marí

0: déan of na pápéirí sa roiiv an bád agus bhfuléin rodella.
1: Agus onad a hógáil chun an bád sin agus na papéirí sin hespáin chuig muintear na háite, muintear na hhéan agus muintear na trosadóirí mínig tatas na goí an muinte seo goí an áteo. Dáimeach sé sin déanta gapa chuomhnú úntaachar néomh brandáin.
0: Mar sin cad a chilííoh sé go symbolach dámbeidh an bád, bád Brennan, an bád a thóg Tim Severn na pápéirí, né Brennan atá heil sa roimh, dá mbeidh siad tar éis tacht a bhaile, agus an ionad nua seo a luann tú dá mbeidh sé tócha ar deir thiar heil.
1: Bheag bíonn an bródúil ar fáil, go mór an muintir chiúirí, mar tá taí a chud is mór le muintir chiúirí, mé ála ní a bhrán dáin. An stairitá aige tá sé beag an ín lága com mar níl an bád an seo gain chun de spáin le chuig na leid ón bunscoil mar a dúra mar hana féin. So bheag fheas ar an ólas a gain, bheag fheas ar an stair, agus bheag bíonn bhád níos mór bródúil mar tá mí fel láthair.
0: Mar sin, chun na rudaí sin a chur a gríoch, Beidir an cóla cúnta é na polaitóirí ó heimh muí.

0: An McCall if any solar moon she around Dernach a museum harkarine agus is Marsha a vi again.
1: An abrulumar douche an green latza an chiadur a hosni se shemin chiol an chiad forta hainish riv.
2: Ege balle vaid dor ben maher agus hainish an fad og stan lish agus the hispanche chiol doing me phoenix mug grfur nor vimer timpul she blin nus shacht mlin no machine. Ar venim glaunú le stúil an seola cat, but I perós lics ná sé.
1: Agus há míid an tóhainú fy museum chur coríne a blianta fada na hiag san an, agus há deirir tach le a séf se a múne. Ach cahinna hosnís hén a múne ciúil?
2: Hosnís ag múne ciúil I 1962, sin in blianta fósas. Rúbis sin vís a gobar I cóla cuntek kirí. Agus deir mi asan postin nur a fósas. Agus hosnís an céad rong I tóxiím san na carica. An tahar pata harn a ír oram. Convinced mi mar a deir fad gur meng ábal ta kiol a búna. So búna trí las agus sin star.
1: Is cuil am hain ta an bhí mís de náir de stair is sa tómar beag sin?
2: Yeah, is mar cuil am.
1: Cé an áid a thugas siad ach siam sa?
2: Bhí is ann go dí gus stop na rangana. Neadar cé an áid roibhan COVID inniu.
1: An raibh sé gheist mar sin go mún fása púirt ó de cheantú dúchas hénig nú an d'asta go go mún fá pólcaí hir I hir mar hampla das na lenaí.
2: Rodi generalta stoka. Polki, ja, sin ni na rodi is deshe kontas nu, mar lani yoga, agus rodi, agus slaunai. Polki agus slaunai. Ja, agus en son na jigs en kjer rodi le stoka.
1: Ka den part is deshe latsa a haint?
2: O, is farlum son rilna. Er a moska kjol, is malum the dawn reel. Agus brehan sé an úrlis, sé ni mynd flúis, agus tá anna cuid, ír tá anna cuid rili, ja.
1: Tis go gáis, cuig a blian a múne, an bhain sé ladaránach tis tamil?
2: Well, you see, tá bíin dhíine difrúleg, dol tríd, you know, agus an rod a cáuríin leisín go múne úrlis í difrúle. Nílim ag dailá.

0: sa buintach le cuaibh nó an rangan a príomháideach a bhí ar siúl an sagat?
1: Ó, príomháideach. Well, dear, an mara si hi ar an tacht den céad ó riamh, yeah. Cór cumann na stocha.
0: An mó lana bhe dír fá ha múnta gat? I gá hafda híl?
1: Ní féidir ibar a cóir.
0: Na céata?
1: Well, tá na céata, na céata stocha, yeah.
0: An níor fágur múntóir criticiúilta, an bhfuilin tú díon, an bhfuilin tú bog, nó chun is a hán tú áirithe le blianta?
1: Well, tá súil gom nach bhfuil im roiíon, like, má ar íon lo, agus má bhíon sim ag na lenaí, like, agus má bhíon grá chod don ceol, like, cáiríon sé sin búr.
0: Agus an gí fása crín díireach lanamh le búa ar le an bhfuil sé únta go náúir a stig sa chorpacha?
1: Is dócha gohfuil, ia, gan dáilt, ia. Na dine go é róig le. Tásig tú é sin sa ceol, ia.
0: Cé an taine bh thugann sé did fénig anna bheitthe múna ceol?
1: Ó, tugann sé an hanna bhidam. Féos éiscint, agus bheith ag ábalt a hinim le. You know, I guess better blind to father trash where either a wound.
0: On dash lean to fain ignition go negris na flah na cure, my hoskin gwil anachard buine gut, although I get hain eventually.
1: Tame me good in a flah na cure, yeah. Diary, my last a multorked couple of blino English, yeah. Just couldn't make shinimis session, I guess, or the, I guess.

0: Deg Antara, Kulture, Patrick O'Donovan, ek takkule stuhel, kon an plek en nokta. Kommer le ochteran en koltis, trakte bredi, agus art stjure hår, koltis laura samar och ko, agus galor ena ele, agus skandalt, pobbel, brodul, le stuhel, vek partux na flana, kalule sin.
1: Sér a bhaut a díagar fad a bach a bhí sé le stúthil ó hosnig flachéirí. Nú fan flan a hírun.
0: Is écht úntaché agus ní réh a méid sin flana in éon bhaile eile. So an céad cian bhí sé an é míle neigad is a nócha agus lenadar a raig an son bhí cúpla cian na seachta díos, na hochta díos, na nócha dí, agus go an dóchean dira na cansan go bhíl agus a héan agus a dó. Agus bhíl is stúhil ábalta an fle, sais a hógant na blianta sin, ach ó hén tá an fle airitha anna bhúr ar fad. Agus is trú an áfhil na háisina é lí stúhil con, you know, an fle a bheith.
1: Agus an gafar cuíine of marsin ed a big dúd mór fé mar dír fá a chearan sa chása, mar is beag áit atá ábalta a lehéda ó cáid a rachdála dír hinn ar fóid na tíide. An viat fóí cúpla balle i gíri húig a gáid of mar áitanach an gemeh flechiol na héran únta.
0: Cod, na dhe bíin anach chuid áisian ag testálin is o hef lois dín, Bílan a bóhara, you know, con an trócht go léir sais a rachtáil. Tíhe tórna, tí sítá lai dúig teacht ar na tíhe tórna is gacrúd. I mean, tá an fle an ish bhí súsle 800 míle ag an fle i lo garam an an irig. So, sinid na hivraka tá a hagan an ish. Ach, caig mé rá, sais, na cian rodathe sin ríil is dúhil nor a hos neidir ag tóga na flana, bochini úntaca iad. Bidur có króga agus comis nul agus có sásta an obar sin galéir iénav. So vi an tó ag kiri húi gurib le héid án agus gurib kóltus lis dúhil ag an aum sásta tapli kéla agus an obair sin go léir a dhéanamh.
1: Agus a caiintir lehanna ceúil in isbeg cean thiarí a tosnú an deire seachtain is agus a ríist an deire seachtain is a chuin a chearan. Cadiad na mór i meachtaí atá berta him léana?
0: So, an deire seachtain is seo, so tránána dé saharn in the dromad beig an oscailtí figiúil agus beig céilí mór ar siúl í hé dé saharn. In onad phobl na dromadna. Agus na son beg na comorti si rinke ar siúl ar an daunog e galaistin na shkelige i gahar sae vín. Agus na son an dira shakta ni iag son beg iha auran iachta agwein tranona di hine i Mike Mertz agus ar an saharn agus an daunog an son lanig na comorti si kiol auran iachta shkel iachta agus korao Lannig siad ar siúl i goláist na scéalige.
1: Anna Yas, agus beg an saoló Yas leis a chréile ó tháirne Mhaic Mertz ar an tarna lá fiche sin seachta nó in agus sin na súla sin, ach go n-éirí libh a chearann leis an agrúchán ar fad agus leis an oíche mór a chuma i le stúthil.
0: Yeah,
1: Slán go fóil, Karen Trenchant son a caintlin, agus os a caintir íhinta áráníochta í hamíchan cíochnúla, Karen agus a córda imo áráníochta, agus siad a tóna teanta, ed an dafad áirithi son nó móréad ní lahart agus cuífa ní chun, agus sian tárán a ha piúcaithi gún díf ná trasna na daunta agus anna rúnach tis go rámwyd a caint ed Ashtar Tim Severin trasna an Atlantic inniuf. Mar sin gudín lá móirach o Joe Omer hirte gaví man léirithi o Sean Alíhi vi man fuimegas o Elaine Vickiwin a vi amon runiacht agas wamsa slaine, lo magaif.

Ur ahanya chunde liatrama trí hiú de Celtia a aimsiú Rother Valley agus hiúló díisléve. Tá achtir tuisce unit airita, nithe is díal spéisia agus bia foil de chách.

0: Palaheri brigade false ignored the hen. Er glor in yov. Consvoit sedal for rachtech the devon yinvillet a multing socially den lahacha. Canarach here starmer false fivru. Cás nú cuairte ag conrún na gaeilge I mail ferriste ag éilimh stratéis gan gaeilge ó thua. Agus sins na hoileáin chonáiricha tá feachtas ar siúla géire ar árasóirí fanacht amach chun na hoileáin. A sin ar fad agus tuile is ar seo agus a dóchlag, ach tá somar leis na scéalta nuachtas tearnaí tá na scéalta náisiúnta agus idir náisiúnta faoi réir chuinis ag Marian ní thuúla bháin.
1: Dúirt an taoiseach Michal Martin, Nach teag an na tuairimí faoi inne mirce léire an tíorthaíseach Bertie Ahern I bhí sean na talaí feicáil ar na meán thóisialta le tuairimí ina fáil. Taifa dún fhí sean an gonas go Bertie Ahern na dúirte agus é mon feachtasíochta le iarrthóir ina fáil a bhathóchan bhlá clia láir John Stevens sa taocheantar. Taifa dú Bertie Ahern agus a rá gúl imriad faoin leibhéil inne mirce sa tír agus dúirte nach bhéadach éirin bheith ghlacha le daoine sa gangos in Afric chomáile sin géad ghlúnéile go bhuaslamaí in éirin. Dúirt Bertie Ahern nach bhfuil aon trioblóid aige le daoine thagan sa isteach sa tír trí na córais vísaí agus tearmann. Dúrú leis na polatúirí ar chóchaiste iompar hí an airiachta sin jobh gur in éirin I tá an leibhéil tástála análar hí bh huathair is ísle san Eorop. Díorlacht na heagraíochta Alcohol Action Ireland a bhí os cóirchaiste go gurí airú ar seo. I bhína se go spáinna na figurí gur hit líon na dástálacha i dionú agus na naine a tógiú le chúgla na déag, cé gur árda líon na dománaiche ar mothair san nachar sin. Cúrú chúcia 60 míle tástál onála ar ghaíne sa mlíon 2010, ach níor dionú ach faoi bhain 9 míle tástáil gan tórt céna nara. Dúirt Síle Gilhíní tá na ceann fáin ar Alcohol Action Ireland na chuléon etias ar thománaiche go bhuithir grímarab. Dúirt cumann dúán na héireann gúlán imi orb faoin titimitá taca ar líon na nobrádaí aistrithe dúán agus dionú orgán titi go dín leibhéalas ísle le chúg bhliana. 8 obrad aistrithe dúán a dionú nara, nuair bagáchead 82 obrad ar an meán a 9 bliana bhí geist sna chúg bliana salara an dhéirchéim slántan. Samrátin, leag an rialtas amach a blananaí rachtaíochta gan bliana amach rún, in the mask, billi a wanan sled slichin na chiorpa chiortisteach sa riach deintiche, agus galun dele le dela le airach na driblodzi dwys gartairan. Cwyd o'n tolus y lahad yn orad a hwgan rhi sierlis sa barlament. Fi crinyw gawr e grwn i slant yn y bretyn y West Streeting a sy'n brif ar y Keir Starmer y Strad Downing ar Madden, fawr ymrannu dyrad mar gynnau y deithach y fesyn ymwyacht gwychianerwch 14 lach daibre. Tha Starmer y cwyd cosodac o gwni na hirachtí tar bun le na choras effig, mar ialtar chodun agus a chroham partí sna tawchan

Ali Gullior, la galing lekla avrgun torcha vega Skype, era Nederlein, ach dúchar freshin, gaveti tili yna. Was a band scorblian to guisha dimpish to wen gaga char a gunta hibridaran trunun at nye. Wohor grum invid, tema guinach arwun a harlan tubishta, tan a gardi gerakun and fubble in the good fistri hufin gas. Tá Cade Euro Gardu le corir na fínalachí a dhearar ar ghine a méar arab a cae brúsgur wahab nó a ngáir a sálú a náit feiblí. Bé an tair istáit gan gheilagar kirklach Alan Dillon a fógart a nyuv go mé na fínalachí seo gan nardú ó chéad cuiga euro go dí gá chéad cuiga euro ó hús bhí bhean an óvid. Bavinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.

0: Tá tá gascin entar manatóireacht réaltarra ar ardchaid andra na túra scálas tíanaí ongníomhreacht am chosanta cóhéil an EPA atá fáil sénuv, se tuiliscinis ó ífaní húlaváin.
1: Áreithir tráig an trá, tráig fáilan skellig, tráig na hína agus tráig ir an án i meas na drána gun nintar tá sálacha réalta ara ar bhahle manatóireacht an EPA. In áit na eile, nach nintar manatóireacht chó rialta san ára, fuaracha amach go raibh an tuisce Bilbán i gcuan ard na caine ar ard chaidán agus go dásálach é seo go hen bouta ar fad le cheirb bliana nuas. Bé an dála cianna ag an draig sa rian rua mar an scéalaigh agus tástálacha

De drachana sahar nan chachola de veltanus of auto caru canna shinchir agus an rain le wolf tóan chóir achlai grimishin ir a lewa chis chid e sahar hi gomorta sosir na varbeg an shana phobalags na gael oga hi gimorta de dochlog de sahar agus le spool a turta aig ir gael anada ir a hean achlog an la kiana an sahar nan chachola Tá éana beglaí na gaalteach tá ránna he lár lína lechúil ar ar na chéirí thura gaiigi Roscommáin i gluthe lechanis na héir na stad simple nuair le éile trohanna nuh. Tá seán ócuoin na gaalteachta enimthe meas na bheranid agus sé Tomás ó sé na gaalteachta baine stúir na fórnaid an gluthe a thosnóigh ar a lehuairte sé seacht. Socrathe socr de Glenn Murphy ó Ghortanóra an Dangan. Bheith far a hóra bhéidir idir cúig agus a seachtachlog trohanna nuh bhéidir tóirbhíoch na chúir sa Dangan. Créim for corp Glenn Murphy go príomhaideach na gcéag sin. Maidir na chéile Trevor

0: Ian, agus caijan sesuil bunchama, de war yerarti hola conde gunangal agus ishke eron. Amas na martis a karu a veim, le shan caijan ishke a yosu ege tre, renew funshi truelihe a esru, agus renew wisgredu, ar an wunagar ishke sechanter.
1: Tá cuú thuirt da bhíní ar bhhaile te sosialta i ddáí a nanimachar ar lista tithíachta na cóirla conda inis. Tá talú a gin chóirla ar an ilan a dúirt Michael Rosam banisteá cantar a gceantar bardais na Nglanta agus dúirte go mún chóirla sésta tithe ó thógalan sin ma bhín éilemh ar a léhéid. Dúirt an cóirla ar conda Michael Chalam a Gila Aspaig go bhfuil éilemh ar thithe ar an ilan an nár chuir daoine a nanim ar lista tithíachta na cóirla conda mar go raibh sé don tuairim nach raibh sé gceiste gin chóirla tithe ó thógal a dáirí. Fáil sé ar cheapaisí pleanála thug ra bóthail an 10T in na ngáil a Máire ina mbeidh na measú na hiad tionnachar timpeallachta agus na háirdaithe ceannaí éigeanta na CPO. Beidh na cheapaisí le fáil ar thiú idirlín an chomisiún pleanála áfach na cóirla conda i mála go na ngáil agus leorlann chruthe nuálair ón oine ar é. Dúirt inealtar le háfaigh deata na maithre náisiúnta in na ngáil Damien McDermott go dáisear ag ceanna talú don togra ar a bhliain siúgan. Másan se nár cheart go mú fáiban na móra ar bí ag teacht chun cin, as rudda go raibh nuraid cóirla chain thine féin ag an chóirla conda le húinearaí talú.
2: Ní mó ná 40 is fiche únar talúm san ádú, agus thumá le sin bíon 34 te le cheannú tríd an ardú cheannú éigeanach. Ní thosafar ar cheannach talún ná títhe ag an am seo, is dócha go thosaíon cheannaí I you know, Gomile is fair shocked. August Nido had the way she revision. And Togo shot no 8 million euro. Basically, mage in on two sacher less on Togal e coup le blin. Massimer Terra no coup blin a ver egg Togal. Tasul and Gomor, the curfew on Chunskul Tawatok shot e creek galua.
1: Beidh Tránóna Áilis ar chléir SciCap agus seirbhísí chólaach forbara eitiúil go na ngáil na DLDC ar siúl Tránóna Nú sa teanscáil an gcairt a thairce.

0: Orain o yaikji hin la de walu harsaneru chekuk rte.ie/kontasi oran or na g agus la shan chinawal on twishgart
1: Nuíocht in iarthair an léamh ag marbríd ní chúlan. Bégin fys a chudir na siarabhísí dótan ag a losca sléve ar a gara rúa i rístar madin in iov. Bégin chulagunna tan na gúnni sna tíche in rimaware agus a gopla teach ar chlí in atin ar gara rúa a chormach as a gud tíche trunú na né, mar iol ar a losca sléve vís a gantar. Chúan tíne áhár go áras veg dára agus bhín buílan ar fescathe go gahí na dýna tan na gúnaí san áras a húrta mácha as gúar na dátaí. Dér cena sí dótan na cearún Roy Edward Shea, gur dinú domáistig leor sa gantar, lású gá sed, fléisc barlí gáis agus lás tank ala gúar na tíne. Déitach teachháin ar a máilef a lás da gatála, mar ach ar éire leis na haibríhe dótan bre ar y tinnu sa lyniach si isteach sy'n yr athi. Hart eich rhys gwrdynu fi gygrinio paibli sy'n trawon y reir fwy'n fogra gwyl siansgol na trawon y le ddiol. Leri yw imri agos altoch da gygrinio gynnili yn tansgol y ta lor wale agos bertiw cwyrw o hwrt gwn sagart porosdi Hughie Loftus agos gychosdi erigod ysgarwm nos letyr mwlan i chiachdau crinio la mwyntyr

0: Dine er mæl, er ikke stund no vad wen um bæl, no dine bu wen is not. Ni skal de gøre gøre dårlig så så.
1: Så ikke grund jo nok vi vi skal drage vil dine even Amerika sas no halat. Ai bli fri skal ku skal gøre dial. Så han skal ni sige grund jo nok. Og snie mig til wale na drama samala. Det har skabt jer for det down. Ta chatain, chatain sastelish.
2: A masks nun on the dihe pipe leave you lahorige grinu, vi un corlur kundega erinav sploch, Michael Lande, Kevin O'Hara o hin fein, chumale irahor nanain lahi socialacha midi nikinleach. Shomar laur un corlur Michael Lande, heisha grinihe.
3: Slot on you want catu halahorti in the cat, good lihum, kafer glidur, kafer inilturan. Agus cathair survey a dhéana ar a bhaid níom héanaine agus ar a tála tá hártaid, mar beannam sé go le córas séarachas iste a tála duna cinntena. Agus mar a bhfuil sé sin ceart ní siadam go féidir ó ba dhéal. Ná, tá sam gúil an adver procession seán squatters rights agam jadéid, ach an áiríide tá tá sé ar fólió duna cinntena fós ní féidir ó ba dhéal chéasca sin agus siadam na ceart a dhéal.
2: Un cóirlear chun é Michael Landachin. Cé go le caiid an stára daobh gluineachta baintamach ag forhór na dránaí a gun é na gaiile bheits bhuiog réir na tuarascála is deirnaí ón gníomhreacht an chuimhnú cóthaíl an EPA tá go leor áitichaí nárhain an caiid an is airdamach a gún na gaiile bheith. Deir iar stiúrthóir an EPA, Michael O'Cnéidir, a glór áhaid in inne, gúil salach ar Madraí ar a gúis is smú na réir leis na tránaí Atá níos goire go chaair na gaiileheh an caiiddan is airde amhaintamach. I measc na dránaí ar bheits an EPA go raibh ard chaiddan san uisce, bhí trán dólín ar gcearr rua, trá chalaointe a gárna, an trá mhóir go searaige, trá chilhuirmhí in áring, trá ina siar agus trá an ghortín a gloch na rún. Seamar Laur, iar stiúrthóir an EPA, Michael O'Cnéide, le gorm na níhuarisc ar glór áhaid in inne faoi chún na gaiileheh.
4: Nair i hen tú congrach de chathair na gaiileh ón dá thaobh baile lochain agus an sonna teach amach go dtí bearn agus na háiteanna san go léir tá an daonra an a bhuar snéan chiadrad agus chomhaile sin luais sé na Madraí bíon daoine os na cathrachas na bailte agus na háiteanna sa i siúil leis na Madraí agus is tóilitho gúil sé stócha cear go leor ina dráig mar go dtuca an tíidir teach amach ach níl sé cear go leor snéan an scéal is mótha teach amach sa chuas an nún léire Tá lín snáfa bra mór tocha aigad mór caiite leis agus be sé dúnta an saora so is cedas na cúisi na leis sin faríir ná caach Madra dína i siúlas na Madraí. So sin teachtracht a bháin congrachtas na Baltimore agus sníthá cruisteach dar lom snéanú de smó i gcuin na galibh agus an son an tuisce na le hagan báisteach na tabhra anna chuid báistí agus tá sé sin luaite sa tuair seo tuc sé sin na ríistim léana na le bhíon anna chuid uisce an son bíon scithe os na cóir séarachas.
2: Der Irhor in 41 of a how han hali here or the Nugent Commissi Hainiti do at Augustus Marachtala Alaidu on the year him Tihirta Ausu August Takir de Simresh or Folk Rasu will rift in the she special takup Ma Irene Lacey Handalo and Timach. Dúirt siad go leor áhaid in inne gúil aon tú i gcuireadh nach mbeadh aon cháin breis lucha le ní carábhar tógála agus guaithí ré leis itáile cheans daoine íoc nuir siad a gcuireadh suíomhtí a cheangal le seirbhísí cosúil le córas uisce agus séarachais. Dúirt siad freisin nár cheart go mbeadh cháin breis lucha á dheara ar tháilí leictrachais agus gur cheart fáil ré leis agáin carbón mar gúil géirchéimán dhíobh chostais warachtala. Díar a gáram na níhuaris go Orla Nugent cem fá ar cheart cuchéine bhótal dhíise a bhóthaochán gáile thiar.
5: Well, I do spira bimig obar go dian doif. Tae sagam ke kujakar is a ta se ag dal an drimmer ti hiakta. Tami mo shrokadi agus tami mahoni le trur ban ella agus niel muj abalta chaka kiana ke gwil post maha agin. Ta si mira nakwil mutra na gael takta ke planala oil fiu ir halav an chaili. Shasi mesiu is da dini mutra na Gaeltachta, Muntina Tuha, Muntina Kaharak, Obriha, agus Chaili Lepasha, a will reactinus fresha aku.
2: Irohud un 41 of Ahauchan Ghalihir Orle Nugent Chin. Pleo ospidal na hulskale ngale sa dal nye. Mar ragra ir chesh dal adur ta tishach Michael Martin gul kaslaad ziran ospidal na hulskale ngale

0: Se eigentocht trí lá a chahas ban fannacht le ginnhile áil go dleach fin Ramos Raha. Rinnún réaltas cinine nééis séar bhóta cheadú ar a mille, a thugan tar a sláin sa Jennifer Carol McNeil le fis gúil cuarlaid lí fáte go leagan amach gúil dacrochtaí leis an mille. Lín in nemh leis agus tuile a phléid tá ar neagraí politíochta chun ah seir don chuin céir go tíreachtá á bhlaigh na déanlaí sosialta.
1: Tá sé ag mála gaoifí réiles an dréibh sé ag an tuch sin mar lu tú agus go mbeadh níos mó spás nó siirse ag dochtúirí maidir leis an gine i gcásanna go mbeadh mí normáltacht dhuarfach féitis an gceist nach mbeadh ar bhirt dochtúirí mar hampla an tuairim sin a thuairt agus go mbeadh an breithneas beagnaí níos sothlúpa ná mar tá fi láthair tá siad ag argóint go bhfuil an iomarca cásanna an fi láthair na mín se seo bhí tholéir go mín faites ar gachtúirí feimú agus cinmhuiile a chur ar fáil agus do bhhair sin go bhfuil os cean ráchéad ban in aine bliana ag dulgadtí sásanna den chuid is mó chun ruchtana áil ar thebhís cinmhuiilte. Tá réaltas ag argóint a céúil de cadú séarhóta de heachtaí dála an réaltais ó híomhan chuir le dlíad a fáilte ag an air sláinte. Go bhfuil an nóarcha soúbacht sa reachtaíocht atá a bhlaigh na déanlaid sosialta go mbeadh treirlínte a leagan amach ag an aire agus dúirt Jennifer Carol McNeil an tar sláinte go mbeadh siise búraach a mbeadh aras sláinte thar bheith chamádach i gcuacht amachan seo go bhéadach siad an réimas ginmhuiilte a leasú gan bhóta dála agus gan éon referan a bheith reachtáilte ar an gceist agus nárhaithlaí mar bhaith leithí go mbeadh na cuachtaí sin faoi bhráid an aire a bháin. Freisin tá sí buartha faoin gceist go mbeadh dí choúlum mar a thug sí ar á dhéanamh ar dhinmhuiile i gcásanna ina mbeadh an cheist an faoi bhí mar normáltacht dhuarfach féitis mar faoi láthair bíon cigireacht pearsanta ó bhirtreachtúirí ag tastáil ní bheadh sé sin i gceist faoin mula tá ag na déanlaidh sosialta. Níos baile feicáil nach ba bhóta dála seo anocht faoi seo Gerard Leonard.
0: Is argúntí dlí mar sin atá ag an réaltas seachas éon rud a bhainint leis an bróise atá anfi láthair se sin ó híomhann trí lá agus ó híomhann bhirt doctorí agus ó híomhann an chuig a gcuirtar an próise se bhaim.
1: Go díireach agus an tar sláint ag grá go bhhaile ag gineí tuile plé ar seo leis na grúpaí afhcóíocht agsúla déann si go néimtaíonn si leis a principal gohífaí ré leis an tréimh se fannacht éigentach an tréh se trí lá agus aontaíonn sin féin leis an freisin bhí an rinééis sin den phléis a dáil an simúlína tá séarhóta a gadáil de heachtaí dála an réaltas ní limimiid cinnta mar sin cén chuí a bhótáil í teachtaí agsúla réaltas a féinna cappa mai forhhar acu in

0: taoiseach beir tú hánagus is stacharacht le linn an achtas gan óthaláánam le clí láir. Ceirt go dtíad a dúirte?
1: Dúirt sé gur cheap sé go raibh nár chóirgaméach éar ag tuairteisteach na marcha daoine ón Congo. Agus gur sé buara faoi an chéad ghlúin eile nó an tarna ghlúin de Muslimí in Éireann. Agus dúirt sé seo le linn faoi seán a ghlacú mar luúthún sin i gán istó, agus é mán canvasála le haid fothócháin le clí láir. Agus tá sé tar éis ráiteas a dhéanamh le nuacht ortaí inneo gur déanamh tafada ar seo i gán istó, thart ar ní nó de láhin go dacín sé le polasíthe an airdlí agus cuirt glimó callahan maidir le cuairsaí imirce nár chóirgaméach éin Oras faoi sin, gur cheap sé go minic gur chóirgaméach an próiséis díidean ag feimúr bheith ní sciúpaí ach go nádhaoin sé go bhfuil dlús chur le sin sna le déanaí. Agus nach chuil aon deacracht aige le daoine ag teachtain seo tríd an gcóras víosa agus díidana agus go bhfuil neart daoine ón Afric tar éis é sin dhéanamh ar bhealach ceart agus goil siad ag maireachtálagus ag obair ina cheantar baile. Ach bhí an taoiseach agus tá neart polaitéir eile cuis a cáinteach fin méidir bhí le rá ag an tír taoiseach Bertie Ahern ag rá an taoiseach reatha nach ngéanann siad ionadaíocht ar thuairimí ina fáin ar pholasaithe ina fáin nó ar pholasaithe nó ar thuairimí iarrthóir an pháirtím le clí láir sin é an chóirlóir John Stevens agus nach raibh ráiteas Ahern sa ar an bhí seán felúnach agus nár chóir riamh bheith ag díú ar chinine faoi le in éon chaint den chinál sin na chuil sé sin ceart nó cóirnis. Agus é ag leir sa dáil níos túisce dúirt an taoiseach Micheál Martin gur cheap sé go raibh ortaí thar an tar éis cúlú ón méid a bhí ráite aige. Ach níl sé soir go bhfuil Bertie Ahern taréis mar hapla séna a dhéanamh ar an méid dúir sé sa bhí seán, tá sé taréis béimechar ar chuí ar ghlacú leis i gán istó. Agus bhí an teachtadála Paul Murphy ó poblseachas Brabús ag chur i le fiona fáil sa dáil go bhfuil siad a gimirt cluiche taigan dá haobhann seo go bhfuil rudaí árá go príomháideach ag dóirse agus rudaí eile árá go poiblí os cór Camry agus bhfuil siad a gcéirí leas a bhaint as chuid is na cléantaí éagsúla chun tacaíocht a bhaile i dro iarrthóirí an fórtaí sin rud a héanaan an taoiseach go hilas go thomláin tá neart iarrthóirí eile atá seasamh sa bhothócháin tar éis ráiteí an fa seo freisin.
0: A chuir nóid tásagan gohfuil an dálcheantar seo teangan na hátrééis músa tír goil daon níosachta na gcóna an go bhfuil céad chud an anáir daoine an taomh má agus go ragga leor conspóide a baint le ceis na hinimircha agus a chuirlóistín ar fáil goghine óníosacht. Agus gur dóí gur ceistí hagan san cíar na dorse a méid san chur agus seo meú ar an bhthalchan.
1: Well, tá sé gimmers ról bhachtas a réanos bhí teachta dála poblseachas Brabazóna Canavan cuisach scupi ag leart bhí seo ar maidin rá go raibh tagartí agus ráiteas Bertie Ahern gráma agus ufásach iarrthóir an chóaontas chleis Janet Horner rá go ndéanach siad dochar docha do ghine bhfuil cóníor agus dálcheantar sin agus nach bhfuil siad fír gur léirín siad aspa tuiscine agus aspa ólais iarrthóir fortin lech dibre ruta dí rá go raibh siad náireach agus sampla náireach eile de cosar volga bheith a dhéanamh ar imirci ach bhil an tír an neasblach Malachy Steenson cóirleor chathracht a chuid bhlá clí go 19 sé bhil sé Bertie Ahern dúirt sé go 19 sé go thuas go thomláin leis na ráiteas a rinne Bertie Ahern agus é rá go bhfuil sé thrám go núiseoch an taos folitiúil maríal ar na deacrachtaí a bhainins le imirce mí ghlaithach agus ar nóid sé seo ar fad ag teachs na sála ar ráiteas a rinne an tír an neasblach Gerard Hutch copla seachta na hen nuair dúirt sé go raibh imirci atá ag go chóir go ndéanfaí daoine atá na imirce atá ag múteáil mar a dúirt sé a mealach isteach sa tír iad a chuináil i gampa an choirí go dtí go mbeadh rudaí réitithe dóibh ach ní dóilem sa bhharín go deire leis an scéal seo tá imirce meachan ag iarrthíisí agus an méid a bhíon le rá acu agus tá sé cuisach soléir ar an bhí seán freisin céard bhí le rá ag an tíorthíiseach agus baim de cluisteil fa sin arís agus rí sé leis na léontaíach roing.
0: Chún gur magatas bheith linn sin ar neabí políocht chuna seirdáin agus ar nóid ní mór lu a gúlan tolas ar fad faoin bhthalcháin am le clí láir agus na hiarrthóirí atá seasa in san bhthalcháin sin le fáil ar

0: Ach adakala kusta shawanishtu, ta takiyukti real to shawan chun karulat. Is shervish seranashke ian mul nashunta fjuntriyukta, a ogan gulushanisa eske, korla, takiyukt agus mantorchta oil. Ruda karulat kusta shachonyal fismacht. Foyan takiyukta skald of the gnorucht. Turkorch, nih.gov.ie. A mul nashunta fjunter, tus fjuntin a takiyukta. Chunskun of the hood realtus naheren.
1: Tá dinéir á réiteach agat, tá tú ag gearas a cíináb, tá scíon iad a lámh. Agus an sin, tá duine ag an doras, tá do leanamh ag béicíil, smaoiníonn tú tuair secondam. Ach sula bhfuil deis agat do lámh a ní, tá do leanamh do bhaclan agat, do lámh ar thamla an doras, agus na bactéir nimhithe bhí a scaipeacha agat. Is féidir leo maraachtáil go ceann léihanta, mar a stopan tú agus mar an ghlanan tú de réir a chéile. Cur stop leis na bactéir nimhithe bhí a sula scaipeann siad, glan de réir a chéile. Cuirdigh séifúd le haghaidh comhairle.
2: Na scéalta sport at RTÉ Radio na Gaeltachta.
3: Bala yori. Tasa me laurins cluffy a vis ar siúl trunún agus imra fór na báutí le chana siú grúi fúi skór pelle le na héran trunúna. Bé kýrí le ras komaan ag lehveri sa sacht stáð simple norlis agus ta fúrin hýrí enim ní gón cluffy sinta enó beglí na gaeltachta enim ní ag yfir a sé agus ta sean ó kyn na gaeltachta enim ní erad mínse. Sé Thomas o sé bainistor na fórnia. Sú glúfi le chana sa le bé kildára le tírón a bork Kingsbend brefna ag lehveri sa sacht. Cúrtaí Omana agus imreá fór na báutaí leathcheannais a grú faoi scór blian Omana Lion a nacht bé gaile le Loch Garman a Bark Uora agus túra Black Lia aí ar Chilchoine a Bark Farnell chuir ar tús ans na cluifí sin ag leathuairéis a seacht agus imreá fór an cluifí ceannais a grú faoi scór blian chuig amún trónúna bé tobradáran leis an glár a Bark na Ngael ag chuig na madas fi gan hocht a chlog. Crahin na gaile bhe agus rimeo fór imreá fór rinnt báutaí ceannais a srá faoi ní milliana déag an dhéarthar trónúna san rád é imreá McCullin in é uair na trá cruc na carach sa glufi ceannais ag leathuairéis a seacht agus ben clufi sin ar siúl McCullin inis agus san rád sí túra carna caisil na pírsí aiar ní bhana le timór ag ceara gan hocht am an ocht ar ard. Cúrsaí sacair agus imreá fór Cliff Amore sa bríomhrinn a sásanna anocht túra Manchester City I ar Crystal Palace ag stáid an Etihad ag a hochtachlog agus Magrún City an Cliffe sin ní bhí siad a ghafhaointe tí hir go Arsenal ag bar an tabla agus gan a ghafhaife fachil an nimmert ag na fórnia. Imreá fór rinn Cliff Amore i bríomhrinn na halban anocht chama bé Hearts le Falkirk agus túra Celtic Glasgow I ar Motherwell cúr tús leis an dá Cliffe sin ag a hochtachlog mar a hesan rudaí agus ghafhaife fachil an nimmert ag na fórnia tá hearts an óchtar an tábla pointsháin chun cín ar na Celtí agus bei Celtí ó lásrú sa maiile a gunne hearts sa glufi deireg an séú de saran se thugain. Na glufi gaalacha agus héis go chéirí agus Roscommon cruúbhachan na mún agus chonocht a chrochaló

0: Ama radiogan an tachtan chicata chartlan vóir na léin si, agus hámid hundíru na pictúri nú na scanáin a tachtan sa. Atas nú le Mike Denín ó sé ón garachán, agus a trácht an pictúrlan a bhíoch a bróist amúrach tráad an saol.
1: Cúlid gheu leat ná chid fámi si a níach na leat an ís, agus sin idir sachan a bráin na idiag an aicha. Gruf sinni mead ar gud féinigin a bróist amúrach in sna caigadí. Skaihe di diel di arfa. A gunta stee, ir a solos a ideeshe, an ein tig, na behandla stee da gien, gud ii vada na yeekshin. Is fyr gotcha gini. Ach fan, agus na kudil kadaasa da chloosa, gud gushe a wile ar agum. Fer dar balinda, si amas okan a chuuj, o gagin a yechushe, gref na gleeshna untuch se ge. In il brioosla, a gin hach kocht. Is lis siud, ach nuk féin ich hiad solos a ideeshe, ag lasa, agus mis a gaar oilat na fiatan mahuda vogogo ag fact tamil. Hier a laar na fiohni a bhiin féinnav in a despanti na skonáin, ag shana hi kshan vai ikran veil. Vi tig no toke ag shan féin suas on maile, tamil a mishin. Lagach an falla idiri shana chishtin agus an shomar huas. Dinach ein shomar a vanda o vinga bíin, Gjallach a vín uachtrach le heil agus kawai fás gael aan in ein fiktúrlun chobil aileis. Gach hi hi dyr dyn a bich na skil anain da hispaintown. Taile gáskil

Bhíhéan chégan an súd na ghnéí, mar do réir chéile nó chuig an grach sa bhícha chudidir bhí pána bhí chéile sa cheantíín. Is cead mullas buchas leis an nábhríí néfa, nó tá grásta éigin a gine an sanún chiín, mar a bunta géine dáhí an éair léana bléisiúd héalta ná gudgeátí. Is dá chóras an fénig bhíhar úr golagus séanbar, is an padrín tebhlibh tar éis bhéí, is mar chiíoch mús céallam gon bríí ra déirih is gach bneach dá déan leo ó argúm chiín.

Bui I dél ní lovéid a láre agus a léire an chlár cartlan bhóthair na léintí agus cruú an chlár se hána. Tuúrmut ar náid ar stúdio gharíbeganis gan chlár cóisir cheol, chá choráid ag Donald McCrory.

Rogain, mar fubal RT Radio na Gaeltachta, cuidhibh am ag ever a chéan. Mar sin RTE.ie / hantasi oran arna G, caid de vóta inis. Agus in seo an chléir, do muid sé géisteacht le na Máltaí sinne. Má go leor, a do seo agus in tríú leis fiad, de bhíon bheith ó go mbeidh scan. Ah, bé, muid sé géisteacht le gléir. Ach, tá agat sa go dtín jehu le de bhí bheith le de vóta a chathu. Jehu le de bhí bheith le de vóta a chathu. Agus in sin rathaí na Máltaí a mbun aga jebre. RTE.ie / hantasi Oran Arna G. Tamujarobur.

0: As ar fad agus in sin bhí muid géiste leis an dé chéan in sin chuoin dé chéan le éan ó ceala agus cabí chaimhváta den chin sin deir sé se len da bheogacht agus dá anmh fásta. Mar sinna chairte be crack agan be sport agan be sean agus uair rudaí nua chama sean rudaí tradisionta agus na beag le bíar a bhín seoir an chóisiú ceáil be ma bhas gan héin a chahuiste agam fásta agus muid a gcónaí sa tár ar ceáil uair in seo ar an chóisiú ceáil ach bí gí linn ar an tarras seo rte.ie/fantasy áran ar na dí chairde gael breise bag fóg riachta bí gí ra stigin bamuite
1: Bíonn sranga bíó letrachas hártar ta gúni agus déitach sa bheith cuntórtach dal gardóf. Mar sin, cur ceistart féin. Bhfuil mé cínta, go bhfuil sé sábhailte? Bí a fhar amach do sranga letrachas le stúas agus le stíos. Má bhíonn áras ort, cur glaorann ar 1-800-998-3699. Seans go sábhaile sé

agus dúirt an éistear a bháil an chin sin ggóilte agéire dríochtú agus glór cin ghríochtú le chlóin sin an fásta. Was it seo? Tá sé fáinne mé chuneal gríthe, tá sé fáinne mé chuneal gríthe agus na máltarí a chuneal gríthe tá neart máltaí take iste cheanna féine agus ba éisiú go ddíar an é an cripa a chasú chuirde géal. Idir seo idir seo agus an déú le a bhí bheitheh tá gurí dúchlan óirtaíh sin, tá gurí áhse coidúlamsa. Coidúlamsa an seo an hóisiú ceáil agus muid sa tár ar an tríocha áran céalige is fér. A bhí agus a téil a chlann sin in seo ar radio na Gaeltachta. Mar sin sean úr scaman go dé caid a bháta agus cur muidir sean faoi thach na maltarí é agus is acu sin buíasta dhí agus an job le déanú agus is job é nach mé forest a chan sin cinse. Nabí Maricní, nabí Gearan, nabí dhí agus smotart sáile agus osin seo rud eile a ríthlam an sin. Rod eile rítlam an sin. Bhí mar caint sin sin ar Facebook agus mar caint sin sin ar Instagram agus mar caint sin sin ar Rewiri agus mar caint sin sin ar ahan chineal eile. Tá ahan san bháile agus sin ar eile mo bhaithar dúir tí cyn dé an what where who's what ní bhfuil clúachí mar sin ba tú gurí éochar sa fásta an seo agus déanana gí sin fásta a é a cha adlamsa in seo dónam a cruirí RTA Radio na Gaeltachta na dire bige litir canan conda gúna ngál na fiú mas mo scríuan tú smog a han dúna ngál dónam a cruirí ta mai cinsi gúi gúima ag sinna go fiú agus na taas agam ní a hana ní ta cinnal a bunchu sa just na rewiri agus Instagram agus sinna legilir mor sa mata tigeri gijira e vraku shís fan panel parel eherse fast shan stil kair de post few genigishan agus kurmuj omlan yna mishu kinshu gurahi ahanale chan ahanale oran insanerif agus kurmuj omlan fwi hak na maltari magulyar magulyar

Na bhfuil se galanta siúrse in sin agus muidir géisiir le de gloming agus an sé bháil an chin sin haidedéir go speisialta ar mar hin. Bhil níor luéis se aim a Thomas Bartlett a bhí sinne mar an fianóin sin agus bhirtar dobhmán mar leas aim ar agus Tá ceal deacar go mhain seoine, mai gurí bariat a ré fan na háran seo, fan na Maltaí seo a té seo a steine, mai gurí tinnachar a mirt ar gáid a bhain ná ar gáid eile ar gine ar bí don na Maltaí, ná ar chinna bí don na Maltaí a hegiste adlam in seo. Agus maid sa tár a chairde gael, in seo ar an chóisio ceáil, ar an tríocha uaran is fér. A bhí agus a té le clinsin

Bishalta o leha orga galasta rige rona farsta agus na granar hanig chachtracht ista in sin fasta agus cael sa sean sean isha Cas an bachelor le do hall agus dagra bidir go gasin ligin chani dív ach sean cian ta yol arif se fasta mor sin buil hamu jen vartigav dondal an dubl se ba mu jambalta an che a wall an chin se a hesu agus fasta dan shehu blian Bubbles gal na rossin ar an chlóin lí agus is tóhí na poistí sin an chantar mwai gu ar jil ag léir fásta tóis a da fagal slain ag an scal in niu agus iad a tórtí ar an airj

0: Omelieshkan, you're also gonna make fast kitchen. Shin JJ, JJ O'Doherty and Shin Acharge Gale, no DJ Provi, Darnoya. Oh, kneecap. I guess Tan Kenshin Malta Fast, I guess Rodavis Jazz van Hammerta Shaw. By Maskanon, by Shannon, by Uren, by Ahan Kinyal, Sti Insan Omoyacht Lachele. I guess Mardu, my panel Maltari Ahar Lachele, I guess Maltari Eid, I will Kinyal, I will Agas, and today tradition ta all Nishan Uren, tradition to Fasta, I guess Fasta. Ta komu yedhen gulyora kusho agus chelyu fan the maltari a mahansho ach vishin ta wakta agus tor in the maltari sho guru kinyal guru ni wain mas a tigvalaku erinderod in shan agus in the ur agus be kojachton or RTE kajit honor isht RTE punk IE slash antasi oran or na g agus wasit sho Tan Erin Sin Malti Taka Ishta agus Kunyasha Kunyasha Bre Griha Mudge. Amordut man shot in Claire Foster Bay Ahan Kinyalala, Bay Mudge Gafalia Gishala. A PC Ure will miss it agus Tasa Gijiranye Harta Aru Foster. Mogulor, Tamafonia Brishibug Glaku, Brishibug Fogriakta agus Bamahin Shaw, Gache Charlie, Fonertiv, Gikaru, Enye, Kar Gijishan. Torgera Defin. Nash to my Hula Rubug Shinshir agus Lemona L. Yum yum.
1: Harda, ní gáda mé inchin díob, ach tastíon go lór fuinneamh chun go nó a rachtáil, agus bíon na costa sinig mé dú I gcónaí. Trí ocal, tacaíochtaí go nó SEAI. Nís, tá isagam chéir de capan sibh, ar a tógaigh sé sin an tú fás ama. Well, ceir ocal elegam díob, diontis le fuaimh tapa. Is féidir leat mar sin de costa fuinneamh a laidú leis dig de chúpla nóméid. Anois, níl mission an é dhéanamh dit, níl an imsach, lór ar an rádio. Mar sin cuardaigh SEAI Easy Wins in nuamh. Will sibh réig. SEAI Easy Wins, le tacaíocht ó rialtas na hÉireann.
2: Cuir aithne ar chun de liathróna trí sheó de Cailte a aimsiú ar Rother Valley agus ar shiúló díshléibhe. Tá achtar tuisce, unit éireachta, nithe is díol spéise agus bia ar fáil de chách. Agus tá suas le dóíag faoin géad de lascanne ar lóistíine atá roundthe leis an gcód Litrim bheitthe sé. Tula óis ag enjoylitrim.com.
3: Tá beltaine, féile a bhíon sa ceiler an na nán agus an ísighe ag teacht aráis a mína beltaine imlíana. Fóg for ar imeachtaí fud fad na tíre le thoil dheireseachta na fanála na féile beltaine sa Project Art Center im Loch Lia ón 8 lá fiche go dtí an tríochadú lá beltaine. Bhí ag súil le léirithe ceannasacha, díosbrochtaí, ceormann an praiticiúla agus go lúr eile. Rana ar beltaine.ie. Is tonscnaimh ise agus saoise I beltaine, muinithe ag an chóirla álaim.
4: RTÉ ag tacú leis na hálaíona.
5: Geist RTÉ, Radio na Gaeltachta. Gemani na prífskeil ta náisiúnta agus idir náisiúnta galéveig Marion ní huluán. Dúrtan tíseach Michal Martin náta gan na tuirmi fwy inyemirke a léir an tírhíseach Bertie Hearn I víshan a thala fekal ar na mean hóisiálta le tuirmi I an a fáil. Tafidu an físhan an gunas gavirti a hérna dúrtse, agus é von fachta síchta le írhor I an a fáil a vahauchan vlá clia lár, John Stevens, sa tauchantar. Tafidu berti a hérna gus a rágul ímdiéd,

0: is an bhirt cheannairí, ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Cean líonn sin na gaeltachta tá snú le cean líonn sin deiscirt a léamh a dearó Cnéide. Tá thar a ghéara gur phobail cois cósta ghéara agus a gorchaig leabhar leis na Gardaí má tá an drochamhras ar a fuchairiúlacht a nó smugláil drogaí. Seolach an ahuir togra feile cósta an Gharda sí chána i mbeile chaislán mhéar aniuamh agus mar chud an togra an uirse tá thar díreach ar dhaoine a bhaireann in áitna ar gúlta cois cósta leabhar leis na Gardaí má chin siad aonaí ar nós báidmheag an nach na haon siad i teachta dír ag céanna ar gúlta sa dá chunta é. Hogan Telestart James Lawless le fis sa dáil trochan an éig, bhfuil cóla tsédliacht an na héran, sé sem an achta húrt an gúrsa céime tsédliacht atá bertathe in olscoil technóliacht an ir gheiscart a bort láige, agus gur gur fartús leis a gúrsa i mí meán ar seachún. Tá forbert vora vertu ag an gólach Danón ar a bhfuil ar bunacha in na monacha in ancient Shangáin le bhléma chruma, agus súil gáiche ta tsecha pospreise a chorhú leis a forbert. Tá plan na cura fevraid córlach hún teich ar cuí ag an gólach chan áis chohehe leis a forbert laif leis an bunacha atá hanacha agus súil an áis a chosgult in ir in na bliana fe fe hocht. Ég ó cáid an óstáin na scéalagus a dhéanann tráthána seol fuair an chiad leabhar ó fheann Liam Íochan Chúir ó pháirc mhuire sa dhéanann á ghuachas The Sailor and the Seamstress feiltithe ag gil. Chuir sí sa tá sa leabhar a sin sean thuismitheoirí Liam an Mornéalach William Kennedy agus an Mantine Nari Grady agus mar an gcaidir tríd a saol sa naoú thuis díag le líonn suaithe sóisialta agus polaitiúla bhuine sé ré sin tríd a ghort a mhóir. Tá éon á beaglaí na gaeltacht a rána he lár líon lechúil ar in chiaraí thurig aige Roscommon go he lechanis na héir na Stead Simple i nuairlas éile tráthána. Tá seán ó chuoin na gaeltacht a enimil meas na bhearanad agus sé Tomás ó sé na gaeltacht a bainisteúr na fórna don gluthe a thosnóig ar a leabhair sé seacht. Tá raibh ciisfeile na héir na teachtan daingan tráthána tíos do bhuacha lí na céad bhliana i Bobal Scoil Chorcóghine buachtan ar choláiste treasa ceann tuirc ag gluthe canis na sraithe bí níos luaithe nuamh i mríoch an cluthe sa staid náisiúnta ciisfeile dálacht agus sa bhéan scór dearnach Pobal Scoil Chorcóghine tríocha hocht choláiste treasa ceann tuirc feithe na é. Agus socrathe socr de Glenn Murphy ó Ghortanóra an daingan pefar a thóramh idir a cúig agus a seachtachlog tráthána nuamhadigh tolmhíoch na chúr sa daingan Créim for Corp Glenn Murphy go príomháideach ina dhéag sin Biniad ceann línte an deiscirt.
2: Príomh scéalt an tuaisceir teiliú ag chiven ní chun chuile. Tá tuairis fáil si ag an nuidir sa maisna agus céilíocht sláinte na hicfa aniu maidir le ceire anad altrana sin í dóil port na blaiche, fahain agus balaseaní. Léiríú nár clúú leis na caide an chi i sé rána gan éris í dóil ó hiú an nuriggneamh iad siúd a gceannas rialachas agus banistíocht rialú an átaithe seirbhísí cóga siíochta agus cearta na gcónathairí. Níor clúú leis na caide an chi a bheith rána go dea altarnais an léchas a bort na blaiche, bird sin an fudignimh agus rialachas agus banistíocht. Níor clúú le rána go bhain i dean Nazareth a bhain a bhain leis an urignimh agus chlúí áthalan pobl bheile seannaí leis na caidein a

0: Jay. Crita Miller Rossi Coppel, Mala Finch of his action turn on a show, Reef for Oath Ross of Fod, by Hate Kennedy, Trino Mazelko de Kuig, Philip Mishrish, Ori, a Kudom of Gunche, Lester Skelte, is Journey Sport.
1: Tau Fed, Wakdara, Makdara, Makdonach, and Chene, Lester Skelte Sports is Journey. Tá sé chéanú mé dégur na stoéis céir lochtéis seachta, filmút in nehfuir ar ggóisiir cheol agus ar gháil macróraí.
2: Gu mai agad Barbara? Fáin sin asta. Fáin siiste a dú don cheadúir inniu ar an chléir. Ar bhaí se bin chraic a tá mai cinse gur bhaí le seo. Tá mai cinse gur bhaí se bin chraic le seo. Factas fógraí inniu ar an chléir. Éistigil a seo. Tá chóisir cheáil fachanne in críocha áran gaelige. Is ansa le na gael a amsú. Agus agaibh go dín deithiú le a bhí bheitheh le bhur bháta a chaú. Cahéid sé diaglann ar bháta a chaú a gónaid. rte.ie/chantasaí áran ar na dí. Má go leor? RTE, tá muid ceilearú Mar dút man sin ní bolúithi céad blian de chréaltaracht seirbhís a poblí i nnéirin agus mar chud an chéalarú sin chilmuid go mbeidh aga deas más agus urm agus ómas i léirú don na het smóra a bhí agus a téile chun sin an seo ar radio na Gaeltachta tá man sa tár ar leagan da áran a bhfuil do chríostaíon a bhfuil dá chríostaíon inistún go dé tom go dén áran na léal Ditsa, Anchun Nangail, Rask Kaha Chol Nangail, Anchun Kajitum. Aximarela Narnishtari Anchun Nibaluike, Sawil Anish, Dajoku E.T. Inosirisht, Aximagiri Peace of Wayne Kol, Ni Peace of Kol, Munishkala Oran, Achur in the Leher La Re, Shaw Rask Kaha Chol Nangail, Shaw Anchun Nangail, Shaw Oran Nangail. Could you have one? So which a jacker, which a inta jacker, tesha inta jacker, tesha gumichana fin gol quig in the hisher, a gol heart a word nyan hain inish, a smeechier, leelish, nyal jeffreby, ta ogd gajin jehu le da vi vehev, the vota chow. Panel maltari, sanyolike erin chol, by shiachin a skagu, by shi de gol frifo elegilir, agus idir an, fanga vekimuj, bia jehu le, Jehuleta agav Gijishan lawer vota a chahu and shan fograma lista or ever a triacha ga ever a hinyag ar an chlair le linvi an vihiv agus an shan fanga glanyishiv tamaj fohanyan kial aran charme RTA a haran shishta ar an chlai ar an chrak agus ar an triulais fia da vi vihiv by agran special da dan chosir kial Fochanya and Shin and Lista a Ogurch or Jay get ever a heen. Avonel, could you know jiggling Arvota a Chahu? The Sharech and Shinagum RTE.ie/Chantasi Oran Arna G. Agstagalor, a Chutterstag, Jeshmud Lagalora Gushin, Nis Loya and Safler, Relativity Luetche Lamuyelamar, Edan O'Kali. Hoyan de hen tashin luetje imano flaherty ygus tab shil luetje clanva gruery ygus an bachelor luetje clanad agus conla glass an over luetje searsha la gloaming luetje chan the fin kajela ta luetje na kasaji ygus kajeshan don cheshan tashin luetje ooh conamara Tá sin ó haanaí agus éniu tá sin luite fásta agus déismu lefa sin neart le takeiste an séidir tréce luite agus déismu leis na scara bré, chu dé le déismu leis géile le JJ ó dáirtaí Tá nóhé sin DJ Provi. Áran na ghéil le méimhní bheglaíá tá se luite tá se málta Tasha and Sahamartas, agus Jesh Mudlish, Nibal Luike, agus Jer Esher Ella and Shaw Hyal Chakter of the Adlin and Shun Jersha Ara Hokulam of a Nanyamu Gamajin, Ach An Hamartas, agus Tashkil and Nuren Inta Tawak Tate. Nawal, your doubter be, so Tawak will skill Lish faster. Ach, nian mae sigeri sif eich rorw yr oio wen.

Na ar gháil eile fuicime agaibh se é le bhar nincin i dhéanú suas má go leor se agaibh se a bhfuil an chinú le déanú. Ach mar a dúirt ar nnéistear an sin. Thocla a bheith a nainimniú go mlaid sin gloch dám, smuití go cuarama agus an sin ar a smuitiúnta nar atá an chinú bhain sin agat bí a deaghualainn. RTÉ.ie áran RNG agus tar an áí a fásta ar an

All a group na cáltar ar lei, agus einstund fásta go trí a rána tú an chinsin, agus a dhéanaí me se cinnte go raith sé an sa chamartas a godeachta na cinn eile ile go léir. A sibh se a bre creaachtaí lena lena ríhairí agus na dúdá le go léir rt.ie/antásaí áran ár na dí heag le bhór bháta a chahain sin ínta ínta forras ná mu tú geirí é hálú iste an seo agam. Ná mu tú geirí glór hachtaracht A hálú. Heg sin inú fásta, náid a hárta seart, náid a tríadó, a cúig, a cúig, a cúig, a cúig, agus teisibh fochanyi méchanyal bré gríha. Agus cé bhí deagwal inni bolói a pédrig o cahain, clair chlonyu waris, agus jesagar eistar gílis é, agus é sálú mas, agus banachtí, agus jesag gónil. Bhun tard vas agamsa ar áran darbhainim ar gur le iní cé na etniní chahain agus biúdí a bhéhan sa chamarta seo tá se dríachtúil tábhsúil agus dúchasa fásta mar sin má go leor chuir muid in snéirbh í agus ní bhain sin a tar láib muid ebal a éisteart le nóir an seo eile go léir an seo ar an chóisir cheáil

Ir aine ar chunde liatrama trí hiú de Celte a aimsiú ar Rother Valley agus ar hiúlódí sléibhe. Tá achtriúcht uisce, inut éireachta,

0: Cheshin Tarlo, Amarach. Tá Beijing bante mach a gwachtran verica Donald Trump ati mai crinu mala gela gwachtran na Xina Xi Jinping. Bwvinead na sgeil ta náisiúnta agus idr náisiúnta.
1: Cáin líntan na gaeltach ta tasnúle cáin líntan deisgirt. Seolach togra fheile chósta an gárda si chána mai lewach a slán bíra nuf agus mar chud an togra tahardír a gyrchíne an artní ar gulta cos chósta i gíra ag sa gorkuig laut leis na gárda ima chín siad éni ar nos báid fioganach na hnín siad a techta dír a céana ar gulta sa dá chun té. Tá an tuisce agus na hen trágins na ceantar ghaltacht an tsaha gascan intar monitoireacht rialtara ar ard chaidán de réna túra scálas DNI ón ghníomhreacht an cosanta chóhéil an EPA tá fáil sé inniuh. Tá Forbert Vora Vertu ag an gólach Danone ar a bhfuile bunacha na munacha in ínsin Seangáin lábhle mo chruma agus súle gáchiad sa tsecha post breise chruthúla sé Forbert. I gó cáid an osán na scéil agus a dangan trohána Sholford a Sailor and the Seamstress an chiad leabhar ó fheann liamaíocha na chóir ó fáilc bhuiile sa dangan ó ghóchas. Agus tá creibh cisfeile na héirn na teacht an dangan trohána tríos do bhuachalín na céad bhliana Bobalscoil Chorcóghaíní buachtant ar choláiste sheasa cheann tuirc ag le ceannas na sraithe bí níos lo inniuh. Biniad ceann línte an deisgirt.
2: Príomh scéal an tuaisceart. Jimpín na teachtaí déile, Pat a Cópa Galahad agus Pierre

0: tafadu inganisto agus é mon canvasála i bhothaochán bhlach lia lór hartar ní nú de láhin. Lomann is gan é seo flé tar na agri polatíochta cún ó Sheridan a chuin ce é cúlra an scéal seo?
1: Well, ní nó de láhin mar dear an Bertie Hearn bhí sé mon canvasála im lách lia lór san chóir lór John Stevens i ror ina fáil sa cheantar agus sa bhí seán a fáil siú lína ar lína feicin muid go dagan duine de lách canvasála ina fáil chuig an doras agus fiafrin an bhaan bhfuil éon bhfuil coní ar thuí sa teach bhfuil éon duine tábhachtó cheart dear an duine tá mon canvasála bhfuil Bertie Hearn thart tuairtar chuig an doras é agus tosaíonn an bhean an sin ag leabhairt fi chuirsaí mar chun na buairteatá cibhí sin i rétric atá cuiseach cineoch den si a lán tagairt de chiní áirithe agus a lán tagairtí mí chrin maidir le mí leas a bheith amhaint as córas thosíalta agus mar sin ar córas cuimicha thosíalta agus ag puinte áirithe sa chórá ordian Bertie Hearn an sin an cheist faoi rinne ón Afric agus ón Congo ach go háirithe. Ní hagan na focail sin ón man seo ar dús is é Bertie Hearn a hagan na focail sin isteach sa chórá agus bogan an chórá a raon sin go puinte agus éirinn sin ní soléir a tréis tamalín gúil Bertie Hearn na géirí imacht agus tagan puinte sa chórá an na gcuireann an bhean i le Bertie Hearn gúil sé im an bréag ancient agus gúil an politeo I mon bréag ancient agus sin an Bertie Hearn gur aolaí atá feicinmuid aig Bertie Hearn ag deirán bhí seán chuann an bhean a núil dó idro deirán í seán freisin gúil sé á dafad agus gúil sé gceiste aici an bhí seán a chur ar lína imíon Bertie Hearn an sin dúnan sé gata an tí agus imíon sé leis thartar chuig nó méid go le a bhhaireann an fhí seán atá le feicáil ar lína sé an Irish Examiner rinne tuairisciú ar an scéal seo inné Louise Byrne ar a seoir ó nuachtáin sin a bhí amán tochailt ar an scéal seo agus ó thine le tá túfás caiinte a dhéanamh faoi cén chuí ar lámh seáil Bertie Hearn an taachtar seo na ráite sa rinne sé agus tá neart á rá ag na polateoirí ó fórtaí agsúla faoi sé inneo.
0: Well, learmís ar dús faoi catárá go héin.
1: Well, tá sé héana rá nach bhfuil éon deacreacht aige le daoine ó tháinig go chun na tíir seo tríd an góras díideanna agus víosa agus dearann sé go bunúsach nach raibh is aige go raibh fhí seán á thafad agus go raibh sé i gcíorí éalú ón gcórá. Anois an míú atá tugad ag Bertie Hearn ar an scéal Níl sé soléir gúil sé sinnig tacht céad fan géad leis an méidirtá le feicáil sa bhí seán ach déach go raibh achtar níos fuide a gceist agus gúil Bertie Hearn ag tagart d'imeachtaí eile a tharla nuair taobh amuid den méide eicin muid sa bhí seán cruchú ar lína caimuid mar sin a bheith an chuairmach faoin méidir chunic mar ar lína an áit as a dagan sé ach ní héanann sé gúirt sé an méid a dúirt sé sa bhí seán agus ní raibhann sé aon leiscéal as an méid a dúirt sé sa bhí seán atá fáil sé ar lína agus a bhfuil caint a dhéanamh faoi inneo.
0: Céir atá a rá mar sin ag polúteoirí eile féin méid a dúirt sé ina fórtaí féin agus i bpáirtaithe eile.
1: Tá an taoiseach a rá nach bhfuil an méid a bhí le rá ag Bertie Hearn ag tacht le polasaithe nó le luachanna ina fáil agus dúirt sé sa dáil inneo gur cheap sé go raibh Bertie Hearn tar éis cúlú ón méid a bhí ráite aige. Tá na hiarrthóirí áitiúla am lách lia lár an chuid is mú acu réanos thar bheith caiinteach fi méid a bhí le rá aige iarrthóir na éon láidh sosialta Daniel Ellis Ennis ag chur fáilte roimh méid a dúirt sé tíis an taoiseach agus é cruthú bearna idir fianna fáid an léneo agus ráitis Bertie Hearn. Agus rinne sé éileh ar ina fáil soléar óthirt maid le anméach nó nachméach Bertie Hearn ag leachtaráidh i canvasáil ar san iarrthóir an fórtaí John Stevens. Cháin ó na canmháin iarrthóir phobal seachas brabús an méidir bhí le roiig Bertie Hearn ag rágur sé déisneach agus grána. Janet Hornoch ón Gaontas Las rá nach ní amháin gur ngeannach na ráite seo dochar ach dhéanach si dochar do rií agus ghirtoach si daoine bhfuil conirú sa dáil cheantar a rinne sé féin anadíocht ar trá gúil siad mí chrín agus go léiríonn siad mí eolas. Iarthóir fortin nach dibre ruúth ó dí caiinteach freisin i rágur sampla nóireach eile Vi a gest lesho.

0: fwy lawr, maidir leis an áver seo, imirci, in imirci. Agus, is cosú nach féidirlin ghaeríre díasbórachtigs córáití pai blíafa agan maidir leis an áver seo. Jeremy sin mar fulatúr, a scrúdigant áver seo, agus a hastig istócha orde having to air chórá slán túil, agus ar rudi a rá, fwy na hinimarchi dlechacha tai tíachta strach agus gerghá lucha, banal trí agus dínei gobers na hóstan agus anifigi agus fudfad na tíri siupi agus chulort mar sin. Ach, is cosul tísg gawil na mean ho sílta cho lofa sin, cho dan sérach sin, as cho dailtach sin achna, gawil sé fyr jachar an kóra seo hefa agon agus sin fá gynyrtar rudi mar seo nur a chiapan dini nach wil siad le clos nu nach wil siad a hafada.
1: Dúirt Bertie O'Hearn leis an Irish Independent grúsi gíri gan sí of a húfnú. I was trying to calm the situation. A dúirt sé agus mar dúirt tú hain nocra vi isig yeah. Agraf tafata yna ver. Cad a hílan tú den vínu sin ang lachag túla sin?
0: Bevrálam an tafata omlán a chlós agus sio rodele ta andag an séroch fwyl áhar angs maidra leis na mean hó síl agus tafata gan cead agus mar sin de go wil codna nú cuidna corhili chéle agus go wil úranta bín sais agar hórach dienta ar na pí

0: Dáiltí anna idir líní atá seo a éann agus líní atá tíochttaisteach. Agus an áí is le na go tepaní hain maiid le tííocht maiid lei se gostas máachdóla atá si le ggéire é seo héanana. Na daine i dheid i drosnach mé muid a díú ar chu siúd agus an brabach mór atá dhéanana ag an drama mín siad dena go policy aób atá denna brabach mór a híhiíocht agus crothí mór atá denna brabach mór agus an chuid eile a bheith atá híos leis agus sé le ggéir muid a chur a tréid le imirí seachas a bheith a tréid le sin siú sin an chúis go bh gnéirtar na rudí seo agus béidir nach chfuil Bertie nírá Bertie a hen nírá sé chó slíí gárá sin le é an doras dú sin méid a bhí i teap sé a bhí an duine ar tíhe an doras a gcéar a chlóisteáil ach maidir leis na policy atá ag an réaltas is a trúd na policyhe atá an domáiste mór go réine atá gcéar tíochtteisteach sa tíí seo agus go réine atá ina gcónaín seo hena hain.
1: Agus tá mé cinnte go séach an réaltas an líomhann sin. Dúirt Bertie ar na nio nach bhfuil fibre bithe le daoine hagan go héir an tríd na choris vísa agus tarman agus bhfuil go leor daoine ón Africa bhfuil rá orthu a go dhíad a gobar agus ag maraachtáil ina cheantar agus d'ir sé gur sé gíigh an siomh thuhniú I was trying to calm the situation an ghlacan tú lei sin?
0: So just náireach, an áiríre, a caintar ghaoine as a gango a tíochtaisteach. Tá sé de cheartig daoine a tíochtaisteach agus in a rinn sé caintar ghaoine a tíochtaisteach go mí leathach. Níl daoine a tíocht go mí leathach. Bíon daoine a tíocht an seo ar víosa, nó bíon siad a gcéire chur isteach ar Thearmann.
1: Agus d'ir sé nach bhfuil fadh gal sin. D'ir sé nach bhfuil fadh gal sin.
0: Cén fá gur úir sé go rá nniumacha Africaí i tíochtteisteach. Tá seo just níon seo ach is rátas cineoch é sin. Agus ní
1: tácinnta go séach Bertie a thuna sin.
0: Bhfuil
1: Aragóin Town ag bhfuil Bertie a thuna na bhád ní scuad a bheon chuid mhór de chusmhaintear bhlaclaí i láir ar an gceis seo námór atá méad ar an tusa agus poblbal seachas brabús fi chuirsaí in Iricha.
0: Tá miise mó i maiileach lí láid a caiint le daoineis daoine atá a ddíocht thóisiíalta in áitichaí mar hopla séan cót agus trasna lá na cáraach bhfuil feibaní olhra acu le seomraí atá Harbh taiis ar domáiste denta inheanana fólaí domáiste gona tífa a mihéanaar agus nach bhfuil siad socraí an ggóir le chunde fós agus níor chuil me aine caiint faoin na Africaí tá muinte gobar leob i ggéire an brú chuide ar an ggóir le carraach daile leis na feibaní seo.
1: So is ní léonine just in nó inoríir tá spéise gom chunig tú an fhí seán chunig tú an na rudí a rág an man sin le Bertie a hearn. Tá tú arrálam go chunric, níl tú tréis agus tú a cnagar na dóirse tréis tacht ar iridis duine bháin a dúirt rudí mar sin leat.
0: Ní hinne dúirt tú bhí tú an cheiste chuir túm na daoine a maiile clí a láir go generalta. Agus go generalta maiile clí a láir, ina mai tú chur ceisteam ar chola mé aine i riamh caiint faoi Africa i maiile clí a láir. Cinnte go chola ach go generalta ar chola mé sin níor chola mé taide in é ná lá roimh sin tá an teach an seo fiú.
1: So níor hála rud níor bhúil tú le duine ar na dóirse go sú leis mar bhúil Bertie a hearn, níor hála rud mar sin duitse. Dúir Doris, agus go hosig duine rá rudí go súla sin leat.
0: Níor hála sé gom tá sé tarlaí gom ach tá mé rá leat nar hála sé gom
1: tá sé an afcatínta tá tú rá go te an afcatínta
0: agus tá mé is cá leis na céad a daoine le seachtain in Ósaber agus níor chóla mé sin chóla mé daoine caint fa íoch faoin gostas maireachtála níor chóla mé aine le ní cuine chum nóir dhéanach ar chóla mé daoine ginnta caint fa Africa mar hompla.
1: Ok.
0: An
1: raibh sé mí cheart gur tafadú an córá seoing an ifsta Bertie a hearn agus gan na chead agus gur scapú é an sin ar na meán thuisiúilte.
0: Yeah, well, you're sure to win even a half of the any gone of a fist in of a aka. I can on who school double
1: Oh, dumber.
0: Scandal more.
1: Owen, on coming at an aberration. Owen, Thunderfoner. On coming at an aberration.

Is bralam an tradisiún, ach chomála sin is bralam Lahedi, Tom Waits, agus Sandy Denny. Tá tig tarna a gwyn comas o vi ceoltóri agus aránathe i gónaí a tachtaisteach.

0: Agus Cortney Rina Gullish Mun Shin, a Viamon Commodore, Le Tashin Bancoli, Kilter Og, the Vonin the Niger, Kedikaptu Fisher, Norita.
1: Well, ni raen chustal amsa rovishafu tashin bencola agus estun diagon na chait shilun e nun diagon es an eger nish tashi go hallin go dien sol kiol kri kiol anam na vida chepa gus go hallin ach na tigintu na rahein tu shir agus na higintu chus visra lish glar no kerd vishti gara wanti mach vishti gara falte drahe diana edir tradition na heren chulichinal kiol agus an chin kiol la dini ohira le tanaguni in our mask agus léir an cláirse agus son roch go féidir s cuma cén dearca theidir réine heagan na steach ó hir éasachta gur féidir có teangol dhéana lo agus ihir a dó gur go leor le fóla meniu agus gur go leor cosúlacht dhéan lob mar a léir an cláirse le Cotney Rain ó Hibridáran agus Tashin Bancoli cheap me gur se go déas tá fuamrim álain sa glór agus tá an rud croíoch a dhéanann siad ag déire mar scríbhann siad nó eatrap teagann siad ar físa ar thug sí baile úr cirda baile Tashin na sé me baile na héirena nó baile na Nígéire bhfuil sead go bhfuil sí fós sa tóir agus an rud eile dúirt sí le líne chláir ach na cheap me bhí an special. Cegur sé chugla na féidir nó an dealgan ní hen eritin tuisca na bhíh ar an ngáilge ná ar a síl beidir tuaiche agus gur a gur go leor cinál chu síl i nnéirin gohfuil se tábhachtach an láh sin a hiintamach ag imirgí hagan isteach agus bhúl sead bheith fáil tú rúb ag go leor bailí gon feite sa bhein rúb smar an chéile muid ar deir a hir d'éire leis a gláir sin an teachtar a chláidir sin thuair tomsa agus ní raibh an cláir feicíam tá mé cheap go cláir eile an feicíam ach ní raibh an cheann sin agus díos má fi gháilis chomh mé siar go n-éirinne mar a dúirt mé leat tá glór álnig tá sin agus is cultúr an deas í cáit ní cheap agur cláir a deile go chulichinál de nach deire go gona be agus vi smuintir ach daun tí hirgia nish tá trumlach a chláir mérla búli sad ní kára sa gyol tán trú gailga kára sa gyol trumlach a mérla ní ran gailga tá sín ach mar a dira kána le vi sprukai gyl glár agus bán sér sin amach hiap misa henni sa gomorlam
0: sin kára sa gyol gach daunach ar detreis a der ar TG Cahar nu ar haintor orti tis leis a rónach an haint sin miel ar Stoke Dini Yohulu dear fool as Marshall Sight of Rona Quim a place in Glarnia, a Venus and Prev Scale Nuchta going in ya, a cogger ni Laramid Moore and Elefishin. Keshtigabert, also Ruddick with a kind fee Kursi Kyol, Ta, Fogra on a special fight to Ging and John Orty Radin Gelt, John, you sang Grahulu to Fiar, Golaki, Dol McRory, Air Coaster Kyol, Tashi, Geary Glister Lakail, and Trucker Aaron Gailge, is answer. Le locht éis Dr. RTÉ Radio na Gaeltachta. Cad é an tarán gaeilge is ansa latsa na rita. Dermi lat cain cean a chur misisteach gan again nomad. Tá mé tréis vótáil hana féin. Cad é hannaí latsa?
1: Well, a hárla gúl se an fersanta achna agus go dainí lomnir tá gaeilge virá.

0: Bílumsa Evelyn Zwalish in seo ar RTÉ Réidir na Gaeltachta, chulaháidin a ceró si dé ó lunga híine, gun chláir chuideach de ceúl. Bíon rá lehan ceúl is óra na cluisteil ó cheán ceán tíir seo, chumar a blaiste gan ceúl ó hir a thar léir. Agus bíon míle fáilte ruibh rá an locht éisteach de freisin. Bíg ílum chulaháidin ó lunga híine a ceró si dé.
1: Bíliam, bíliam, bíliam.
2: Taifadu Bertie Ahern agus a ragul imriad fuin level inni mirke sa tír agus dúrcha nach fétach éirin ve glacala dín as a gango san Afrik chamalas an gaidach lúnele go wuslami in éirin. Dúrt Bertie Ahern nach ulein trublodze gala dín a hagan sa stach sa tír rui na kórish vísi agus termin. Tá Beijing baint amach ag uachtarán Verica Donald Trump áta me crinu mola gila uachtarán na Síne Xi Jinping, chur na Keita gásur skala agus leas uachtarán na Síne fáta rive. Amáruch a bheas crinu ag an uachtarán Trump leis an uachtarán Xi agus captar gablihisiad an tánas a gúrsí trádala idir a dá hír agus an cogas an Irán. Cégur chur an tuachtarán Trump tús le cogad trádala leis an tín, captar go mbeidh an bhertáir i Brenwood Valley le neibriú a slábha chéile. Tá an tuachtarán Trump i gcéire ar a tín, brú a chór a rialtas Tehran, Cuilas Hormuz a oscail de ríist, agus tá an tuachtarán Xi i gcéire go gcuirí laidú ar líon an arm i tá America a dhíol leis an Taiwan. Seo í an chéad chuirt thug uachtarán Meicánach ar a tín ón mlíon 2016 trá ar an tuachtarán Trumpán a ru a chéad théirma ifige. Tá tuairis gcéan go rúirt ar a síntúireacha rialtas na Breataine le cóghúlaithe gachuid, gúil sé réiteach le neairí as ifig agus le túsachar le comórtas ceanireachta go fórtaí an Lough Oibre agus go bhfeidir te sin tarlú amárach. Teagann sé seas na sáil ar a gruniú a bhí ag an bríomhaire agus ceanire an fórtaí Keir Starmer le na rúnaí stáit sa rinn sláinte West Streeting ar Maidin, cruniú nár mhair ach séanú mé déag. Dúirt Arlari go Keir Starmer go bhfuil munín omlán aige as an aire. Díir thart ar an garú chuid geisirí parlamenta 14 Lough Oibre go dtí seo ar Keir Starmer éirí as ifig, maríaltar chu duna agus chruth an pártaíos na toghchán áitiúla agus na toghchán eile bhíán an teachtainseo caite. Socríomh i bhisrúchan a rinne an túdra sláinte go sábháilteachta faoi bhás an gharda Kevin Flatley agus é ar dulgas ag puinte seiceala nach d'éistín cód faoin gás a chur a ré ag stúrathar na ninchúisih Poiblí. Bhása an gharda Flatley nímlíon agus dáichead gúis nar a bhfuil gluaisrathara a mealann lúnda a dúisgirt chun déh lá clia i mí na Baltaine na bliana seo caite. Dúirt na gardaí ag an éisteacht ghear a bhí gúirt chróna ar a réigún bhlá clíanamh gúil fisrúchan na gardaí faoin gás fós a leanacht a ráig. Tá os cín 60 paisnéir agus crú caibrí ag údrais na Franca ar bhád pléisiúr i tair ancar i Mordó, mar go leibhris gur maríalt ar norovírus a bhása duine go na paisnéirí bhí ar bardara. Bhfuil an bád paisnéirí méal ferriste agus a learfol solar cheoltí gan rank. Tá cóirí an tinis i tá harbha tógealach tá chu bhí deara in os cín leiche duine ar a mád go dtí seo. Dúirt cum an dúán héirin gulán imri arab fuin titimitá teacaí ar líana nobrádaí eistrithe dúán agus dionú orgán titi go dín levelas ísle le chúg léana. 208 obrád eistrithe dúán i dionú an orra, nuair bóháchéad 82 obrád ar meán in aina bléana bhí geist sna chúg léana salara an dhéirchém sláintan. Thart ar héichéad cuiga duine atá an liste fehev le dúán nuáil. Díir an grúpa feachtasíocht den náisiúnta Alcohol Action Ireland go gurí ardú suntasach ar líon na dástalachaí anála a chuirins na gardaí ar thomanaithe ar hí bhhuathair. Dúirt an na dtíoche an grúpa le

0: Cóchaiste ompur hí an airiachta sinmh, ghfuil daine go leor nach gur an siméir be i mátaí mór ólíanana, agus go greidan seaachú cúg fin géad go thomannahéanana tíre gur cuil hens go gurir scrúdú an alarrab. Dúir Chile Gilhíní atá na cean féin ar Alcohol Action Ireland go mbíon baint ag ól meisciúil le thartar a tríú chud go na timpistí bohod a maritar daanaantab. Dúir sí naglamh ar Radio RTÉ inniumh go spáinna na figurí ghfuil titim tacaí le chuglanna déag ar líonna dástalacha ionála tá gannana ar thomanaithe agus ar líonna naoine a tógiú agus ól don tacab. Tá céad euro gardú le chur ar na fínalachaí i dhearar ar ghaoine i méar orb a cab brosgur wahab a nó an ngáir a salú a náit feiblí. Dógad an teir stát gan dhéalagar circlach Alan Dillon inniumh go mbeidh na fínalachaí seo gá nardú ó chéad chuiga euro go dtí ráchéad chuiga euro ó thús bhí bhean an óvair. Agus leis sin, ba bhinéad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhaine gan lánimh.
1: Nuacht na gaeltachta tas nuulia nuacht a deisgirta a leifig a dar o gneidi. Dúruach a criniú viga cuman slaheori baine ocht lalun na hérn agus cordach unta chor gwyle dianí, gura vana gí vál dianta da nôn tí vatáir ir a mewri agus an chorle maid a le cishna melai glasa sa chon tae. Dúr cahirlach an chomin in ar chor gwyle dí Jack Johan, gura dachar da haulú cuns gwyat a cudas na belai glasa a ta amartu sa chon tae dalchan cín calun tíva ir a mewri agus chorle. Hagar a kiohanach gahair hed an aspa cumarsaide maid a le hordah a canaha eigintach an aartna agus ke gurav cachtna Fáil mé an gcóla dúir sé maid le chunas coibrúla fermúirí dúir sé leis go bhfuil agléir go bhfuil sé mós díanach. Tá a géirigh ar phobail cois cósta i géirí agus a gorcaigh leabhar leis na Gardaí má tá an dro hálas ar a fé choiriúlacht ar nó smuggláil drogaí. Seolach an ahuir togra feire cósta an Gharda sí chána maile chu sláán bhéranniumh agus mar chud an dogra tá déirigh ar ghine bhaan in áitní ar gúlta cois cósta leabhar leis na Gardaí má chin siad aí nó spáid bheaga nach na haín siad i teachta dí i chéanana ar gúlta sa dá chun dé. Tá forbar take ar an legan nósa an bhaire cósta sa bhéidir go méid cigur a Gardaí go briú in ngachra an óga réigiún na deisgirt i pléile ceistna nós báid strún séra, báid launáin gan éan animara, dumpáil agus iascach mí leach agus rianta glóistáin i móhiríní agus áitna eile nach náchtóibh a bheith. Pléach ceistna bhainan le fianna ar bhóthe agus ar ermechan na tíre techt le chéile de chóchaiste talabhéachta agus bíg na dála inniuh. Techta ina fáile gorcha chéarhúi gandrú sa muinacháin bhí na chahéalach ar a góchaiste agus ar a glára sélo gasanuh, laur an ferimúr dé réachta dón lolínsig ó chulé fean nóchláin a bhainan leis na fianna.
2: Tá chéapol sé chéar fianna fian ar ma ferimsa. Mi a dhéisgan gaca an maidin agus gantaheg tán móna. Tá sé an iocrair fad fiar a bheg potinish. Go hen fiada sama marta na fiana fi i hen rogleir. Ca hai grain tein i tak tu siag agus na fiana fi a hogan tamag. Agus na brig a hogan tamag coma. Ma fil bo agum sa gwyl anet na ke ca hai me i a kura siag gyrin maan achan lar wheel. Ca hai grain rod cien a veg dienta les na brig agus les na fiana fi. Ni fiada e da hogan taon. Beg fiana fi on no beg fermori on. Tá sé an jokur er fadden no lag féle let pegiel agus pahegiel. Níl sé sin kartin ekur. Mesim sin a fé en krystakun ekur ig fermari, það stubriel ekur nó. Nú nefjók, níl dök sé tráð til lesin ráðu þar í talú.
1: Dóan lá línse. Tá forbert vorra vartu ig en gólach denaón er a vile bunnukun en a munnukha en einsin sjangáin lafle machrumma agus súl gáhja tjókha post brisjók rahúle sér forbert. Tá planna kora fevraid kórlach hund eða chorkuí ig en gólach tjón ás chóhehe leis sér forbert lafle sér vunnukha a tá hannaka agus súl en ás chóskild innir en a blíana fefehe hócht. Kurdan an kólach denaón targi bæni vunnukha da lenni er fáldan marga a tá ig nutrisia ach leis en ás nosa tá sé gistrika targi leis er loch ní sírde a hárge dáir le heilse, strók agus ekíri ele nach hiad. Tá súle kinne fenn vorbert a tarnu bráinig denón ag dyrin a mísa sa chún. Hogan Tarrestad James Lawless le fiss a dál tróhón an égvill kórla tréadliachta na hérn, tés am an achta húrt an gúrsa kéme tréadliachta tá bárta hinn alskall teknóliachta an irgeskart a bort lárge, agus go gyrfur túsla sa gúrsa a mímeán ar sa chún. Dúrt an Tarrestad Lawless go meg an kúrsa ar bún a vaidna heimstreik sanna láhar glunni fort lárge le taka eacht frætti kiúl áhál á chláste chaílin dá tónig du chud tagasg. Kém vorchan kínum van achsa an gúrla tréadliachta a hogan kintiachta viklein tréadliachta san irgeskart a dúrt an Tarrestad Lawless sa dál né. sa dáil réidir an telestáit le cuaúm doine éasta céar ná Donal gúil se mar thosaíochtta go héin ag an raon sláinte agus ag feimnacht na sirbhíse sláinte go na sclófaí an altnais poblbal chéárna gan bhil. Tá lechiad leba feid téirmach teach a hocht leba doine le néal trú agus lechiad leba gearthríomh seach san anad nó ach tá imní agus mí aine ar anadathe tofa agus ar phobal chéirí leis an bhil atáid oscailte nanid agus reinintsbrucha na dátaí tuchathe doscailt na háte an ceannas DNA a chaileach in ar an bhharrta. Tímpaigh an teachta neas pleach Danny Healy réir an aire ó Daniel réir go mhil faoi le chórlóirí ó cheantar bardsach chiaárna chun in scíal a fléar bhán práine agus dúirt na steiristáit ó Daniel go bhíochach sichaige go dárlóch le héad. Tá an tuisce agus na haon thráigins na ceantar ghaltacht an tsáig eascan intar mana toirich réaltarra ar ard chaidán ar na tuara scális DNA ongríomhreacht an chosanta cóhéil an EPA atá féilte inniuh. Seo tuairiscin is ó Éifeanaí Húlbhain.
3: Ar éithir tráig an trá, tráig bhailan scéalaig, tráig na hína agus tráig ar aláin i measc na drána go nintar tá stálacha réalta ara ar bhaile manatóireacht an EPA. In áit na eile nach nintar manatóireacht chó réalta san ara, fuairach amach go raibh an tuisce bialbán i gcuan ard na chaine ar ard chaidán agus go dá stálach é tucha haon báta ar fad le cheirb bliana nuas. Bé an dála céanna ag an dráig sa rionn rua mar an scéalaigé agus tá stálacha dianta chábhachtas fithe na mecht cheada bliana ar an uiscin súd. Is í an tráig an idir in nuair daoineach an taon tráig a gúnta chéirí nár chrís an caidán bar fheabhais i gcónaí a chairátas sa tuarascáil inniuh go mbíonn sé teach le caidán go réalta. Dúnach tá stála thrá na chléad aon bhachta is fithe ar fad le cheada bliana nuas agus cé nár sriseach na caidán a bíard a gcónaí a dúirech bhí an tuisce a bheag nua bhór ar chaidán maith de ghná. Bhí fógra crochta sa chun heas i gléide a luna san na bliana sicate a rála daoine gan dála snábhan ach bat le muointe chléad an fláidamh ag gnám. Fuairach mach tééis tá stálacha na dhéag san go raibh an tuisce sa chun heas ar ard chaidán.
1: I gócáid an osán na scéalagus a daingan tráthána siolfar an chéad leabhar ó fean liam í chun chóúd ó fáil buidas a daingan ó ghúchas, the sailor and the seamstress agus é féilte ige gil. Chur síos atá sa leabhar a sin seanna hismathirí liam an mar nélach William Kennedy agus an maintín Nari Grady, agus mar an gaidir tíad a saol san naoú híostíag le líon an suas sóisialt agus polaitiúil a bhain leis an réis sin sé an ghort a bhóir. Sé seo an tíú leabhar atha féilte le mionhas ag údar éagsúla ón aingan, tééis de Pat O'Neill agáin agus Carlo Flaherta leabhar ar stair agus ar henachas na dúthaí a cheola Léidianaí Choma. Beidh an leabhar the sailor and the seamstress le Liam O'Conchúr a cheola ar a leabhaite sé seach tráthána nóstáin na scéalaige agus a ghailtiú go hifigiúil ag gil seach nó máireach an tainú lá fead. Tá an lung passionarian Douglas Mawson atá nach mór 25 méadar a réid ar ann cuir amá an daingan inniuh ach tuis go an airige bheith suaite ní ra bhar chumas na passionéirí teachta díad inniuh. Tá slíad a 26 passionéirí ar bord na linge a tógachan na rig agus tá chlárathas na Bahamaí agus costas idir 6,000 agus 7,000 euro ar thicéad an eistir timpeall chósta na tíre ar bord an Douglas Mawson. Cursaí sport agus tá chlár na gluhí féilte de chomórtas náisiúnta pelle na gaaltachta gil chára agus a gomórtas na bhearbeig an gaaltachta agus nebhabán le chéile ar a lehuiite se cúgir a drohána saharna an teachúlá de bheltana sa bhálta ceú chena sinseir agus an rain le bhulf tón gháirech le grimisin ar a lehuiite se tí. I gomórtas sóisir na bhearbeig an seanafobla agus na gaaloga gimórt ar a dóchlog de saharn agus le spólaúirt aigur gaaileanada ar a héanach log an lá chéanam. Cosig fuid an caidir chéirí fe fethe roscomáinig le hile cheannais caidir na hir na staid simple i nuair le éile tráthána. Tá éon á beaglaí do gaaltacht a rána i lár an lína le chúla ar an chéirí agus tá seán ó chuoin enimne i measc na bheith runaid. Sé tá más ó sé na gaaltacht a bainisteoir na fórna agus cuirfa tús leis i gluhéir le huiite sé seacht. Tá cruibh cisfeile na héirn na teach an daingan tráthána tuis do bhuach lína céad bliana Bobascoil Chorcochaíne buachtain tar choláiste treasa Cheann Turc ag gluthe ceannais na sruthabí ní sluhainiúh imríoch an chluthe sa staid náisiúnta cisfeile a dálacht agus de ben scór dearnach Bobascoil Chorcochaíne tucha hocht choláiste treasa Cheann Turc feithe na é. Agus socrathe socharda in ire socrathe socharda Glenn Murphy ó ghort an óra an daingan. Tá ar a thóra bheith sahanis go tína 6 chlog tráthána dictóirbhí chun na chúr sa daingan. Cléim for corp Glenn Murphy go príomháide chun na dhéag sin. Mar na chéile Trevor ag i fúr agus gaalta eile dó. Leis sin, bunig a bhnuachta deisgirt an tráthána.
4: Nu är det tvärskär chalju och kivan ni kan chalju. Tá sé tá le fis ag cólathas altrí psychiatra agus commonaltrí agus ban cara na héan tá aimimenach na seirbhise sléinte, goil se gceiste acu túús a chuir le gríhuií a thosclia ag anad mí chumas inslaachúil air na gréine is rathe norlad. Dead an aimimenacht gur cáintena ar bunaúlis an déchéir chuman agus iarachtaí arsúlha

0: Actor Horecha, agus gome crinu el acu in chatan seo. Ta boil na gerd chuman lagal monstalke ag am loon ar an shaktu las fitan vi seo, agus bishu da gubber da re riala un dara leid a vi mehiv. Bunyan an tainas la galtana sa jern na gerd chuman ato gudife, gomun wanis jiagt a leher sanonad laes ihe, bartas nar karu a veim dar law. Jimpy na chakti de la pata copo galahar agus pira sa doherty id an realta sa deli new an droga givin na stat a chudar fael leta da faeshti uil distrofa matana atu. Lauren na chakti fwy vart gasar is dun ngal Aaron Langan nuim lian na dís is lahi agus Jermud O'Sullivan jaim lian na dís is bala fe at ag fanak lish an droga al. Tá moll ar thola ar an droga sa stéit, an ainean gur cheadaí in ríhuiireacht léasra orpa an droga a mí mithe van éirí. Thug an tar a stéit sa rinns leint lefas, gúil idir mhártaíocht ar siúlanis idir an aimeanacht agus an cólacht a dhéanann an droga. Dúirt an teachta ó d'thairtaí ar mhairscéalt inniu, gúil an droga seo fíor hehaachta do na gasarí seo.
1: Is féidir leis an drog seo a síl duineart airtha chuidinn se le daoine bhé abhail a coineanta siúil agus bhé abhail a bogú thart. Ó thiú dú sin muscular dystrophy sin rud a tharlann na éman an tacíart na casas na leabh agus níiad abhail a siúil agus i léad mé sin tá pointe ón agus go héirí a dhéar an daoine gúil se thart fa dhéblion déag de ís ina chaillean na poistí an ebal tart a bhé abhail a siúil. Ní féidir an droga seo thuirt a duineart mu tá an ebal tart sin cailte acu. Fáinne na hair has na mhaire seo, is fáinne na poesí seo, tes acu gúil an clog ag buailú, agus a an leith hén tart, a an leith hén siad níos chlósalte i cailú an deisio bhé abalt a sasart agus siúil, cílín sin na mé an droga seo acu, agus sin na neit a bhfuil mid leis an dhéar poesí seo.
0: Tá tuairisg fáil

de cheanú trídean ordú cheanú aganach. Ní thosafar ar cheannach tanún ná títhe ag an am seo. Is dótha go thosníon cheannaí í 2006 agus ní dótha go bhéh sé roiba sin. Tá an chusta measta an tuga bunagar mar seo os ciún nó 8 milliún euro. Bhéidir go méimiid in an tús a chur leis an tógáil í cúpla blin. Measmar Pera no kuig blin a ve

0: hamla agus an athe kinna patigol din an wins ni few years ge e shut nus menu agus patigol bar la kuta patu wat nata dabra having come in at the heart kinna ha ha the cancer got the heart kin higlin kodil off na call you hoti for the mentor at okin higlin kodil off plan grow yanu agus an sin tan kinna takiat an sin go wal ikiasti chatasha a han charting on the ikiasti nasa hoshiasti ni hona shir shaharu kaka sakalwal dini sa farash is a snitchy farash she got free to chorus and then yet
1: Skiala Boish, for Bridie Vigilahol, Bridie Arch, Mudaber Anyari, a Shaskan Bug, Diri Bugga, a Gasminder a Yau o Guchus, Boys in the Harlan Yacher Canon at Ureir. Bonchra Shank Liana Lakosh Nagera Scor of Yanchi, Moran and Yin Marie, a Gasamok Michael, Tara Fada a Jathori e Rorty in the Ribugga, a Reach Chinukahan Podging at a Hawk the Hlug, Ashchara Corp Nawala in the Yation, a Bainara Sawala that Chila a Wayne. Cutter Bridie Vigila Hole, a Rilikwahera Gilhan, in the Afron the Hinuka Hlug, a Japobulgon Luhia, a Moira. Shinawal on Twishgart.
2: Nocht níor hir an léamh ag mar a bríd ní chúlain. Thart a sí scór duine bhí go gruniú peibli sa trabháin a réir faoin bhógra gúil seanscoil na trabháine le díal. Léidir bhímri agus altacht ag gruniú go níolaí in seanscoil atá láráile agus beartaíh chuid a thuairt gan sagart poráiste chuí láftas agus go choiste airgadais gharam agus litir mullain I hiocht ag gruniú le muintir na trabháine lena gine an teanscoil a dhéal a phlé. Molo ag i gruniú freisin go bhuihí cuairde dlí faoi únaireacht na scoile agus faoin talar a bhfuil sí site agus aontaíú go mba cheart pleana leagan amach an teanscoil a gcóir leis a gcóir le ceantair go na himeachtaí tíotaí reachtálainte. Seo mar labhair beirt go bhaile nach bhfuil géire go níolaí an teanscoil Maile, Joan Chantam o Cala, agus Patrick Stephen o Flartaf,

0: tín gloch na rún. Seochas gan chain sa rinne Michael O'Cnéid zile gorm na ní huaris gyr glor áwadzin fwy chún na gálive i neuf.
1: Nari hen tú congrach da chahar na gálive on da heif baile lochain agus an sonna teachta machgadí bear agus na hátna sonngadéir tán dainra an a vúar snein hiedrad agus chomhali sin luas hen na madrí bíon dhíine os na cahrachas na balte agus na hátna sa e siúl leis na madrí agus stóliho gúl se stócha cercalóor en a draig mar gudukki gan tíris teach samach ach níl se cercalóor snein an skiel smóha teachta macha sa huas an nún leire Tá lín snáfa bra mór tóki erigat mór kætti leis agus bæs ég dúnta an sára svo ans kjáðast na kúsin a leisinn farir ná kak madra dýna e sjúlis na madri svo sin tæktrúk da vajn kongrúktast na balti móra agus nýha kurustak dar lúm snéinu da smó e gönna galve agus an svoan an tíske nir e hagan báistjúk da taura annachad báistjí agus a sé sin luete svo tverjist svo tuk sé sin rýstum léna nir vien annachad íske an svoan bíin skihe os na kóra sérachas
0: Did ir hore 41 tu o vahau chan gali hir or le Nugent. Gomeshi hen diru er agostas marachta la alaidu on yerchim tihichta ausu agus takich di simresh a chod ar folga gasud a wul riacht an ishi special takab ma aireen le si chan dalo an timach. Muntur bunskale I or le Nugent as far manach o ghuchas ach wul kuniara gaharn galive. Lars hier de glorawad in nyo dur chik wul a porti ein tu a gyrra nach mech ein chon vresh locha la nyik ar alvar togala agus gmed ish a mola fal rei lis a talia chan stini ik nir tis shed a gyrra tach nu chengal lis a gores ishkigus sherachos dur chi freshen nar chart gmech chon vresh locha ar vili lektrachos agus gyr chart fal rei lis a gon charabon Dear Gormel Nihorisk Gorle Nugent, Kefa or Kerkorina Votal Yishe, a Vohauchan, Rally here.
2: Well, a deuce byra, Bemeg Obergodian Doif. Tai Sagum, K. Kujaker is a Toshe Egdol, Erin Dremmer to Hiakta. Tommy Moshrokadi, August Tommy Mahoney Litur Ban Ella, August Neil Mudj Abelta, Chakakiana, K. Guil Postmaha. Agin. Tashin Mira Nakwell Mutrin Agil Takta, Kib Lanala Oil Few Irhalov Anchili. Shasi Messiwis de Dini Mutrin Agil Takta, Mutrin Atuha, Mutrin Akarak, Obriha, August Chili Lapasha, Awil Rictinus Fresha Aku.
0: Orly Nugent Chin. Bent had a sports Charlie McConnellog mar e specialta eg okad olish ve sa glob bod trochtal a war chala ngalis ni marach to rolas eg an okad chaf in gishtet ar fall go chumun agus ga agrach di zonacha lag mish ar gumus curlish na hosh ni sports ta na good canted dir a tachtadol John Conley

Bristol, Eristáisiún seo chomáchéan agus má bhíon an ógra agaí míle fáilte rúba bheith léchairn in teagasla ón nuchlagar maidin go dtíon cúg tróna ó longa híine ag an nuhir ghailbheach cúgináid sé sé i 66 nó chré réfáiste cheola ein chuig airna dí ag rte.ie. Sí nuhirta acu ó dhéas i maila na ngáil náid i sé sé nu híon cúg i cúg hien hien de keer, agus o hua sna deri baga bese banana vag lechar obig naad shach de keer, nui kogu tri hien do keer e keer. Tasso me mach larach nisle fo grí a nirrid agus a cúrsi caruchu se dasach bare, rato CLG chorna an chasil na hivrachi tarniuf 8 nui fichi do fichi tri agus fichi sé an ifir wónis agus fi tri ifir ag Michal Burns ir gásil an tún agus jawa jawa se 800 euro agus a dús an díltóra grúta ag John Clancy kilchirán agus jawa se 200 euro. Fógrúnta an gólacht struktúr fad síl tá sé sa tóir ar aibríthe fai láir, siúnéri agus printi seachtaí le gála gobar ngáile is post fad tiarmacha tá a gaislub se agus í cur pái wáfars an tarátin se chumáile rá gobar obar agus liúntas teisil le fáil chumáciana. Bé se banán gála teangóla imit ma tá einchestag

Mar cholamudse glár irisinír in jov tá gael edachus le crinu óla se agru gan popul ilig le bonskalinai agus ír bonskalinai le mistér plena le tanga húchiogach agus húrvikédi agus kurtus le sin gúrsa le sin grinu sin dyr dín se hagan an kerula deg sin arumarach ag ljósi sé veis an crinu sin ar bon skalnásiúnta an árchen sin agus bai fálta rif halti rif hismóri agus na múntari chamá céna. Bhí cólacht farbara in ismeán i dengolinn fí ócáid

Se hagan cúgúla déag tasí ag séchlog Tróna. Thugiró tá ar hicéan sin agus idir le fáil ar Eventbrite nó cst.ca má tá tuileolalais web is rangóga go hasnaóirí tá gceist ngéilge le Pauline ní Larta. Tá choise cholumba ar garan ruaa sa tóir ar bhúntúir dara level. Tá ihar inse ihar na heficinse go choiste cholumba náidir í haan cúganlaí a cúg haan. Hocht de keir. Tá sports iske chun chugéil ag agrú cúrsa caiacala ag tasí dealúnte

son na héan ag an gráto in ag le seanteach an fphobal in sin sanna deípega agus ag an gráto grocfolla de sáranse gon an séola déag tasí ag a cearchlog agus fáilúibh chogan in sin. Bei Efrin le relic níf Padre Pio ag an sagart John Mackler in sin deach pobl Chris Rui ngorto chodike de híine sinna anu cúgula déag an bhí ag leoise sé agus ríist fáilta rif chalaganna. Bei cúrsa cenchí le bí fulan réitach gharachtal ag LYFS chui dód ag tasí ar nachtúla déag a bhealtana ón de godín leos dóiag betúna an teixi chólachag 1986, cair dódó, hiena nui a trí a náid sin cúrsa spáins le bí fulan réitach gusgipuí. Pobl le chéile bei Cardlon Aline Acu leis an Aline tóir Gerl Roach bei sé sin cosnó sé sin chógiúró ar í an nonad gar cholumcile bei sé sin ar bon sin Gerl Roach agus chógiúró a cosnó sé. Agus sin éad fógraí an túisgirt trúnóna tógamúd brisibag fógraíchta.

0: leise, baile níos teolaí agus saol níos gile. Tuile eolas ag electricireland.ie.
1: Imreo for Cliffy Canis per a lion agus ola an deir seacht in isa tan ír vís a tóir ar an norna críf cúige i ríaf siad blaclia a bhfuil trí chríf agus trí scór grúta acab a bheis lób sa Cliffy Canis a bosca chróca. Bei trocht a rechtain ó Sean Áras ón dóchlog ar sport an lei. Bei ar dwacha a bhfuil trí chríf cúige as i chéile cálta acab le muinachán a bortníf tírnach agus bei muide a crílan chlafisin as clónóis ó chearú héisi cehéir. Idir atrob imreofar an Cliffy Carú báta go chuir scríb ó mána na mún idir portláisge agus límreach a bósc TUS na Ngwéil. Bei trochtarach dain as límreach ón trí a chlog. Chomáilis na Cliffy sin cunio morid sas a níghúr ar an eolaisib fwy na wyla tarlú a Cliffy ile an lei agus bei tuirisgi agus aglaf ile an deir a seachtina le clustal ar a glár freisin. Sin sport a lei ó ianu med gondó go dín sé chlog trúnúna na cáligia.
2: Fógrí an deisgirt sa bheith sain inis go níir seags mar chuid go hechtain na bithig súlachta tá siúlóid dar tedal cór na néan agrithe ag tabur ghuíne ba sesin ar bun ar an tríúla fichid gon bhí ag leawsi cair agus é ag bola an sin le chéile ag an sean ospidéal agus bai tú nán a ghol siúl le chairí na gréine taráttin se le hinna héna chui a chlostal agus a bheith ag fólam fúb agus tíle ólis le fáil fúi sin Nádi hocht a seacht, seacht a nádi nád, cair a hocht, ocht a cair. Nádi hocht a seacht, seacht a nádi nád, cair a hocht, ocht a cair. Nú OPT dúchas an dengen ag gmail.com sin cór na nean. Bhí anad áise ré na neri bhí sé dengwalin, maidir le creadóreacht in sin ranganí a creadóreacht a gwein fásta tasúin sin ar chán i ní, agus behir leanach le tíle ranganí creadóreacht a ar nuiúla déag go bhealtine ar chastas chúgiúró le áit a choronári hinnis betún an gléach a chor ar nifir se, nádach áchta sé, trí sé dó, ochta cúg i cair a hocht. Sáliacht le shrá, Cardlon scríbhnóireachta, chríbhán na gaeilge le Fighting Words, bais a sin ar bun deamart an níú lág a bheithef, ón deachlag ar maidin go dín leawsi trí an sin a chrád Rochelle am lá clia i hian agus tíle ólis le fáil fuin Cardlon sin fightingwords.ie. Bei cruinniú cím bliana ar bun na hála le chéile be sin ar bun ag leawsa seacht trúnóna agus a fáilte roimh scáil scar halamhóiríon sin cóchamon forbara an létrú bhí i dteanghail lenne agus an cheann deir anseo mé haon mam agus deo cártaí agus Cliffy Bards má bhín tú gur a blogam té nó cefé agus sólaistí chamá céana i bulaigh isteach an ionad pobal bhil an scéalaigin sin de haoine seo tíochta cúgúla déag ag séchlag trúnóna. Tuile eolais Maria ag tuismóirí.ie Nú bheith le chara ag náidir 8 cúg, dó hí na nuí 8 a 7 i céad

0: Bíonn an chuid is ár go cheol tradisiúnt an na héirean agus óráin bhrathála chuisteáil ar a gláir ceol bíon ón na bána. Chuil fanóna de lún, de mórt agus de céadín ón teach go dín lí, lumsa Nancy ní chuisteála. Tugaí gí chluis mar sin go na chláir ceol bíon ón na bána. De lún de mórt a céadín ag a seacht.
1: Sinine en sin sin agus íbel deris chun fáil fí réis bais í lib fí chan sí nomad go léach. Cam mwt súl skipuí ar rins gona clárachai a veis lefa kell ar TG Care Trinona. Chúd na medagas fitur hís seach tag GAA bio, Cruella bio ar chlifa canis fí fiche amana na mún fulfeil ag ochor lahar ag Michael O'Donnell sin ag chúd na medagas fi tur hís seach agus ag dinamad gon dianacht David Keenan focla ar chanwash agus chereblian in the year go David Keenan album Beginner's Guide to Bravery a chorimach filinse in studio chun ceol nó a hafad agus fecar David ag cuma agus ag cruthú ceol thar chreifse chúciad lá sa glár se sin David Keenan denumad gunte nocht agus a chúnamad thrúis a bhánaiche GAABO creola irbheo ar chlifa leachanis fwy fiche pelle na hirin agus ochr lár ag Michael O'Donnell nocht Agus sinne mwy yn sy'n trwnnw'n olach deisach dda thasulam gynnych yn clor chwn terif rhywb o'n lawsio si nhw mar sin. Mae dyma bain enti le bynnys fwy chan na chon o'n med nhw mar sin. Lysio glor cywl bîn o'n y bain a gymysio

Gunnigri, agus war gaid fáilte seach gaidí clara le ceol bín o na bán agus tá near ceol agus near dóran le cosa le gaidí te nocht ar glórsa, idir seo agus an naichlog. Sulang wána se blom agus ar nóta sulang o manna se taniv as clór na hiche nocht. Agus sveid líb tiangwal I an alín ag an ever takes cúgi hín a cúig a cúgi trí nó hocht a cair ní a hocht a hocht o na sé chondé. Nú is féidir líb tiangwal I an alum ed an rífas teg ceol bín ag RTE .ie Nú ed an góras WhatsApp ag 987 932 cúig a cúig a cúig. Near ceol, gus near tóran, idir seo agus an lai, gus an drosh céile, saci éin inniuf, gwyl an buscadóid imrátach Charlie Harris I mi wein ar lí na fírinne. Fár wussal gadivan, fár cordiúl, fár spriúl, fár rafír chiol gadivagam, Fair anskil agus a geol agus sna buscí geol agus na slúite a bheach a casar amus go geol a tríal Charlie Harris le cuí a chuir ar a gud buscí agus iad a tiúnaal agus gachale. Eru go leor dhín a wab Charlie Harris agus muidde in seo in a maas agus minic a bhysain ar chlórachí geol in seo ar RTE Radio an Gaeltachta. Seo ha Charlie, ships are sailing agus sporting nil.

Sinna Charlie Harris and Shin Balnach Dalish, agus an scéal atáchtí mar dhéar mega bhfuil sé tar éis bhois in sin agus hoilimide casa. The Ships are Sailing agus Sporting Nell. Sin pís scéal na chas sé cáin gan na scáil níos saora Willie Clancy in sin. Áit a mír seán na hagas cóid in sin chalaimh líon agus chasaí ar an jaga dhibhin agus go dhibhin mír sé casa ein ag an geol chairm chalaimh líon ag deire na ceol chairm an ar bhír sé de casa ceol gan na damsirí sete. Bhí Charlie a bhíoch sa gahir ó híh an busca ceú le hain agus Geraldine agus Éamon Cáisir a chuireach tíoch leis an gheol chuirim rúin chalabh líon bannach dé le Charlie. Sean Siríste agus tá Patsy Broderick in na hanta i níra se agus casa se Father Hanley's, Tommy Sullivan's agus The Hundred Piper.

príf hjóltur einsinn um buskadóri gúni bín an vesir buskadóri vín sér na banni í kjól agus bí Charlie lohub le blienta fada agus þá kvitt gunn tóla inna hanta einsjönnist á Mark Donlin agus Brian Donlin leis agus þá Jim Curry ar fiano Apples in Winter, The Wandering Minstrel agus Fasten the Leggin.

Na rila ní an sin Kitty gan a milking, music in the glen agus the green grove savéirn in sin ar deir an balna chéilí na tolly in sin na mí na sauna fiche fiche cahar ar a glór Cayley House agus Charlie Harris bannach déile sin sin an a lár agus Imar Cachlin

Tá hosta an favourite in sin lídeag seasca seacht agus de Heatherie Breeze ó Bobby Casey, Sean O'Shea agus Reg Hall. Agus bheach Bobby Casey a casa in dhéanach le banna Kayleigh an Thatch agus bhí nearta cabán bala ar Bobby Casey, Brendan Mulcair, bhí mid géisteach leis an teoréid na fidil agus Adrian Burke a hain ar fidil, Roger Sherlock agus Paul Gallagher ar a flute, Tommy Keane ar an bí Berlin, John Bowe ar a musca ceol, Mick O'Connor ar man Joe, Kevin Taylor at piano agus Mick Whelan ed na drumi. Gus a tafad a rinne siad the London sem ni nidiag hochtu sé agus casa siad the Banks of the Illin agus Cronin's in Chachoin.

Chinead, Banna Kelly, on Thatch, a Holomid in Chin, Nagus, Bobby Casey, in the mask and Chin, Banach Dela Bobby, a Jimmy Wynn, a clean the feed in a Coroman Lane of Simlian Hovila, Agus a Hain, Brenda Mulcair, Adrian Burke, Roger Sherlock, Paul Gallagher, Tommy Keane, John Bow, Mick O'Connor, Kevin Taylor, Agus Mick Whelan in Chin, Agus the Rakes of Clonmel, the Humours of Drimna, Agus Castle Connor in Chinacup, Erdera. Tú cumann de raisigh na hóran agus tá teachtarach dhéilin seo Fear Whistle agus ceoltóiríontach a bheith Charlie Harris a chuid ceol álain faoin ar gosa a gónaí. Geraldine Green i cheol isteach a teachtarach sin agus anú i sumaí damsa a rinne Geraldine tá mbeidh cinnte le ceol Charlie Harris banach déileis. Teachtarach dhéile in tehain ó Fiji agus amór ar lads ní bhanna litir mór faoi níom leana na déag atá i gcuine uachtar ard agus casóran le fódí mara nó glór na don. Bhfuil tá glór na don feistí in tehain agus Fiji ó háilta go dtíar tú iad tá sé daanaann seo agus siad óran stoilum níl sam cechoma beidir go bíod taonach ar le céile bailabeag hir ní seo iad.

Tá sé bhí géisioach le an nocht FM inis an chláir rírá ar an na dtí.

ar RTE Iron the G agus díara rivishin hula sibh amble agus seo é Cillian de Burke leibh go dí an J. Go bhfuil a teacht in seo Iron the G afa Dave agus Thames ag teacht in Kingfisher Fosta a seo na stíra a Livia Dean agus so easy to fall in love ar Iron the G.

0: Tomat zet een moher edish, sagas mut het ziet huggy bow en satincha o radio false en mail fetishte. Bij pubble un hule lugataran zet en gaharin zet een shacht en een shug on the gradum nose, en weiser shul zesaren agas mut heen in a mask. Laromuds le rintataring yarlistuk on the gradum, bij kjol bow en o eve bell, agas bij piece of crack en freshen le gwail veil fetishte. Shin peish gela, zahina egitri.
1: Peish gile, la moira trasa.
2: Heis trí wáta go chríomh am an lán tá gaile ar mhara tábla ar sé fointe. Beidh sé de castal ar bhlach clia a glufa carú báta a stáidim fírsa an déad a seachtain isa. Tá bhlach clia sa dárna hát ar a tábla ar chúg fointe. Beidh tráchtarach den ar a glufa o stáidim fírsa o lefordheisi cahed ar sport a tahrin. Rivision ag lefordheisi hían beidh mwyd a bort gí rúnar go chlufa charní rin idir am an hyn a mí a tas a tríu hát ar a tábla agus dúnang áld a tas a garú hát. Agus bei mwyd y stawd sempl o llarwg yn cwyg, gochlefa canys cymogiacht yn y mŵn edrych partlorgau agos Tiberdorin. Bei prif sgelt yn y nwychta yn eich harter chwg nhw med heisio cwyg, agos nwychta lei eich dianw med heisio si. Bei cantiau chwrsi omona, pele, sacr agos rugby ho mae le tŵs o lei. Mar sy'n cwnigi colwder na Tammy O'Hellid yr sport y tafrin o ffynw med heisio hian gwydi dianw med heisio si trwnwna.
3: RTÉ Radio na Gaeltachta. Tá sé bhí géisteach le RTÉ Radio na Gaeltachta agus éis muid in is sin glár an taobh tuathail.

papá dejó su puta la coge.

Shingalo, the no twist, agus lagan clúdig an cansan chuma, canúr ar mór music, how the story ends, tedlan aráin, agus sin lagan clúdig da aráin duchid an grúpa Lovers o Georgia. Bhí dhéalcan linig an tús le lagan clúdig eile, agus shingalo eile chuma, King of the Road, tedlan aráin, sin aráin duchid Steely Dan agus lagan le dhéalca ar fáil inis ar karaoke calc.

Kjolur o Valaga na Spáine a bhuíochas le tríbo óra tugann siad héro ar an gcansan bunta ón Roots EP cean uair ar Bullet Dodge. Hosnímar an san le rá o Delicate Features chulís air screen bunta ón Dominion EP a siúnt uair bhuíochas siúd ar Freeride Millennium. Agus an son chulís rá o Chiad Adam ón léirithóir James Adrian Brown chulís The Firing Range bunta ón saor Forever Neon Lights canúir ar Castles in Space na chéad uair aige gisiúnt album éanar cé gmínse a casa chuma donnta an grúpa Pulled Apart by Horses Air and Guitar agus leis sin mo bhfuil é geála tucha ansa ar an glóir anocht Filig ATT ar na airhanta ríis. Stéimáirech bai mídansa anna de go dí na mánaí a chfoca me sláán le rá ó valúchán úr ar tartlis sa trá Mendoza beg volume 2

0: agéisteach le RTÍ radio na Gaeltachta.
1: Begéisioach le scunda céine go chréile ar RTÍ radio na Gaeltachta agus éis muid inis sin glár idir sin níir. Chréile an choláir se hána, ní féidir teangolíonar se glár fé láid, chuir se cosa suirt agus ní léfar de heachtaracht.
2: Tá sé 8 nóméidir cé sin nuí statú géisteach le idir sin níir. Hallaí é maidin agus géad fáilte be sem hé tú le cneal cóladar le bunis go mé se cearú hééis é dé. Mar mí me rá inné i tús a chláid go rathóchaint go bíonna blion an nora an blion buteocha ó tá síomh a cneal cúntas agus bhí me a leirt fa sin faoin méid talún atá dóite ó hús na blianana se id fanta dan, bhil bharir sin ein céal víad ar ún ruúa tróna inné agus me sé hir an tróna drochhil. Cora é dhéanna písa talún gaga má gún bhaile in sin agus tíché frasin cora gún tórti agus tam áiste dínta go cocha deca bacha bústahí gwaith dír an gwaith tse efe níos mesa ke gún tse tónna gulior agus sé dhám ar lahab na tíché sin ar dhánón tam áiste rób agus bai múd a láurta sin is fwychan gopla nómé dín láuti múd frasin é maidin fwy chrinú óla sa ta gaigrú é gael edichas skanáisiúnta na fáidhí trinúna maidach Coins gona chamlíireacht a bhíns é bunaag daíine agus iad a gcéar aige de bhela as de chunta Spáin, láti muid faoi, agus séidir bhí si go nóge ra chur ar fáil é dhí lean áran agus scéim pilóteach é buna sin láti muid faoi sin freisin é bálín beag agus bé ráchlúdach go leit tó chamon pelle bhearna na farabach a le túrtimachain é de glár

0: grass one and she in a one that just in the tester. Screen the sheer, my dear Jimmy, she began to get a sheer ignored, check her kicker and change them, love Kunta Hort, take a shot to shoot. Chen Vital, the Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata, Vinum Catrata,
1: Agus stóigh a chéad le láitigh eile Edward agus tásam gur sibh chaisib tine seachtain umlán tám seanáir a cheapa nú beidh sibh gan bagnís túisce anáir hir gentu na núlán a chanáir leis tine seachtain sin bhí muinte na háitigh go maíoch be trúnó na nég agus tú láimh chun agus rud a bhí a bhí taistil nú bhí sé na níon nóib bhí sé sin níb. Ah, sé, you Agus bhí tú láirt tine fléin Éigendal a bhí aga gá murad a go d'aistóit agus go dtí chuchaile áras bhí tá chuis a sáchgáró ach buchas le déanaí ar heasta. A spáinn sé stóthaí Edward agus stóthaí hééis an staidiame in sin ar únartha chuidú an fléin Éigendal seo chuidú a bhaime i mailte chuid mhaithaí. Spáinn sé stóthaí an tábhacht tá leanna le héadí a bheith ann más aim drochaim sé go dtíobh cuasaí staidiame nó más rud marsathe lár a tábhra.
0: Irrigation became plain egg and other vanishes. A plain egg dollar egg in an hour's attain of a plain egg and dollar any even teacher in federation. The guy he not yet had to go shout to all my dear. What is it that Pedro had in change coding for like about that mini buses for the night? She had your one in the Ohre Machas and that's not a she's getting cork and Victor and Chinchin and more of the plain times. A car bore a whole number. Being the old Dini Gervatius, check it in winter to look upon who became a hand. Chairman Black at us not look ni fade for the vibe more of a bohor don't take shin cheese from the guard the shin you know
1: Agus stóigh Edward Gunn-Tiam, lúis meach hóla sacha bai de náitse, ní achar mór míl tíoch sléif tá gheist, ach stóigh bí neib as múví an gúra tíche a chole hívi, stóigh bain réalt chadó calín, sos stóigh fadda le óstan a dólín, agus siarch fadda nú óstan na cahúrói, agus siarch fadda bóhor chulean i ríist. Tá tíche hímpol lugan agus stóigh a bhal chóáin, Vet chani bär så jag har mer bit så snäva gud gjort så ni små tre alib rolig det sig.
0: Och sen vi har vi ska kunna bara igen till att vi tinne kunna kong vad bort men det vi tiche lugg hem på lugg det är tinne. Så det har vi en kusch igår och vi vill gå lugnt så alla. Det var så vad det tiche gud skrida det så vad det har det med det men ni har gått att stäcka när vi nät sen det är tröra i med det så ni fejde rolig. Ach kimo Tréma vi sjá síð hárna tíki sjá hár munti að gíma taljánast idinna tíki hvað kvarískir gud ánig sjá maður er að vera play hísin sinti veli gud ljáurinn sin fórmúti sinni hattir til að hóta reyða
1: Agus tásam gur dearnú bagan domáisti eða chodzi gona tíki en sin og dearnú domáisti gaga tíki nú sérdvord rá séð nána gali leis sná tíki sinu reyður anú með ginó bóli nátski í
0: But how long did he give him a couple then? We flagged the cash, we had a couple of backs and ticket rider. How long did him a couple then? It's garanted near

0: a bhí ceach mar sin aghlaim hípóteach go tuairí sáltaí tine.
1: Agus ardú stóigh agus spáinte rudaile trúnóna in éis stóigh agus ní chéad bhfuil spáinte an tábhachta ar nú tá le leis sem bhíá dóit san idir maiile agus an mála stóigh tá leis chun gonzám a chuir lús leis agus chuir tús leis
0: na
1: chéad le díomh.
0: Ba sin sin ní ní mar chuid mar chuid drama bhí bola báúd sé go bhfuil chun dé agus tá sé chun chéad héin agus Mwych o sy'n op, ni fach o lehi tater i gantar. Slysi gantar i, mae dyr o'n siarad yn rhywbeth. Ach, sy'n tra jeshi, sy'n tra gyrwyd o'n i gwrs. Bwch o'n rhywbeth, nes ni wan, sy'n tra i wan. Ach, rydw i wedi leis, gwrs rydw i, you know, ddysgu gwrs. Gach o'n lein, tam sain o'n sysos gyda i, wedi i mor, i'n rydw i sy'n lwg. Tam yn elwynt, rydw i'n, you know, mae dyma ni, mi'n bwych sy'n chwrdd o'n hannig yma chyni, agos gyma, y led y fi,

0: Well, tá cruinniú ólais go agrú ag gaialaideachas sa náisiúnta na fáidí tráúna amáideach agus tá efficach farbar le gaialaideachas Peggy ní chanéla tá sílam I bhón I maid sin le láclam a faoi seo. Ce chúlta Peggy? Tá mé go maith, bhí híl ce chúlta haí. Tá mé go maith ólais seo is gaile na fáidí tráúna amáideach I cinnta tá an go dídeach nú céadú se dídí.
1: Well, Shane, title of the Edgar Lahaj, na Buntashti in Edgar Shoyal Tachta. Agus, ta Gael Edgar's Arno was agreed to Ian Huggins Takit, Gunskalani Gael Tachta, Gunskalani Lawn Rail, get him on Gael Tacht. Agus, la Tamil, Tamil to Gabru, Krinia Olish in Snakantis, in Snagimister Plan Alatanga. Agus, a could a new canal go hishmahori na buntashti tadish na dhas vail tafta
0: agus so he lo tun shin shati khi limishte penal tanga agus marshal ta at khi so he kasul le shigant sh agus kasul shwati ta emel lo gelt tafta so he mashna balakh lenara so ta lo krinni he all the shot well near when you saw to yakta shadan tawakh to sna kantor shin sto he fagiwol
1: Tá, tá, mar dhéirin tú taisiad éid imil na gaeltachta agus cilín se sin go bhfuil scoilaní meán bhéarla garrod agus bíon rá beidir ag tuismathóirí go siad báiste ag an ag an mscoil lán réil nó gaeltachta nó an gcho siad cupla míle ó bhaile go dtí an scoil meán bhéarla. Agus níon an siad a chur a bheil agus láhairt agus cuidil a thrúg go bhfuil sé chomá nó níos ár iad a chuid ag scoilátúr réalteachta agus go bhfuil buntáistí lei sin nach mbeidh ar fáil san scoilaní me an bhéarla.
0: Agus an úsla go bhfuil rinsmhe buntáistí beidir nach cuinoch tíon orb go hondú le bhainint le scoilaní lánghaol.
1: Well, tá leor buntáistí, mar could have got Tiley a Gantor Martian, no one named Chanter, Vader Gur, which had a talk at the ground, La Berla, Agus, being Emily or Hub, Vader Gamafetis or Hub Glan, who had Excal Gailgit, no Excal Railtachta, Ach, Nihigan she had Gulor Takich, the Erfal Rob Marhailach, Lehi on Toshte, a Hogal Le Gailge, Agus Gulor Kun Rogain Freshen, so. Mar hampla tá tuismathirí na gaeltachta an sin tá dit a chuntáiste a ra ag an líon ra gaeltachta agus an sin gáin siad a ra go dtí an mscoil gaeltachta agus ó tháinig an policy éidir a scoilteachta I bheith mar 2016 tá go leor buntáistí ag na scoilaní sin anois agus tacaíochtaí le hi cúnathairt go ghasúd a hagan óhaili nach bhfuil a réil go chaláidir íontab nó nach bhfuil gaid go bíontab agus ag an am chéna tá siad a tacú leis na gasúd a tatóki le gaelge agus tá go leor tá joltis tá mún siad í tacíochta tá an chigadacht ar fáil agus in aríra ó hánig an policy steach tá gaidí go mai leis agus tá an chéad seach ní an a hártanis agus ahen ta spain sa maach ag na bonskala ni lwg chwyd ishtechar. Agus ach nhin le rog wul dyr

0: takiachtí is skolaní gaeltacht a bhí íontal agus tá ahanta spáinse mach ar ísteachab agus cai siad leanach dorb leana a cólín in a grúteir ar bhain siad amach an tahanta sin leis. So mar sin tá siad fós a fanniú go láidir fín balsiad gescéiltachta.
1: Agus an cruinniú seanna se féigi tá chuidir athúirt seanna go bhúnteoidí agus go hisismóidí ach tá cruinniú tú chuidir nú deimi se tá chuidir athúirt frisin go na dalta í scoile a bhfuil údar eile leis an bhfuil dó
0: Well, go díirech go háidí má tá gasúd ón Iarmhain le bhéil an bheit spéisiúlog ó chéad na dismaóidí Vit sé táhachtach go chu tuismathirí anhfuil go gasú sanléonra agus ó híh an na bonscoile go gluiseach na tuismathirí sin an cinfá go cheartú a gasú a chuidirrá ag an Iarmhain levéil. So chumá leis sin tá chuide ag na múteirí agus tá chuide ag na dáltaí agus ag na tuismathirí agus go dtíobhann duine be sa gceantar ó bhfuil siimeachán mar Tána hagrachtí plán ála teanga féimú agus cuidú leis a bobbal a lug tá fáilte rúm sin agus go díirech ag dead an lei is cuid thahachtach gan réaltachtaí an scoil thar a bheith thahachtach agus tá chulaghanna sa gceantar tá baint beag nó mór acu leis a scoil nó bhí so tá fáilte rúm chulaghanna le hí cluisteile cyn tá thárlú.
1: Agus stoi fegi mar tas ein dyn og agus gaisur skall agus dyti dyshu fe og a maeg a minni kid gud ag on kestion i anu smuinti wahab a fach beidi harfa trahul agus harfa tafachtach agus gwr is fiw cwydi hwrt gael eiddi ag cryni hi ni wan cryni hi marsach so hi cryniw gwrdd a talw sa babo ma'n achid si a tawch i'n fabuliad
0: Cynta agus gymomor salata ni fan beidi nach fecyn an pobl cynnal na bwncaisd i talau edrychus fwyltachta o hi ffosdiachta nair a hains gasod i'r ai gyda i'n Iarmhain sgael yn sy'n triw lefel nhw agos na meid le rint blianta an meid ffosdiachta y tach ar fawl sna har nal a lwg lan weilge edrys ffyrbert pobl agos na mewn agos chwli chi'n al reinsia agos Tá chud cágamach pucaiste an anhhain sin de goid agus tá se léirithe insa na gaiidirach í lug atáir fáil agus freisin na cuasaí tríú levéil atáir fáil trí bheán na gailge le hí daoine gomisiad níos cálaiche le hí na postaní se hógail. So tá go leor deisinaí mar sinán nach smaoine tar raid bhaintí agus nach an Tailí go féidir a bheith smaoinú ar a gcuise ó híomh an éidir fáilteachta agus chuir de chiaadh se amach an seo.
1: Agus bheit sé gceist níos mó go do cruinnithe seach agrú gceanta duile feigí?
0: Ó cínte, bhfuil tá daonna le rint blianta, rinne muid go leor cruinnithe nar a bhí an pálasaí éidir fáilteachta ó thuirt isteach ar dús. Agus bhí godóí mí a rion tuismathóí an tám sin faoi ach tá se fao lán teolan is agus a henta spainsmach ag na scolaní na bunda bhéile go chu isteachaid agus bíonmuid fós a galthart ag na scolaní i léirú na buntáistí se go na tuismathóí.
1: Coile cean tá a báideoch is scoil náisiúnta na bháithí?
0: Ag lehadéis sé trú núna fellan sé dýní tá gobuir agus cholabannim tá súlam.
1: Mar a meisiad gara cholla hara vel uolug beisiad sa maile. Beisiad sa maile náv salagá siad a cholla.
0: Ó, well, ma hagan siad geistach lam sinni veisiad titum na gobuir.
1: Sin cínta. Gólia, tá bá búiachat sa maile fegi?
0: Oké,
1: gur mí mai a téanaí híl. Gur mai stór. Sinní peí chonéile in sin efcich farbara le gail achas ag lálín. Techt a dhecht an te ceúid a hálá se go goithúir lí é runne hasíns tinne bei se ró dhearnach i ball i bhéis techt nú teilech dóte go talla gan taid a fáci ag a bhachttasí díos gan trocht é buil bethe an líine chur múal a bhfuil gur maihead sé stoú seachtaíocht sin a chuisteach a chu ní mu an anrá

0: gal agus a ardalach fresh once at gusur customary top face beginning slow that vach sit in nishina cuz ni vach more on skill up at a phone new said and on the daily not at the merchant I guess so you're hitting chin on the scam on the nice mini key not hits off the nikins ni soige
1: agus bhe chóir le bheith gáile hí sin mar sin i chétí chuideás ráhaíonn se agus commas den seanana meú den ó go mai má gluoch agus nó má textú cí agus marúil be cínse éisteach leis go dí go láhaíte bheith ledana cíns féidir dúil bheith níos níosála a ggin áisiúad.
0: Mar dúirt cíán ina a bí dearm a gúna bhfuil said stop agus second a hóigeil agus má bhíon bhfuil sé da a bit ide intan an fónach ar síos agus gluoch ar a gohan atá ag AIB tá éhar tehainnes hían 8 9 9 a dó cead a dódódó a seacht agus bíon duine chins ag de a fón sin fiche cead uair saló a seach lá sa deachtainna so mar hapla le má scam atá an tá tú sa in sin golgluoch a seach san áit ceirt bhfuil sé agus sesin suirt ardú le hob agus bheith ná cúna hurt agus súr a hurt sa freisin.
1: Agus má tá an bank go le deaghile hir an cena bailí i níon an a bank sin.
2: Tá bankin an teagháil ar tíh text ar tíh gúhan. Rud is mó levin gin siúrailte gur an mancatán. Agus mentad a fí brú agus mahélan tú nárgur bancatán tá na branchín sin. Tan early in hige everella ma agus hal frige tamshin agus ganave hort you know that sunrin that details ligama or redemption gheri gomlan you her bank kishjart fashion
1: agus mosru da go good on the bank go good in chat the text apps is jarwis kada hedro de hart Oms ekkal tjön lehiga meisa mun dyftiacht adi text kärt on mänk agus texto och havelera.
2: Men tu text on mänk fa rodigin vi djantar the hontus. Ma tu vi on tashin tau. Mona betis vi on ta'n evergul garda ta'n a branchin shin jen shuradigur mänkitan. Tá go roirí thart ó rifost ó tíh text ní SMS ó tíh garúchan gén siúilte stop mar dúirt me caiú stop ó tóg second gén siúilte bú seo ceart.
1: Agus hé tí másrú a go bhfuil an bank idir na teagáilet éidir mealach seo. Men kært að mas rúð prænja hann og mas rúð and hafðuðuðuða nátt nýlta því stegvalet er text mar tegan textan í ég líni agus beidigur ómænk agus beidigur tæk kært agus ég er þetta og hjóð sinn skæm nýmur sig að leskul sér að hýbu agus leksjað úha bófón nýlan en hundhórt gá gáði tú gúr út að hæsa vesti hæða eða hæði sér agus spytið kátt að það
0: Ma on to text on mank agus ma vissel into a nu mura gura tusa ein rada rash akub kurin siad sort block nu freeze air the horta gudzi ga nguiha tusa erish ta siad on fichar ursa la agus air and derish achtan afreshan agus dir tu gala firma text message chin dina siad begani mul sad Keshni Slondala, the Anim, the Hyola, Hullert Mershin.
1: Mata, here, Mata, Mishugus, Mahagam, Dunikin Tishdecha, Mata, Mahesh Textiles, Yerhad, Agus, Tan Texture of the Agriam, Agus, Chinsa Kutusa Shakatima, Agus, Bemagi, Chakta, for my textual man, Kitchen, Agus, Sagas, Magus, Tirtusa, Oil, for Mishu, Kalakam, Shin, Fushan, Agus, Nidag, and Neighbor, to my Hapagus game, Evian. Can the Kartum see you in
2: Well, the ever fi cair voice log is ag seart lá sa tearting tá sin sin hína ácht a náid náid dá cair dó dó dó seart agus tá línar branche smó sa tí rugan freisin le cíad seart ba branche sa tír an tíh sin tá sin níos fear guhan horisteach ó sin glua sa higlaid sin rud mór nar fuentes amá gur hiúntú gur scéam atá sin horiste agus on tíh sin bhé go lua leis.
1: Agus sa gás agus go deagrín ceann go na rífoise nó go na texta ní seo bhfuil agus má tá éad go tóí is machúntas bhfuil mór annas féidir a dhéana faoi.
2: Sinna rud tá sé níos fear a bhí go sciúpaile sin agus a cháiste ag tabhair sin dé bin siad sinna le go déile leis agus mata tá sé sciúpaí tá siad ná

0: róthar a charta agus mátar an ála siad go tappaí go leor beidir go mé ná ciistí a dag do chutas agus í éascáil agus délan líine sin le chola rudan sin. Béige sciopaí.
1: An rud a sáhachttaí mar sin chétí agus i hiaran stohé ná ceanbegus ceanbeh an textanna se ná nóíá se an nahuichanna se i thicos i bheith ardalach agus stoí ghlacha leis. Áil agus gur scéim atá an eiletis nu weis.
2: Níl tú nána bhéirí a bhrochúr a chulasad. Na siad choláit.
1: Agus
0: tá tú choláit.
1: Agus

0: sé fagéisteach le RT Radio na Gaeltachta.
1: Tá sé bagéise le scoil na céadaoine gan réile ar RT Radio na Gaeltachta inis an chláir cuideachta ceol.
2: Go mbeidh díreach agus bhur géadfáil isteach ag a chláir cuideachta ceol, lomsa Evelyn Zuálaigh be mille beise, go mbeidh sé go léir chuig na mbeidh an thínéig le ráid as ceol agus óráin. Na cultúrí Zoe Conway agus John McIntyre a chur is tús leis a glórgúin ar maidin inniu.